Rihanna in Calvin Harris, We Found Love na Totem Radiu, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Najprej poglejmo na ceste, ki so v tem trenutku vse na našem koncu brez posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa 16 stopinj trenutno na našem koncu. Danes jih bomo imeli do 31. Popoldan bo sicer se nekoliko pooblačilo, tudi kakšna kaplja dežja lahko pade. Proti večeru pa se bo ponovno razjasnilo. Jutri in v petek pa bodo temperature nekoliko padle. Prijetnih 25 stopinj bo pri lepem jasnem vremenu. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Danes varno v studiju in ne nekje na poti v Gasteraj ali kamorkoli drugam, ne pod pretvezo, da gremo nekaj snemati, pol pa me moji dragi sodelavci tam pustijo brez denarnice in brez telefona. Tako da še enkrat hvala vsem, ki ste mi pomagali, pa tudi tistim, ki ste bili pripravljeni pomagati, da sem prišel z Gasteraja nazaj v Maribor. Ja, lepo so me naserali, ampak danes je nov dan, novi izzivi, tako da dajmo iti lepo počasi, začeti s totimi hudimi hiti, pa dobro jutro.

0: Nina Pušler, zdaj si upam, ura 5:19 minut, to je tudi radio, dobro jutro. Pojdimo na ceste, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, kar v promet ne sodi, nas o tem obvestite na 0800 1055. Sicer pa 16 stopinj trenutno na našem koncu. Vreme danes bo lepo do poldan, do 31 stopinj bomo imeli. Popoldan sicer se lahko pooblači, tudi kakšna kaplja dežja lahko pade. Proti večeru pa se bo ponovno razjasnilo. Jutri in v petek pa lepo vreme, temperature se bodo sicer nekoliko spustile, ampak še vseeno prijetno. 25 stopinj čez dan. Jeger sem z vami, to je Toti Radio, 27. maj je danes, upam, da ste v redu, da vas teden do zdaj ni preveč izčrpal, sicer pa skupaj imamo to, da zdržimo še do petka in da obkljukamo še zadnji delovni teden v maju 2026, pol pa že pride meteorološko poletje, ko že vsi razmišljamo bolj ko ne o dopustu, tak da malo še pa bo. Dobro jutro.
1: Toti Radio. Toti Radio. Tutti hudi hiti.

0: ki so bile kupljene lani konec januarja oziroma na začetku februarja. Po odločitvi prejšnje vlade so bile veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu poudarjajo, da bodo pri spletnem nakupu vinjete pozorni predvsem na ceno. Letna e-vinjeta za avtomobile in bivalna vozila stane 117 evrov in pol, za motorje pa 58 evrov in 70 centov. Na Darsu pozivajo, da vinjeto kupite preko uradne spletne strani, saj lahko na tem portalu preverite veljavnost vinjete z zapisom registerske oznake. Sami Rešilić je za napad na 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani prejel 6 let in 3 mesece zaporne kazni. Obtožen je bil povzročitve posebno hude telesne poškodbe. Kazenski zakonik za to vrstno kaznivo dejanje predvideva do 15 let zapora, a je Šilić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Občine v Podravju pa tudi letos organizirajo poletna varstva za otroke. V občini starše bo tabor potekal od 6. do 31. julija, prijave pa se odprejo 1. junija. Podobna varstva bodo organizirana tudi v občinah Račefram, Duplek, Hoče Slivnica in Miklavž na Dravskem polju. Država je za to vrstne aktivnosti namenila več kot 750 tisoč evrov, s katerimi bodo podprli 58 programov za več kot 5 tisoč otrok.
1: Nič 8, nič 10, 5, 5. Aktualne prometne informacije na Totem radiju.
2: Aktualno iz naših cest, previdno torej na Pomurski avtocesti in sicer na počivališču Murska Sobota v smeri proti Mariboru je promet oviran, zaprt je namreč servisni prehod zaradi prevoza izrednega tovora. Drugih posebnosti na cestah pa v tem trenutku ni, naj tako ostane. Torej, če naletite na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Okoli 16 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes dopoldan še jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, tudi dežuje lahko ponekod na našem koncu, zvečer se bo ponovno razjasnilo, temperature danes do kar 32 stopin Celzija, jutri in v petek pa ponovno lepo jasno, brez padavin, temperature se bodo sicer nekoliko znižale, a bodo prijetnih 25.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Dobro jutro! Toti radio!
6: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom.
7: 2 minuti čez pol šesto, sta želimo. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Dobrodošli. Danes je
8: sreda.
7: No, evo, 27. maj. Čist drugače, ko jutro začneš v studiu, Jeger.
9: Ja, res čist drugače. Ne grem več tak zgodaj zjutraj kam z vami.
7: Ja, bali pa je bilo včeraj, se vseeno. Pomnil boš.
9: Pomnil pa bom.
8: Po tej izkušnji bi lahko komu rekel, da bi še kdaj šel kam. Ker je bila lepa izkušnja na koncu.
9: Ja, na koncu je bila, ampak kaj še nikoli ne veš, ne čist točno. Na koncu se je vse fajn izteklo, hvala lepo vsem, ki so me rešili, vsem, ki so bili pripravljeni pomagati.
7: Mislim, naj samo povem, da ja, se je fajn, fajn iztekla, ampak za potrebe šova totalno brez veze.
9: Kaj bi,
7: ali da bi... Biti malo, ni še rabo iti v bolnico, pa nič.
8: Joj, pa to.
7: Tri čez pol šesto, dobrodošli, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
4: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Robbie Williams, Feel ob 45 minut, 20 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Torej, danes je 27. maj. Mimo grede, Robbie Williams, veš kaj sem razmišljal, Ana? Da je Robbie Williams, ki smo ga mi dva gledala v živo, to sta dva različna človeka.
1: Ja, res je. Ker smo gledali kar časovno distanco.
0: Ja, jaz sem gledal še mladega, polnega moči, ti pa že malo ne, v letih.
1: In... Jaz pa lan. Ja, še, nimajo leta veze, veš, glede na njegova energija.
0: No, dobro, ti pa kila. Kile. Ena kila ima vezo. Ne, ampak drugače zgleda zdaj, ne, vse ne malo bolj zrel
1: ja.
0: Gospod kot je. Apropo, Robbie Williams, nima nobene veze z zgodbo totega Milana včeraj. Ne, ampak
1: čest,
0: izjemoma.
1: Noro.
0: Če ste jo morda zamudili, evo jo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil 25. maj, nekoč je bil to dan mladosti, eden največjih praznikov, zagotovo pa največji praznik mladih v naši bivši skupni državi. No, vsako leto ga je vrsto let praznoval Mariborčan gospod Stamenković, pa me zanima, ali je bilo slavje tudi včeraj, ko žal nisem imel časa preveriti. Sem pa danes tukaj pred hišo stojiva gospod Stamenković. Dobar dan.
1: Dobro, vse lavo se zdaj normalno meniš, ne da so zdaj vsi sosedi pozorni, pa jih je strah, da omogoče en dan poznaje naredili. Ne, pač smo, novi list smo obrnili.
0: A res, kako pa to v bistvu?
1: Glej, tam so se menjali, ne? Vse veš, levo, desno, tralala. Nije se kaj špilat, moraš biti malo previden, ne, da rečem hinovski, ne.
0: A tak je to ste?
1: Ja, včeraj, čez dan, recimo, smo večjo pozornost Binkoštem dali, ne, ker...
0: Ja...
1: Sad te ima, sad te nema, ne?
0: Dobro, no, ne pretiravajte.
1: Pa dobro, no, mislim.
0: Apsolutno nič niste to rebrali.
1: Dobro, baba je malo potelovadila ta program, ki ima vsa leta za 25. maj. Jaz sem se vsedel na slanjač, pa mi je pač pol to zakletvo povejala, ker je hotla. Tampak to pač v krogu družine bilo.
0: Štafeta je bila?
1: Ja, si je vzela pol, ja.
0: Dobro, tak da ni nobenega.
1: Dobro, pol... Po deveti zvečer sma z Jovotom v enem takem oskem krogu v njegovi kleti, ko ima naredil toto velbano, ne vem, tu krog 40 nas je bilo zelo tak intimno, da rečem, ne. Muzika na štiri, nekega zelo mini odojka je obrno. Tak, zelo mirno je bilo, vina zdaj praktično nismo niti povohali, no, totih 25 litrov. Pač niti ne bi omenil zdaj, ker je sramota. Pa rakija, sem tudi vedel, da je 5 litrov ostalo v 40-litrskem sodu, ima to mekano, komu šumadije privlečejo. Pa šarca sma samo podmazala, nisma vunšla, da bi dala znak. Ne.
0: Teda res zaprtega tipa.
1: Ja, dobro, zdaj veš, a ono je tudi, zdaj ni bilo kolo do čačka, ne, je bilo bolj... Počakajmo, ne?
0: Ja, dobro, gospod Stamenković, vredo, pač, ne vem, naj čestitam še zdaj, ko grem, ali...
1: Idi samo.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tako pa je ura 12 minut pred 6:45. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, 12 minut je 5:48. Noben meni popravo.
2: Ker doben ne računa.
1: Tak zgodaj pa res ne.
0: Aktualna situacija zunaj danes, ko gremo najprej ceste.
2: Še zmeraj pazljivo na pomurski avtocesti, počivališče proti Mariboru ter počivališče Murska Sobota je zaprto oziroma zaprti servisni prehod zaradi prevoza izrednega tovora in pa nekaj gneče nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, je pa zdaj že 10 minut zamude. Ostale ceste normalno prevozne, če pa imate še vi kakšno informacijo, pa nič 8 nič 10:55.
0: Ok, pa vreme, Jeger.
1: Danes vreme lepo jasno dopoldan, potem se bo nekoliko pooblačilo, tudi kakšna kaplja dežja lahko pade, sicer pa temperature visoke, danes čez dan do 32 stopin, v tem trenutku 17.
0: Prav vroče bo, ne?
1: Prav vroče. Danes še, potem se bo malo ohladilo.
0: Ker bo danes malo nas oplazla frontica in bo, tak da je lahko tudi kaka nevihta danes, med eno popoldne in 8 zvečer napovedujejo, tak da veste.
1: Ne, kdo rekel, da ni vedel.
0: Ni vedel. 12 minut prečesto, torej, eno stvar sem prebral in sem ugotovil, da je to eden od razlogov, zakaj, oziroma kaj je vse narobe s svetom danes. Namreč naslov, da Citroen vrača legendarni 2CV. Torej, spačke. Ne, spačka vrača, ampak ta bo električni, vse bo ful po ceni, pa vse pa nič ni narobe s tem mimo grede. Samo se upravičujem. Spaček je spaček in ni nov električni avto. Veš, tako je bila katerca in pol so naredili neko novo katerco. Ne obstaja nova katerca. Pa ne obstaja, katerca je samo ena.
2: Strinjam se.
0: Tista je lahko Renault 4, lahko ga imenuješ kak češ, ampak katerca je ena. Imaš althebel gori, zgleda ko ne, ročaj, spodnji del ročaja od Marele in bok ne daj, da se ki nasloniš, ker je pleh ni cela 2 mm.
2: Ja.
0: To je katerca.
1: Ja, glej. Se pa te, če ima isto, oziroma ne isto, podobno obliko.
2: Veš, kaka oblika je to? Mislim, kdo si je to zmislil, jaz ne vem.
1: Ja, jaz ga še nisem.
0: Pa, no, te pa kaj. Jo, Jeger, mogli bi te danes pelati nekam na na tromejo bi te mogli pelati, ne v gasteraj.
2: Ni toliko oblika, koliko je hodič v detajlih, ne?
0: Ne,
2: vseh
0: ne,
2: pa tak, absolutno ni.
0: Samo malo, pač nič ni narobe.
1: Vredu, tudi,
0: ne,
1: je. Znovu,
0: nič ni narobe, samo ni katerca, samo to hočem reči.
1: Ja, in tudi spaček, ni spaček, samo je. Zelo podobno obliko hranim.
2: To je to,
1: to
2: pika.
0: Samo, če se nisi pelo v starem spačku, pa zadaj sedel, pa imel po 3 kilometrih morsko bolezen, ker se v ovinkih tako nagibal, ne? Ne veš, kaj je. In pol sem prebral še eno stvar in se rekel, ok, uradno je, svet gre k hudiču, tudi povezan z avtomobili, in sicer Ferrari predstavlja svoj prvi električni avtomobil. Ok, konec je. Zdaj pa je res konec.
1: Niti Ferrari več nema duha po benzinu.
0: Ja. Aj, aj, aj. Si moram kar dati bengl set in nič, ne?

0: Toti Maxi.
1: ZB di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: Travo je že pa začala rasti, moj.
8: Kaj, moj? Če ni lepo, ko je vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
7: Ko?
8: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
9: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
10: Aj pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
12: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
13: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
12: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
15: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
14: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
16: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na DAB Plus in Toti Radio Pikasi.
17: Minuta če šesto je.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je začela prenovo kuhin v vrtcu Jožice Flander in na osnovni šoli Leona Štuklja. V enoti Vanček Šarh obnavljajo glavno kuhinjo, ker dnevno pripravijo okoli 660 obrokov. Dela vključujejo novo opremo, prezračevanje in inštalacije. Prenova poteka tudi na osnovni šoli, kjer posodabljajo prostore za prehrano in tehnološko opremo. Skupna vrednost obeh investicij znaša približno 1,5 milijona evrov. Slovenija je od leta 2021 v okviru načrta za okrevanje in odpornost prejela 1,77 milijarde evrov oziroma 85% vseh predvidenih sredstev, pri čemer večino predstavljajo nepovratna sredstva. Evropska komisija je pri vseh dosedanjih petih zahtevkih državi odobrila najvišje možno financiranje, saj je Slovenija uspešno dosegla vse zahtevane cilje in mejnike. Do 22. maja je bilo končnih prejemnikov izplačanih 1,53 milijarde evrov, letos skoraj 222 milijonov, hkrati pa je bilo zaključenih že 510 projektov. Državni zbor pa je sprejel novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki prinaša omejitve pri izpodbijanju odreditve parlamentarne preiskave pred ustavnim sodiščem, uvaja možnost sodnega varstva prek upravnega spora, preprečuje ponovno preiskovanje že zaključenih zadev ter natančneje določa primere izločitve poslancev iz preiskovalnih komisij. Za novelo so glasovali poslanci poslanci stranke SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice, medtem ko so ji v Svobodi, SD, Levici in Vesni nasprotovali zaradi morebitne neustavnosti in prav tako opozarjajo na omejevanje vloge opozicije.
15: Za varne poti brez skrbi.
0: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
15: Hvala za zaupanje.
17: Aktualno stanje na cestah, previdno na pomurski avtocesti, počivališče Murska Sobota proti Mariboru je ovirano oziroma je ovirano počivališče oziroma zaprt servisni prehod in sicer zaradi prevoza izrednega tovora in pa previdno še med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lorman je sever v smeri proti Mariboru, tam je predmet na vozišču, promet je prav tako oviran. Gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, je pa trenutna zamuda okoli 20 minut. Če naletite vi še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
15: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
0: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
15: Financiranje brez obresti do 7 let.
0: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
15: Nova Kia vas bo prepričala.
18: 17 stopin v tem trenutku v našem mestu, 17 stopin tudi v Lenartu in Puconcih, vreme pa bo dopoldan še lepo jasno, do 32 stopin bomo imeli čez dan, sicer se bo popoldan pooblačilo, možne so tudi najmanjše nevihte, čez dan v zvečer se bo ponovno razjasnilo, v četrtek in petek pa brez padavin, sicer prijetnih 25 stopin, v soboto pa pretežno oblačno.
0: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
15: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
19: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
20: Toti radio.
21: Tako 4 minute če 6, želimo dobro jutro.
22: Dobro jutro.
21: Sreda 27. maj je danes, torej lepo, da ste v naši družbi. Danes spet eno navadno jutro za Jegra.
18: Aleluja.
21: Tokrat,
22: ja, to ne veš.
21: Ne,
22: polni smo presenečen, ne?
18: Ja, zdaj si se ti kaj pogovarjala?
22: Ne.
18: Dobro.
21: Verjemi, za kako tako stvar mora biti to komplot krvečega, večje količine ljudi.
18: Dobro, dobro.
22: In teh glav tu.
21: Ki tokrat niso sodelovali, tako da danes je lahko miren Jeger.
18: Super.
21: Nikamor ne greš, tako da to je plus. Drugače pa danes jutraj se bomo pogovarjali o... Začeli pogovarjati o festivalu Street Food Maribor, ki pride naslednji vikend oziroma od četrtka naprej.
18: Odlično.
21: Ja, bo na trgu Leona Štuklja spet.
18: Odlično.
21: In ti pripravljaš, Jeger, čisto zares svoje telo za tek pod Pohorjem.
18: Drži.
21: Enih par stvari je o tem zapovedati tudi, ne? Med drugim, danes bomo govorili tudi o še enem festivalu, izvrstnem festivalu, ki se kmalo začne v naši neposredni bližini na Ptuju, namreč festival Arsana. Izjemen festival, govorili bomo tudi o tem, da pripravljajo en prav poseben večer pri Kudu Študent. In sicer...
22: VSNG-o,
21: ja? Ja, VSNG-o. 30. maja, kaj točno bo ta naša izjemna folklorna skupina pripravila. Ne, vse to bomo govorili danes jutraj, imamo pripravljeno, ti ne pride mimo. Imamo eno štartnino za maraton, kolesarski maraton okoli Pohorja tudi. Ne pozabiti, če bi radi šli, da vam ti ne da, pošljete kolesarski maraton in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
18: Pa mi ful mamo.
22: Ja, ful mamo.
21: Pa muzike pa tega, pa to niti pol ni vsega, kar imamo pripravljeno danes jutro, tako da gremo skupaj v to sredo. Dobro jutro.
22: Dobro jutro.
15: Toto
22: radio.
15: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, Tine je včeraj spet prišel mimo pri Frasen Medvarju s svojim slabim vicom. Včeraj je imel dva, s tem, da je ne bil dober. Zjutraj ob 6 že, ko te je za avta kiknil. Po pa kasneje, Frasen Medvar šel med 12 in 4, je prišel not.
2: Čuj, Tine! Rok je poklical.
3: Jutnik je starejši Frank, ki pač pev nekaj povejati. Ne? In pomaši, je rekel, Franska Mitska poznala to vse. Je rekel, čuj, Franska, jaz vam res en dober vic bi vam rad povedal. Res bi vam rad, dober vic bi vam rad povedal, samo bojim se, da od smeha vam bo jezdi zadul padle. Rad bi vam ga povedal, pa tako vidim, da ste ga že čuli.
2: Si videl zdaj?
4: Tine to.
2: Res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: YouTube, I still haven't found what I'm looking for, ura je 18 minut če 6. Mimo grede, YouTube naj bi se vrnili na odre, zdaj so imeli kar eno serijo koncertov v Las Vegasu v Sferi, ne? En tak vizualno-glasbeni presežek še enkrat, naj bi šli spet v studio, nekaj novega posneli in spet na turnejo.
1: Zelo dobro, odlično.
0: Lepo, to nikoli ni slabo, jaz sem gledal 3-krat, pa se mi zdi, da sem gledal 10-krat premalo. Tak je, 19.6, danes je sreda, 27. maj, včeraj je bil torek, 26. maj, legendarno jutro. Mi smo se imeli super, Jeger malo manj, ampak na koncu, ko potegneš črto, Jeger...
1: Pa ni bilo tako slabo.
0: Se je potrdilo, nisi bil zastojen državni podprvak v orientaciji in ja, si dovolj znan, da lahko prideš iz spodnjega gasteraja brez telefona in denarnice nazaj v Maribor, manj kot 2 urah.
1: Ja, in med tem, mislim, dobimo potem tudi kavico. Hvala lepa, gospod Marjan.
0: Absolutno nisi se kaj dost pretegno.
1: Ja, no.
0: Malo je bilo na začetku nervoze, potem pa se je vse
1: malo
0: razpletlo.
1: Malo nervoze je bilo za tebe tu studio, jaz sem bil kar nervozen, ko se je še drugič odpelal.
0: Pa dobro, tako seveda celotna zgodba je še vedno vidna na naših družbenih omrežjih, tako da si lahko gledate. Je pa Jeger, ki se je znašel v spodnjem gasteraju malo po 6 uri zjutraj, hitro dobil prvi prevoz, ko se je ustavila Suzana in ga cuknila do Lenarta.
1: Prišel sem do signala.
0: O, super.
1: In sem že v Lenartu. Gospa Suzana, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Se je pripeljala, ustavila, rekla, Jeger, kaj te jaz do Lenarta zapeljem? Ja, in me je.
0: Ja, in pol, ko smo mislili, zdaj bo pa taval po Lenartu in bojo pol začeli zgodbami, joj, otroci, v stran od njega, pazite.
1: No, tega ne bi bilo, ampak sem tudi jaz mislil, da bom šel v Lenartu na eno kavico, pač prosil nekoga, da mi očasti, ampak ni bilo potrebe. Ne?
0: Ker je prišel Marjan.
1: Tako, ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo prepeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bo te vi mene.
0: Bote vidne. Ja, dejstvo je, da ga je gospod Marjan peljal v Pernico, tam sta celo šla na kavico in če vmes lenuhariš, se ti čas krajša, ker najprej je bil plan do 9.
1: Lenuhariš?
0: Ja, no.
1: Ja, no, kaj, se pa te se moš malo...
0: Vsaka kavica vzame najmanj pol ure.
3: Ne, pa da tega mu ne dela, ja. Samo Jeger vseeno se potrudi. To
0: do pol 9 imaš zdaj čas, kaj pa si se... Ja, no, kaj pa si si vzel čas za kavico? Ne? Ampak to ni bil problem, najprej ga je grobo zavrnil šofer avtobusa.
1: Ja, res je.
0: Ampak je mimo prišla Katja.
1: Pa Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dolo nekim Novi Vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz, da sem v Pernici, rekla, nič bom podaljšala, zato ta 2 kilometra pa ga bom pobrala.
0: Ja. Kaj si, Tinar?
1: So dobri ljudje tam zunaj, so odlično dobri ljudje.
0: In pol me je šlo predobro in pol s njas izvedo en manever. Do 8 smo rekli, ne?
1: Dobro.
3: Kaj?
0: Ja, rekel,
1: kaj, čekaj, ne, samo malo, samo malo, stoj.
0: Ne, stoj ti.
1: Stoj, ne. Je, lepo si me dobil, kak si me pa tu lepo dobil, ja, drugi, že pravzaprav, ker vela si bil mastermind
0: te akcije. Ampak tudi to ni bila težava.
1: Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tak da, veste,
3: pa kaj se
1: mi se zmenimo, tak da, kaj si rekel, do 8?
0: In če bi je poslal tudi SMS, takrat poslušalec Marjan, da čaka pri Magdalenskem parku, če bi kombi slučajno crkno, ja, te potegne prek mosta.
1: Pa tudi ena poslušalka je bila, je rekla, da ima dovolilnico, da me lahko direkt do radija, pred pot zapelje. Ja.
0: In pol 12 minut pred 8.
1: Čaki, zdaj še, evo stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
3: Glega.
1: Kje vas je več? Kje vas je več? 7:49.
0: No, ok, 11 minut pred 8. Ja. Tako da, v bistvu si rabo samo dobro 1:30. Tak, čestitke, Jeger, si potrdil, drži, kadarkoli boš rekel, da si znan.
1: Ti ne, jaz ne na tega več, govorim, pa ne govorim
0: pa
1: jaz tega.
0: Govoriš,
1: pa ni res.
0: Pa čestitke, vzami zmago, kaj se prepiraš.
1: Ja, saj hvala, samo ne govorim tega.
0: Ja, ja.
1: Skromen.
0: Ja, ful, ja.

0: Toti Maxi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
4: Prihaja veselica leta.
5: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
4: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Opoj in Maligani.
5: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši, za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
4: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto 30. maja v Dokležovju, kjer se pišejo najboljši spomini.
6: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
7: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
8: Plani za vikend?
9: Nekje med.
8: Gremo tja.
9: Olej, kravice.
8: In.
9: Lačna.
8: Nekje med. A smo že tam.
9: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Citroen Autorajh Murska Sobota.
12: Imate star avto. Super, imamo rešitev.
13: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
12: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
13: Pridite na testno vožnjo.
12: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
13: Kia. Gibanje, ki navdihuje.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
1: Pridite na testno vožnjo.
0: Autocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
1: Kija. Gibanje, ki navdihuje.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: V tem centru Maribor so dosegli pomemben medicinski uspeh. Na oddelku za kardiologijo in angiologijo so prvič izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke s tako imenovanim transkavalnim pristopom. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Odbojkarski klub Ajvent Maribor pa je po zaključku sezone že pomlajuje ekipo z mladimi slovenskimi talenti, saj se članski zasedbi pridružujeta perspektivna organizatorje igre Mark Lačen in Valentin Predan.
1: Aktualno stanje na naših cestah, gneča nastaja na različnih relacijah, tako najprej na oziroma mimo Slovenske Bistrice v smeri proti Ljubljani. Območje zastojev je tukaj v dolžini dobrih 3 km, zamuda pa slabih 5 minut. No, gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste in sicer od Lukovice proti Ljubljani je pa zamuda zdaj že 50 minut. In skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani danes znova več kot 2 uri. Previdno, predvsem pa strpno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: 17 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes dopoldan še lepo jasno vreme, popoldan se bo nekoliko pooblačilo, tudi kakšna manjša nevihta je možna na našem koncu, sicer danes do 31 stopinj Celzija, jutri in v petek pa brez padavin, lepo jasno vreme in okoli 26 čez dan.
2: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
3: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
4: Dobro jutro! Tudi radio.
5: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
6: Dobri dve minuti čez pol sedmo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Čak je fajn zdaj, ko je malo bolj toplo, pa mislim malo bolj toplo, ko je vroče ko pes, ampak pustimo.
1: Ja, no tak, ja.
6: Pač človek išče senco, pa pač greš malo v gost, malo na šprancir.
1: Malo na šprancir,
6: kot se gre.
7: Tako?
6: Malo tak se podružiš, ampak greš kar sam, malo si sam s svojimi mislimi, ne? Malo vzameš vase te lepe, krasne energije dreves in podrasti in domov prineseš ceka. Tako to. Ja, meni se še letos ni zgodilo, mimo grede, pametno se je cepiti proti krvnemu meningoencefalitisu, ker je katastrofa, te male gamadi pa je res ogromno in letos že fejst harajo. In to ste, ne vem, če ste videli, če ne pa, evo, tu je informacija, kak vidiš, če imaš klopa, ki se recimo zavleče v gosto rastje na telesu.
7: Kak? Je tako, da pač gledaš kot
6: ja, to,
7: opica, gleda to opica, druge opici.
6: To je ena varianta, lažja varianta pa je, da si na telefonu, na fotoaparatu daš filter za inverzijo barv in je tako bela pikica, veš?
7: Resno?
1: Nekaj, ja, ja, ja. Dobro.
6: Ja, ja.
1: Mislim, fajn je, če ni bele pikice, ne? Ampak,
7: ne, ampak
6: tako,
1: če pa je pa.
7: Da, res?
6: Ja.
7: Ok, zdaj si bomo vsi z telefoni pregledovali lasišče.
6: Greš, ja, vredo, vredo. Nervozen?
7: Ne.
6: Si kaj hodil v unji, ne?
7: Ma, včeraj sem hodil.
6: No, vidiš.
1: Ti imaš lasišče. Za bitki, mislim, zdaj, če bi cek bila, bi...
6: Mi dva ti bova pregledala to, kaj se vidi, rastje, ti pa si sam, veš, ostalo.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, 20 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kot smo obljubili, začeli se bomo malo pogovarjati o še enem vrhunskem in zelo okusnem festivalu, ki bo v našem mestu prihodnji teden od četrtka do sobote, Street Food Maribor.
2: Oja.
0: Trg Leona Štuklja.
2: Oja.
0: Imamo izkušnje.
1: Oja.
0: Oja.
2: Imamo izkušnje, mi imamo dobre izkušnje.
0: Ja,
2: sebo,
0: morali iti letos tudi malo preveriti.
2: No, tako.
0: Ne vem, če se veseliš ali ne.
2: Veselim se, seveda se.
0: Nas, jegra moramo vedno na silo zravnjemati, ne tve, tako je kao, joj, ne,
1: ja.
0: Ne, pa. Jaz ne, danes imam samo solato, danes ne bom, ne. Ko pa tam...
1: Popek men gre okoli po stojnicah.
0: Stestiramo vse, ko pa še krajnico, te pa fertih, ne.
2: Ja, glej, samo prvi pajs moram narediti, ne.
1: Da se ti odpre, ne.
0: Pa grejo vsi dobri nameni, ne.
2: O, ja.
0: Okay, in letos bomo pripravili eno novost na Street Foodu Maribor, in sicer pripravili bomo toto Street Food pojedino, oziroma Street Food pojedino totega radija.
2: Mm.
0: In sicer za 10 naših prijateljic in prijateljev bodo na prvi dan festivala o 5 popovdne, to je glih taka prava ura, da si zelo rezerviran, kar se hrane tiče čez dan. In pol o 5 prideš. In bo tam na Trgu Leona Štuklja taka dolga miza pripravljena, gor na mizi pa dobrote od čisto vseh ponudnikov. Ključno s krajncom, ne? Tako da tudi, ker...
1: Vidim, da se bo moj alter ego prijavil.
0: Žal ne bo šlo.
1: Kaj žal?
0: Oprosti.
1: Mene bi mogel na tur zraven pisati, ko se lahko to pišem.
0: Ja,
1: to bi mogel biti zakonsko določeno, da sem jaz pri tej mizi.
0: Pri vseh, v bistvu. Ne, kjer
1: tako, no to
0: smisla,
1: samo
0: zraven.
1: Nisem htela biti preveč.
0: Ampak dejstvo je, da bo tam gor, da bo tako reče, kot pove samo ime, Street Food pojedina.
2: Hm.
0: In začnemo z iskanjem kandidatk in kandidatov že jutri. Tako da lahko že danes pošljete ključno besedo pojedina in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, pa se začnemo jutri malo igrati, pa potem tak skozi ves teden do prihodnega četrtka, ko se začne Street Food Maribor. To spet veš tisto fino, ko že v službi zjutraj čuješ, kaj pa danes.
2: Jaz sem že zdaj začno šparati minimalne obroke do takrat, minimalen vnos kalorij in vsega.
1: To bi bilo nasploh dobro, ne samo zdaj.
0: Vsa ta leta od...
1: Veš, kaj mislim?
2: Ja, dobro, imaš malo prav. Ja.
0: Malo, ampak ja. Samo toliko zaradi debate.
2: Točno to.
0: Torej, Street Food Maribor, ja, vsa ta leta, ko ga spremljamo, v bistvu je z leta v leto boljši in z leta v leto je bolj fajn ti iti, ker vedno, ko ga srečaš, tam je ogromno ljudi, ogromno vrhunske ponudbe, ulične prehrane, letos bo spet nekaj novih zraven, nekaj zelo domiselnih, tako da vsak dan greš malo probaš eno, dve.
1: Pa še bomo se dolgo menili o tem?
0: Si lačna.
1: Jo.
0: Tako da ja, prihodni teden, ampak že kot smo rekli, od jutri naprej iščemo kandidate za Street Food pojedino, ki jo pripravljamo, tako da pošljete pojedina in svoje podatke v SMS-e na 051-220-220, če želite, da vam častimo eno Street Food doživetje.
2: Dajte se prijaviti, če ne se bom jaz.
0: Spet.
2: Ja, ne morem se, lahko pa tam zraven stojim, pa upam, da kaj dol pade z mize.
0: Dobro, no.
2: Kaj je?
0: Ko oranžni bubi, ne?
2: Ja.

0: Selena Gomez, Wolves oziroma Volkovi. Ob 56 minut, kaj je slučajno iskala inspiracijo v kratkem oddihu Lorenzo na Pohorju?
1: Ne, nisem šel na Pohorju, Volkovi, ampak...
0: Volkovi, niste to tako kot pač Lorenčki, Volki? Ni?
1: Ne.
0: Neka skupina tam ni?
1: Ne,
0: se ne imenujete?
1: Ne, divje svinje so. Motoklub divje svinje.
0: A, ok.
2: Točno,
1: ja. Ja,
0: takrat še ni se Volk vrnil, ne? Mogoče razmišljajo že o spremembi imena.
1: Mogoče.
0: Ok, Fras in Medvar šel vsak dan med 12. in 4. tudi danes. No, včeraj je pa zanimivo se zgodilo, da je Medvar stopil v bran Ani. Veš kak?
1: Prosno.
0: Vitez Medvar.
3: Anja, ti si gledala Stranger Things?
2: Ne,
3: si,
2: nisem. Ne?
3: Ja, vredno. Ti si bolj za...
4: Kaj samo obsojaš, kdo za kaj je?
2: Ja, res.
4: Ti si konj,
3: če
4: ker gledaš stare ljudi, ko prije pošast, kaj te to je?
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Van Halen, Jump, še ena legendarna. Danes zjutraj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Traja 4 minute pred 7, so aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana, danes jutraj traja.
1: 2 ure.
0: Dve uri, ja. Danes pa je kar.
1: Dosti gneča je res.
0: Tako da pač morate to vzeti v svoj potovalni proračun, žal. Drugače pa dobre novice iz UKC-a,
2: ja.
0: Je čas bil. Pravzaprav izjemne, uspelo jim je menjati srčno zaklopko brez nekega večjega,
1: wow.
0: Večjega posega.
2: Ja, vstavitev umetne aortne zaklopke s tako imenovanim transkavalnim pristopom skozi spodnjo votlo veno in zato je dovolj tudi lokalna anestezija, da pacient ni že tako preveč obremenjen. To je postopek, ki ga redki centri na svetu izvajajo in Mariborski univerzitetni klinični center je postal eden izmed njih.
0: Bravo.
1: Hvala vam za to.
0: Klobuk dol, majstri, podrobneje pa v novicah ob sedmi. Toti Maxi.
3: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namastri 100 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
9: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 €. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 €.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s piškom za 17 € na osebo.
13: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: minuta pred sedmo je.
1: Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so dosegli pomemben medicinski uspeh. Na oddelku za kardiologijo in angiologijo so prvič izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s tako imenovanim transkavalnim pristopom skozi spodnjo votlo veno. Gre za izjemno zahteven poseg, ki ga izvajajo le redki centri na svetu. Namenjen je bolnikom, pri katerih klasični pristop skozi arterijo na nogi ni mogoč. Nova metoda omogoča poseg v lokalni anesteziji, kar pomeni manj obremenitev za bolnika ter hitrejše okrevanje. Postopek je vodil dr. Igor Balevski za svojo ekipo ob strokovni podpori kolegov iz Splita. Državni zbor bo na izredni seji odločal o predlogu, da se ne dopusti razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki predvideva nižji DDV za osnovna živila in nekatere energente ter spremembe na področju obdavčitve, malega gospodarstva, socialnih prispevkov, zdravstva in pokojnin. Sindikati in del civilne družbe opozarjajo, da je zakon pisan za bogate in da bi ukrepi škodovali državi, zato so zbrali več kot 47 tisoč podpisov za referendum. Predlagatelji zakona pa želijo referendum preprečiti z argumentom, da davčne določbe postavi ne dopuščajo referendumskega odločanja. Odbojkarski klub Ajvent Maribor po zaključku sezone pomlajuje ekipo z mladimi slovenskimi talenti, saj se članski zasedbi pridružujeta perspektivna organizatorja igre Mark Lačen in Valentin Predan. Lač na poletih igranja v Ljubljani in nastopanje v prvi B ligi čaka prva priložnost na najvišji ravni slovenskega klubskega odbojkarskega tekmovanja. 16-letni Predan pa kljub mladosti že velja za enega največjih slovenskih talentov in pomembnega nosilca igre v prihodnosti.
3: Fant je odigral za 16 leti zelo dobre tekme. Seveda njegovi nastopi niso ostali neopaženi. Priboril si poklic v člansko reprezentanco.
2: Je opredano povedal mariborski trener Sebastian Škorc in dodal, da bo sta mlada podajalca pomembno prispevala k uspehom ekipe v prihodnjih sezonah.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Aktualno stanje na naših cestah, še zmeraj zaprto počivališče Murska Sobota v smeri proti Mariboru zaradi prevoza izrednega tovora. Previdno tudi na Štajerski avtocesti pred razcepom Slivnica iz smeri Ljubljane je okvarjeno tovorno vozilo, promet je tam oviran. Gneča pa nastaja na več odsekih Štajerske avtoceste in sicer tudi danes jutraj mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, kjer je zamude približno 7 minut, gneča pa tudi na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, tukaj se boste zamudili 35 minut in skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani je zdaj za osebne avtomobile 1:55. Previdno, predvsem pa strpno, namreč na vseh mestnih obvoznicah in vpadnicah zdaj nastaja gneča. Če naletite vi še na kakšno oviro, pa pokličite 0800 10 55.
7: Italko, ki marika.
8: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
2: 19 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 19 stopinj tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Danes dopoldan sončno vreme, tudi do 32 stopinj se bo ogrelo, popoldan pa se bo nekoliko pooblačilo, možne so tudi krajevne nevihte. Zvečer se bo ponovno razjasnilo, lepo jasno vreme pa tudi jutri in v petek, ko pa bodo temperature prijetne, okoli 26 stopinj čez dan.
9: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
10: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
11: Dobro jutro! Toti radio.
12: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez sedmo, želimo dobro jutro.
13: Dobro jutro.
0: Na sredo 27. maja, dobrodošli, lep dan je danes, ampak popovdne so napovedane tudi posamezne plohe, lahko pride tudi kaka nevihta, malo se bo ohladilo. Ja.
6: Ampak lahko toča? Lahko toča?
7: Načeloma, ne vem. Ja, ne vem, kaj da ti rečem.
6: Glede na temperatura in nevihte.
7: Lahko je, ampak ne bi... Ja,
0: ne. Samo načeloma ne ve. Ja, v vsakem primeru bomo spremljali, če slučajno izdajo kakšno opozorilo.
7: Tako, ampak zaenkrat ni.
0: Vas pravočasno o tem obvestimo. Ok, gremo torej skupaj v to sredo. Lepo, da ste tudi danes z nami.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 11 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ta petek bo v našem mestu poseben. Spet bo uprna noč v parku, spet bo to na tisoče kulture željnih in en izjemen dogodek je to v bistvu, ko iz opere s simfoničnim orkestrom SNG-ja nastopijo z največjimi hiti in je pač, ko govorimo o operi in opernih arijah, in je to en tak super večer. Do sem vse v redu. S tem, da letos imamo pa, mislim, da se pogovarjamo o vsem drugem, samo ne o operni noči, ko govorimo o operni noči, ja. Ker je letos strogo bilo zapovedano, da ja ne bi slučajno na travi stali, ampak samo na utrjenih površinah.
2: To, niti ne ležali na travi, ja. Ne skoca ali pa s čem.
0: Povej malo več, Iger, torej.
2: Ja, letos bodo varuhi parka v parku, ampak to ne bo, niso nobeni zeleni aktivisti ali kdorkoli, pač bojo reditelji, ki bodo usmerjali obiskovalce operne noči, kje se lahko sedejo, kje lahko stojijo in tokrat zaradi pač enega zavoda, ki se je odločil, da pa mogoče pa trava bo letos na operni noči trpela, čeprav je to že 11. operna noč in trava v mestnem parku še vedno je po 11 letih, pa so rekli, da ni težava v travi, ampak v koreninskem sistemu, ki se lahko
0: uporabljajo. Se pa te nas, prvo nas stojijo en na drugem, da bi obremenjevali koreninski sistem. Ok, Iger, če greva mi dva, ga malo obremeniva.
2: Je res, ampak
0: ne tak, da bi trava crkla.
1: Ljudje po svetu imajo parke za to, da si nesejo koco.
2: Res je.
1: Te družijo.
2: Verjetno na tem zavodu še niso gledali tudi poletnega koncerta Dunajskih filharmonikov v tistem parku zadi za palačo Schönbrunn, kjer je ogromno ljudi in ležijo po travi in si naredijo piknik in spremljajo koncert.
0: Sam Bog ve, kaki koreninski sistem Avstric.
1: Ja. Ja, avstrijskega, ne? Ampak se to je.
0: Trava je čist ista, ne?
2: Se
0: ve. Ne bi rekel zdaj, da bi imeli mi neko delikatno angliško travo, da bi imeli, ne vem, nekega Williamsa, ne? Imamo pač navadno dravsko oziroma štajersko zelenico.
2: Ja, tako je.
0: Znoter je ogromno deteljce, pa ostale gamadi, tak da ne razumem, zakaj je to potrebno.
2: Tudi jaz ne.
0: Tak prav butasto je in kaj bo zdaj, se pravi varuhi, si rekel, bodo stali.
2: Ja, varuhi parka.
0: In to ne bodo zdaj...
2: Ja, ne napadite jih, okoljevarstveniki, to so pač tako so poimenovali reditelje, ki bodo usmerjali, oziroma pomagali vam, ko boste prišli na operno noč.
0: Da ne bo to prva operna noč v zgodovini, večer visoke kulture v naravi,
2: tako,
0: ko bodo reditelji zvezani, veno kot to note.
2: Ja.
0: Niso oni nič krivi.
2: Tako.
0: Ne, ampak še enkrat več smo bolj papeški od papeža, tako da jaz samo vidite, uživajte, najdite si lepo mesto, kjer boste doživeli ta en krasen večer kulture in največjih opernih arij, še enkrat več in
1: čuvajte korenine.
0: Probajte čim manj o tem razmišljati.
2: Tako.
0: Jaz se upravičujem, da moram tak reči, samo šmebala vas trava, resno.

0: Bruno Mars je Just Might, 7:22 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, 7. juni bo kar športen dan v našem mestu in okolici, ker bo seveda maraton okoli Pohorja za kolesarje, za te, ki radi tečete, pa tek pod Pohorjem v Hoče.
2: Es je.
0: Počah, torej tradicionalni že 10. tokrat.
2: Oh, ja.
0: In 3. z Matice Migrom.
2: Tretji zaporedni.
0: Zaporedni.
2: Celi tekac sem postal.
0: Celi.
1: Res, od dole do gore.
0: Kak si tretji?
2: Tretji zaporedni tek, to je nekaj neverjetnega. Tako da, ja, jaz sem pripravljen. Vrhunsko pripravljen, ampak sem pripravljen, vem, kaj me čaka. Ne. Spet grem na 10 km, drugače pa takrat v Hočah tudi tek na 6,5 km, pa tudi pripravljene imajo družinski tek ali pa otroški tek. Ne. Tako da za vse je poskrbljeno, štartnine so, oziroma prijavnice za štart so odprte, tako da lahko se prijavite na protime.si. Do zdaj je cena do 4.6. 23 evrov, na dan dogodka 30 evrov, tako da dajte se čim prej prijaviti, da bo vse.
0: Je pa tudi družinski tek, pa otroški tek, ki so pa vse.
2: To sem povedal že.
0: Ne, pa če še povem enkrat, ja, tebi povem. Družinski tek in otroški tek.
2: Če grem najprej na desetko, grem nič dom boljše.
0: Kaj? Pa kaj?
1: Pa ti vse uničiš. Htela sem ti lepo povedati, da bi bilo mogoče boljše, če bi otroškega vzel na desetko. Ti
2: ne,
1: pa
2: nič ne na vse uničim, ker se ve, da grem jaz na desetko. Zato ni spoh vprašanje, nikoli ni bila debata, zato ker letos je tudi taki, znotraj tega teka še en taki dvoboj med mano in županom.
0: Dvoboj?
2: Ja, med mano in županom občine Hoče Slivnica, dr. Markom Soršakom.
0: Daj nehaj, kaki dvoboj?
2: In tako smo se rekli, smo se šla staviti, kdo bo zmagal, tisti, ko zmaga, časti pijačo.
0: Kaj to
2: bo? In da smo glih obrnila, veš, ne tisti, ki izgubi, tisti, ki zmaga.
0: Aha.
2: Ja, zato,
0: ker veš, jaz se spomnim, pa sem kar sodeloval v teh pripravah v zadnjih dveh tekih pod Pohorjem.
2: Ja.
0: To bilo kar nekega, veš, ko sta se ona dva to, pa veš kaj, ja samo zdaj ne morem, veš kaj, koleno imam, ja pa kolik imam, pa ono ne, drugače pa jaz ful, veš.
2: Ja, ne,
0: samo
2: let...
0: zdaj pa res ne morem, letos ne morem.
2: Letos ni izgovor strani nobenega. Tako da, okay, neposreden spopad med mano in županom.
0: In kdo bo zmagal?
2: Ja, jaz, logično. Kaj se si?
0: Ja, ne vem, to, jaz mislim, da bi to jaz moral en stand-up zorganizirati, ker to je...
2: Poslušaj,
0: že kličem.
2: Ti si na moji strani, župan ima tam svoje občinare na svoji strani, ne?
0: Ne vem, če ima.
2: Ja, ma.
0: Kaj hodiš na sej občinskega sveta?
2: Ne svetnike, ti tam zaposlene, ne?
0: A ja, okej.
2: Okay. Ja, že je strah, da bi izgubil, pa bo še 14 dni sitno hodil na občino. Da, ti si pa na moji strani, dobro?
0: Jaz na tvoji.
2: Ja. Je slučajno mene, skakal na ono stran.
0: Mene vseeno zanima, ker veš, kak je, kaj pravi druga stran, ne? Ker tu je eni grožen...
2: Ne, saj, načeloma lahko pride, pa se bo malo pomenili, ampak ti si na moji strani.
0: Ti ga boš pojedal, ne?
2: Seveda ga bom.
1: Jaz bi sam povedala, da sva z Igrom že obiskala Hoče Slivnica.
0: Aha.
1: Nekaj dni nazaj.
0: In?
1: In ja, ob malo po 9 na našem Facebooku in Instagramu.
0: Okej.
2: Okay. Dobro.
1: Soočenje z županom je že bilo eno.

0: Евроспин, паметни на куп.
1: Вау, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
2: V vrtnarstvu Brunec, v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
1: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano svetje.
2: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
3: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi
2: alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
1: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano svetje.
2: Za vašo cvetočo in

0: sobotnem plesu oziroma petju, vabljeni k vpisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
1: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Ej, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apsigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. Specialistom naj si premti še Drag Kantal z Winkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ja, ja, ja, ja.
6: Ne, ne, ne, ne.
5: Zvi, zvi, zvi, zvi.
6: Dve.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dve minuti čez pol osmo sta.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski vodovod obvešča o omejitvah pri uporabi pitne vode. V občinah Šentilj in Pesnica na območju več naselij je do preklica prepovedana nenujna raba vode. Iz Banke Slovenije so sporočili, da bodo petkova nakazila pokojnin prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil. Gre za sistem, ki se postopno vaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. V središču Maribora pa bo potekal dobrodelni dogodek Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje. Med 11 in 18 uro bodo na glavnem trgu frizeri ponujali svoje storitve v zameno za prostovoljne prispevke, namenjene za podporo ženskam za raku dojk in raki rodil.
2: Aktualno stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti, najprej zaradi okvarjenega tovornega vozila med vozom Vransko in predorom Ločica v smeri proti Ljubljani, pa kar nekaj je tudi območij zastoji, tako mimo Polskave oziroma mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani 10 minut, proti Mariboru na isti relaciji tudi par minutna zamuda, dolžina tega zastoja dobra 2 km. Gneča tudi od Lukovice proti Ljubljani zamuda je na tem odseku zdaj 25 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa ura in 45. Drugih posebnosti na cestah ni, razen seveda gneče na mestnih obvoznicah in opadnicah. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 080-1055.
1: Vreme danes dopoldan sončno, okoli 19 stopinj v tem trenutku na našem koncu. Popoldan se bo pooblačilo, možne so tudi krajevne nevihte. Jutri in v petek pa ponovno lepo jasno, vreme, temperature pa okoli 26 stopinj.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 5 minut čez pol osmo želimo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Še malo pa pride tudi danes mimo Tine in danes bom tudi žrebal in poklical nekoga, ki izmed vseh, ki ste se že prijavili za brezplačno štartnino za kolesarski maraton okoli Pohorja.
1: Da se bo matral.
6: Lepo.
0: Sami silite, to je vse, kar vmes rekel. Tako da ja, če vas zanima, še vedno v tem tednu Tine Deli kot predsednik naše kolesarske matice, pošljete maraton okoli Pohorja ali pa okoli Pohorja in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred 8 je danes malo drugače, ker je danes z nami tudi Domen, ki je poslal SMS, da bi šel kolesariti na maraton okoli Pohorja. Domen, dobro jutro.
1: Ja, pozdravljen.
2: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dej, dobro jutro. In Tine je tudi tukaj, naš predsednik kolesarske matice.
3: Zdravo, Domen.
1: Zdravo.
3: Čuje, ti praviš, da bi šel okoli Pohorja?
1: Ja, bi, ja.
3: Ja, bi, ne. Samo že, da nije, nijaš.
1: Tako
3: nisi
1: je.
3: Nisi imel do zdaj.
1: Tako
3: da, iskrene čestitke.
0: Ja, bravo, bravo, bravo.
1: Kako
0: dela Tine, pa vse to ne moreš verjeti.
3: Čuje, povej mi, si že bil okoli, zdaj?
1: Nikoli še nisem bil.
4: Pa letos greš okoli, ali kaj krajšega, tako Tine?
1: Ja, probal bi okoli.
3: Bi probal.
0: Bravo, bravo, to je ded.
3: Jaz sem za.
1: Ja.
3: Jaz bom v mislih s tabo.
1: Ja, hvala.
0: Jaz pa bom samo tako rekel, vsak je za sebe v tej zgodbi.
2: Ja, res je.
0: Tako da telefon imej sabo za vsak primer. Mi ti želimo vse dobro. Seveda to je že 47. ta legendarni kolesarski maraton in Domen, ti boš torej leto zraven, Tine je často štartnino. Krati pa, Tine, če smo že na tej točki, zdaj je čas, veš, ko vedno Tine pove eno svojo zanimivost. Pa Domen, če te že imamo na zvezi, ne?
3: Evo, Vaj. Domen, zdaj, mislim, da si prvi zgodovinikom direkt njemu povedal. Domen, ti veš, kaj je razlog številka ena za neplanirane nosečnosti? Delali so raziskavo.
0: Alkohol?
3: Ne, mislim, ni za razlog, bolj izgovor, ali kak bi tema rekli. Daj no samo vrh bom.
0: Ja. Viš, Domen, štartnina pa zabava. Ne, ko so. Ej, hvala, da si se prijavil in hvala,
3: drugače,
0: da greš.
3: Drugače pa sam, da še domno povem, 7.6. je to štart pa je na severni ploščadi Ljudskega vrta. Ja. Naš po trgu Svobode na Sisko ali pa na Letu ali pa...
0: Dobro, znaš po, to še bistveno vprašanje, znaš po zadnji?
1: Ja, znam.
0: No, pa še, imaš vse. To je to. Domen, fajn kolesari, lep dan ti želimo.
1: Enako tudi vam.

0: In je ura 11 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 27. maj je danes, zdaj do počitnic še kak mesec dni. Ampak zunaj ga že fajn kurblajo, tako da imaš malo občutek za poletje. Oziroma, ko da je, ne, ko da je.
1: Je poletje.
0: In zdaj marsikateri starš pomisli, oh, počitnice. Grozno.
2: Kaj te bomo letos?
0: Ja. In spet, kako bomo to, pa kaj bojo dopoldne otroci, pa spet samo računalnik, pa spet nič drugega, pa celi zmešani že do 2-3 popoldne.
1: Ja.
0: Ti še tega ne poznaš, Igor.
1: Ne.
2: Čakaj.
0: Malo.
2: Mislim, v bistvu ne boš več dolgo čakal.
0: Za tebe so počitnice v bistvu fajn. Se niti nič ne spremeni, ker verjetno tudi še gre v vrtec. Pa tak,
1: ne.
0: A ne, 2 meseca ne gre.
1: 2 meseca je doma.
0: Šparate, ne. Pač 2 meseca.
1: Zakaj miš?
0: Dedi pa babice, ne.
1: Ne. Neva je dosti doma med
0: okay.
2: Včeraj sem ravno poslušala o tem, da tudi otrok rabi baje počitnice.
0: Seveda
2: rabi. Ni normalno, mislim normalno, pač ni priporočljivo, da je non-stop vrco, tudi ko so poletne počitnice, ja. Da je fajn, da je malo doma.
1: Tako.
0: Ok, pol pa pridejo iz vrca v osnovno šolo, pa pol grejo v više razrede osnovne šole in pol postanejo počitnice. Relativna težava, oziroma tam nekje v sredi avgusta že kličeš 1. september v sanjah z obrednimi plesi, z vsem samo ta čas, ki traja mine. Ampak mi imamo eno rešitev za vas. Jutri zjutraj boste lahko dobili tedensko počitniško varstvo v VUP-u.
1: Res.
0: Med poletnimi počitnicami, ker pripravljajo spet tudi letos res vrhunski program. In tam od 7:30 zjutraj do 4:30 popovdne.
1: To je pa kar dobro.
0: Imajo zajest, imajo vse.
2: Super.
0: 3 obroke, zabava, vse to. Celi teden.
2: To pa kar veš.
0: Častimo mi, da vam pomagamo, ker vas razumemo, dragi starši. Nekdaj jutri zjutraj šli se bomo igro starši ali otrok, kaj točno to pomeni, bomo vse razložili jutri, ni problema, vi samo morate vedeti, da se lahko že danes prijavite s ključno besedo VUP in svojimi podatki na 051-220-220 v SMS-u in bodo počitnice malo lepše.
1: Odlično.
2: Da bi se kar prijavila.
1: Ker tam imajo pa res, škaj, jaz sem bil, zdaj na zadnje spijo, ne?
0: Ja.
2: Noro.
1: Še jaz sem skakal.
0: Si, ne, zdaj sem, ne? Ja. Si kupil zokničke?
1: Ja.
0: Si imel te originalne?
2: Špara je to, ne?
1: Seveda, vem. Pa tudi za pesnico tudi. Imam. Ja.
0: Pa so imeli stari konj, številko, ne?
2: Pa da.
1: So imeli, ja.
0: So imeli, dobro. Tak da, ja, jutri si bomo malo pomagali, starši, ker kljub temu, da bo jutri 28. maj in se zdijo počitnice še daleč, niso. Samo toliko. 8 minut pred 8 je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Imagine Dragons on top of the world, ura je 5 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualni čas popotovanja Maribor-Ljubljana, danes jutraj je že bilo 2 uri, ta trenutek.
2: Ja, zdaj je ura in 45 minut, pa naj bi še bila v prihodnje kakšna minutka več.
0: Tako da spet danes je kar kompleksno. Drugače pa danes bo en zanimiv dogodek tukaj na našem dvorišču, na glavnem trgu v Mariboru in jaz te bom danes peljal, veš, Eger, ker bo spet čas.
1: Okay.
0: Dobrodelno striženje bo.
1: Res?
0: Ja.
1: Vse ga bom udeležil.
0: Bo šel?
2: Prosim.
0: Da te postrižejo.
1: Jezu ga pa ne.
0: Ja pa bravo.
1: Če je dobrodelno.
0: Ja, ja, ja.
1: In bom šel, ja, med 11 in 18 uro danes na glavnem trgu dogodek srčnost frizerje odstrizimo tabuje, zbirajo pa prostovoljne prispevke namenjene za podporo ženskam z rakom dojk in raki rodil. Tako da je to super lep
2: super, bomo šli.
1: Dogodek, ki bo pomagal tudi vsem ostalim.
0: Ja, jaz, pa tudi tebi, pa nam vsem.
1: Ja, vredo.
2: Tudi
0: tako. Res bo šel?
1: Ja, ja.
0: Ja, pa bravo.
1: Ja, pa dajmo podpreti take humanitarne
0: zlo,
2: pa tvojo dogodke.
1: Popusti pri
2: mačko na glavi.
1: To je ob strani. To je ob strani.
0: Bojo lovilci na zaklade, bakrene čakali, da hitro pometejo.
1: Ja, recimo.
0: Recimo. Podrobneje v novicah točno ob 8.
3: Toti Maxi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
6: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Nein! Nein!
11: Delajte raje doma. Transpak.si.
12: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
13: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
12: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
13: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52
14: 232-30. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
17: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
18: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
17: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
18: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
17: Žarguru.si.
18: Tvoj žar, tvoja strast.
19: Royal King. Great barbecues every time.
13: Radijska mreža, Toti Radio.
2: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
2: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski vodovod obvešča o omejitvah pri uporabi pitne vode. V občinah Šentilj in Pesnica na območju več naselij je do preklica prepovedana nenujna raba vode, kot so polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in zalivanje brez soglasja upravljavca. Med 6 in 22 uro veljajo enake prepovedi tudi za območje Rač in Frama, uporabnike pa pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepov, prepovedi veljajo do preklica. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije. Gre za sistem, ki se postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Prek sistema za takojšnja plačila se bodo v petek prvič izvršile tudi pokojnine, ki jih praviloma zadnji delovni dan v mesecu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Banka Slovenije je ob tem dodala, da si prizadeva, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah, tako kot do sedaj. V središču Maribora pa bo danes potekal dobrodelni dogodek Srčnost frizerjev odstrizimo tabuje. Med 11. in 18. uro bodo na glavnem trgu frizerji ponujali svoje storitve v zameno za prostovoljne prispevke, namenjene za podporo ženskam za rakom dojk in na raki rodil. Ob tem bodo obiskovalci prejeli tudi koristne informacije o preventivi in zgodnjem odkrivanju bolezni.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Aktualno stanje na naših cestah. Ura je takšna, da je precej zastojev na različnih mestnih obvoznicah in vpadnicah. Med drugim tudi na Štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, kjer je 10 minut zamude. Gneča pa se proti Ljubljani začne delno že med predorom Podmil in priključkom Blagovica, pa potem spet strnjena kolona vozil od Lukovice naprej. Zdaj skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana po poročanju prometno-informacijskega centra za osebne avtomobile je ura in 45 minut. Previdno še pred predorom Ločica proti Ljubljani, tam je še okvarjeno tovorno vozilo. Drugih posebnosti ni, če naletite vseeno še na kakšno, pa smo tukaj za vas na nič 8 nič 10 5 5.
5: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
6: Brez skritih stroškov.
5: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
6: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
5: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
1: 22 stopinj že v našem mestu, 22 stopinj tudi v Rušah in dokležal je vreme danes dopoldan še jasno, potem se bo pooblačilo, možne so tudi krajevne nevihte, sicer pa jutri in v petek lepo jasno. Vreme danes še do 32 stopinj, v četrtek in petek do 26.
6: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
7: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
8: Dobro jutro! To ti radio.
9: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
10: 3 minute čez 8. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Zdaj pa bomo govorili oziroma nadaljevanju še o enem super dogodku, ki bo to soboto v Mariborskem SNG-u. Namreč celo večerna predstava akademske folklorne skupine Študent,
12: yeah.
10: Ki so klobuki.
12: Gremo.
10: Ja.
11: Jeger bi že menjavo, glej.
10: Sej tudi smo. Obstaja v arhivi. Ja. Tudi video posnetek.
11: Obstaja to na naših družbenih omrežjih.
12: Ja, in tam je Dejan tudi.
10: Seveda,
11: Martinovo
10: je,
11: ne, tako bilo takrat.
10: Jaz sem trikrat bil pri folklori.
12: Res?
11: Res? Ja. Trikrat si šel na vaje, misliš?
10: Ja, tako.
11: Res?
10: Pol
11: sem to se gotovil, že
10: sprošteje,
11: da si
10: hodil. Ja, to sem gotovil, da ni za mene, ampak dovolj očitno, da sem pač z vami lajbeki. Ampak čisto res, Kuč študent je izjemna, mednarodno priznana folklorna skupina, kaj pripravljajo to soboto o tem v nadaljevanju.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8 minut čez 8 je in kot smo rekli, to soboto ob pol 8 v veliki dvorani SNG Maribor so bitje 62. celovečerna predstava akademske folklorne skupine Študent, ene od tistih folklornih skupin, ki je seveda pojem ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše po Evropi in svetu. Anja Godec, Živa Waldhüter, dobro jutro. Dobro jutro, kak sta?
1: Na zapeli.
0: Ja, lepo ste se, vdeta še enkrat, če vam je dobro šlo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Čudovito. Folklorni
1: je
0: pozdrav.
1: Jega ne znamo, tako.
3: Ne, ne.
0: Torej, Kuč Študent, zdaj vidve sta mladi, jasno da, ampak 62. predstava, to pomeni kar nekaj desetletij ene zgodovine in verjetno je kar težko breme to, ne? Držati ta nivo pa dvigovati pa.
1: Breme, mogoče ne, eno tako ponosno veselje,
0: pričakovanje. Pol je treba to tako vzeti, super, ja. Ker, kot sem rekel, Kuč Študent je pojem, ne, in posod, to zdaj, če je tekmovanje, oni pridejo spet, ja.
1: Mislim, da bomo rekli, malo smo pristranski, ampak mislim, da so nas veseli, no.
0: So, ja, ker je tudi, to je prava paša za oči. Ogromno vas pleše, koliko vas je pravzaprav tam, ker imate tudi različne skupine, od tistih najmlajših do pač članov in članic, ne.
4: Jaz mislim, da vsega skupaj, od tistih najmlajših 4 leta do dokler gre, enih 100,
1: ja.
4: Tu nekje, lahko wow. Rečemo 100 kroglo.
3: To so lepe številke.
1: Jegra je zelo presenetljiv,
3: ja.
1: Pozitivno je navdušen.
3: I seveda, mislim, 100 je ogromna številka, to je to 100 plesavcev, da se zatipa, in da so to najmlajši, ampak veš, ko 100 vse združiš na odru, pa daš v eno predstavo, je pa to... Ja, to je kar lep ansambel. Ne?
0: Vrhunsko in tu so ti plesi, vi pač seveda ohranjate, negujete to ljudsko izročilo in te ljudske plese, ampak to je kar naporno tudi, ne, ni to hec.
4: Ja, v bistvu je ogromno nekih priprav, ogromno nekih raziskovanj, že na splošno skozi ta leta, vseh teh 62 let. Predvsem raziskovan, no, lahko se pohvalimo, da imamo večinsko pokrito celo Slovenijo, kar se tiče nekih plesnih običajev, pesmi. Zdaj pa predvsem na tem koncertu smo se pa posvetili bolj obmenjem, torej zamejcem, kar je posebnost tega koncerta letošnjega, da ne bo štajerske pa koroške, ampak res Slovenci, ki so večkrat prezrti, ampak je prav, da jih pokažemo, prav, da njihovo kulturo tudi razširimo, tako da bomo to pokazali v soboto.
0: Super, in to ni samo ples in glasba in petje, to je pomembno tudi, da so tudi obleke, da štimajo.
3: To
1: seveda.
0: Je, kako to porihtate? Ker verjetno zdaj, ne vem, zdaj, recimo porabje, zdaj, tam ni verjetno trgovine, folklora, porabje.
1: No, pardon.
3: Ja, no, ste pobrateni s kakimi drugimi folklornimi društvi, ki vam posodijo kostume, ja, ali si jih date sami dela?
4: Ja. Neke dele kostumov si bomo za ta koncert zagotovo sposodili, ampak večinski dele še pa v naši garderobi. Naša garderoba je polna kostumov, veliko premala za to, kar imamo na voljo v naših prostorih, tako da upamo, da bodo ti le kdaj večji. V bistvu imamo odlične, naprimer naš umetniški vodja Saša Krajnc je velik specialist, tudi voditelj prve skupine Bojan Glaser, tako da v bistvu ona dva se mi zdi, da sta najbolj, kar se tiče kostumov, se pa bolj seveda povežemo z literaturo, z starimi posnetki, z vsem in je tako kar nekaj kosov nastalo, no.
0: Vrhunsko.
3: Jaz bi samo vprašal, to moram, ko si rekla prve skupine, vi toliko vas je, da imate A pa B reprezentanco?
4: Se.
0: Resno.
1: Prvo, drugo in tretjo.
4: Še otroci so v tri skupine, pa še veterane imamo.
3: Ja.
0: Veterani?
1: Ja.
0: Veterani, kak je pri... Okay. Ampak kak je pri plesu? Pri fuzbalu vem, da je nad 35. Kak je pa pri plesu oziroma folklori za veterana?
4: Ja, zdaj člani veteranskih skupin, nas ta mlade, ki nismo več tako rosno mladi, ja. Hitro začnejo žica, da pridemo tja.
0: Aha, okay.
4: Se še malce upiramo na vse možne načine, ker si ne priznamo.
0: Ja, ker še zmorete, ne?
4: Ampak drugače pa tam se mi zdi, da je neka meja nad 55, ja.
3: Okay. O, to da še ti nisi za veterana.
1: Ti še nisi.
3: Bravo.
0: Ne. Tak da, jaz sem še mlad, jaz bi še lahko pri članih pleso, ne? Ok, zdaj priden se lotimo podrobne vašega koncerta, ki bo to soboto v SNG o 19:30 zvečer, torej tradicionalne celovečerne predstave kot študent. Še ena stvar, zakaj gre človek v folklori?
3: Ja.
1: Jaz vem.
0: Po pravici.
1: Zakaj ne? Zakaj ja. Ne bi šel v folklori? Ampak... To smo... Ena taka ogromna družina, mislim, da zaradi tega, zato ker smo tako povezani, tudi ogromno izmed naših članov ima sploh te ali nekega znanca, ali starše, ali stare starše. Mm. Nekdo je plesal, ali ima kolega in to potem je res tak, tak si povezan in enkrat, ko začneš živeti s tem, ne moreš nehati.
0: Je to to, ja. Ne, te vzame celega oziroma celo. Ja, super, pa tudi fajn, ne? Ker so razno razna potovanja, človek dost vidi.
3: Seveda, druženje.
0: Pa vemo druženje,
1: sploh ne.
0: Poznam zgodbe iz folkarta, pa...
4: Ja, že folkart je ena izmed teh zgodb, pa vse turneje, letos gre prva skupina v Francijo, smo že v Dubaju, Kanadi, Portugalski, to sem bila jaz, kaj šele ostale generacije, ko so bile turneje še malo bolj dosegljive. Pa mislim, da nas splošno veliko ljudi je našlo tudi, ne vem, osebne, življenjske sopotnike, najboljše prijatelje, si ustvarilo družine, ki poli tak pride vsi k folklori, ker vsi vemo, da je tam najboljše.
1: Ja, gledaj, čista ata pa mama se tam spoznala, bo te še mali, ne?
0: Torej, o sobotni predstavi Kuda študent v nadaljevanju.

0: 18 minut čez 8, danes jutraj govorimo o sobitju 62. celovečerni predstavi Akademske folklorne skupine Študent, ki bo to soboto ob pol 8 zvečer v mariborskem SNG-u. Anja Godec, Živa Waldhiter, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če bi že kot otrok rad videl svet, moraš iti k folklori, ne?
2: Res je.
0: No, ker ravno prej si povedala, Anja, pa morda še enkrat, ko si bila še v otroški folklorni skupini, kako dolgo si bila v Tajvanu?
2: Sicer nisem bila to zakudom študent, ampak 21 dni. Naši otroci pri kudu pa tudi po enotedenske Makedonijo, Turčijo, Egipt.
3: Ja, lepo. Se si prej rekla, da hodijo vaši otroci s kuda več po svetu, kot pa člani?
2: Ja, zadnje 3 leta bi mogoče rekli, da ima večjo srečo, ja. Da včasih nas zamika, da bi si šli za spremstvo.
0: Ja, mogoče pa je tu, zdaj vi pač plačujete ceno vaših predplesavcev oziroma pač članov, ki so bili aktivni pred 10 leti, ker so pač kamor prišli, so verjetno vse spili, za pač problem. Ja, ampak ok, šalo na strani, vse te stereotipe, to soboto pol 8 zvečer bo v SNG-ju fenomenalno, jaz sem prepričan, dajte malo več povedati točno res, kaj pripravljamo, kaj bomo videli.
1: Torej, tako kot je že Anja omenila, mi smo se spustili v to raziskovanje kulturne dediščine Slovencev tik ob državni meji oziroma v zamejstvu, zato ker je to področje veliko krat prezrto in res predstavlja neko posebnost. Imamo ogromno tudi novitet, ki smo jih letos delali v sodelovanju z drugimi koreografi, naprimer z doktorjem Tomažem Simetingerjem, tudi Luko Kropivnikom, seveda pa imamo tudi naše koreografe, naprimer naš Bojan Glaser.
2: Tudi ti?
1: Tudi jaz. Aha,
0: okay. lepo.
4: Pa tudi Anja, ti, koliko vemo, ne?
2: Zbolučim še zaenkrat.
0: Pa dobro.
1: Glavnem, res imamo dosti, bi kaj dodala Anja.
2: Jaz mislim, da ravno zato je treba tem zamejcem posvetiti pozornost, zato ker oni se morajo predvsej boriti za to, da ohranijo to slovensko kulturno dediščino, ker so na eni strani vpeti v čisto nek drug svet oziroma svet čez mejo, pa hkrati so tu pri nas in po moje ni vedno enostavno obdržati tistih slovenskih korenin in jih negovati. Teda jaz mislim, da si zaslužijo en tak večer, ki ga mi pripravljamo v soboto, da se jim poklonimo z vsemi plesi, ki smo jih v bistvu od njih povzeli in jih pripravili v to, kaj boste videli.
0: Ok, trajalo bo...
2: Urce in pol.
0: Ziher, ne?
1: Ja,
0: sigurno. Okay.
3: No, dobro.
0: Boste zdržali?
2: Bomo.
0: Fizično, mislim.
3: Jih je 100, znako menjava.
0: Ja, ko ne moreš več, daš petko, pa prije drugi se obstačlaš. Torej, genialno bo zagotovo, tako da vabljeni na sobitje 62. celovečerno predstavo Akademske folklorne skupine Študent. To soboto ob pol 8 v Mariborskem SNG-ju. Anja in Živa.
4: Bi še samo mogoče povedali za karte, ki gredo okay, ja, zelo hitro. In jih je samo še nekaj na voljo, ne? Zdaj pa povejte, kje jih lahko kupimo.
2: V bistvu jih lahko kupite na spletni strani Narodnega doma, moje karte, in fizično v Narodnem domu. Jaz sem včeraj dala v GBT sliko dvorane in piše še samo enih 80 sedežev v prostih, tako da jaz mislim, da je treba zdaj iti v Narodni dom in kupiti karte.
0: Ker drugače...
2: Veliko popraševanje in bo jih zmanjkalo.
0: In to je tudi jasno, da pohvala za vaše dobro delo in priznanje za to, kar počnete, tako da res hvala lepa še naprej, skrbite za našo kulturno dediščino. Očitno ni straha, kar se folklore tiče in po tej strani Slovenci zagotovo ne bomo zginili. Tako da hvala Kuč Študent, hvala Anja in Živa in nepozabno soboto želimo.
2: Hvala.
1: Hvala vam.

0: City Maxi.
1: Čuješ, šef, kaj bi lahko imeli jaz fraj v petek 29. maja popoldne, tada se v Lotmarkino veko dogajalo.
2: Kako bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
1: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, ljutomerski oktet in skupina Orion, pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta Klopotec. No, te pa se si kak splača priti. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu Blotmerke.
3: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo pico peka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
4: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
3: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kosta.
5: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: A imate še vedno stara okna?
11: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
12: Karba MGE.
13: Radijska mreža, Toti radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je ponovno objavila razpis za postavitev mobilne sladoledarne ob Splavarski brvi ob Dravi, potem ko prvi poskus ni pritegel nobenega ustreznega ponudnika. Mini vozila Majster bodo 1. junija v Mariboru vozila po razširjenem območju, saj želita mestna občina Maribor in Marprom izboljšati dostopnost mestnega središča ter se odzvati na pobude občanov glede mobilnosti. Ameriška vesoljska agencija NASA pa načrtuje gradnjo stalne baze. Mestna občina Maribor je ponovno objavila razpis za postavitev mobilne sladoledarne ob Splavarski brvi ob Dravi, potem ko prvi poskus ni pritegel nobenega ustreznega ponudnika. Mini vozila Majster bodo 1. junija v Mariboru vozila po razširjenem območju, saj želita mestna občina Maribor in Marprom izboljšati dostopnost mestnega

0: letih.
1: Pa še skok na ceste, še zmeraj previdno na pomurski avtocesti, danes že praktično vso jutro je zaprto počivališče Murska Sobota v smeri proti Mariboru zaradi izrednega prevoza tovora. Sicer pa gneča nastaja še zmeraj tudi mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, kjer je 10 minut zamude. Gneča pa tudi od Blagovice naprej, tukaj zamuda kar pol ure. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj 1:50. Drugih posebnosti na cestah pa zaenkrat ni oziroma o njih ne poročate. Previdno predvsem pa strpno, ako sedate za volan, če naletite na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
0: Lepo jasno jutro imamo in 23 stopine, danes čez dan sicer oblačno, do 32 stopin bo, so pa možne tudi krajevne nevihte, jutri in v petek brez padavin, lepo jasno sončno vreme, nekoliko se bo ohladilo, ampak bo po mojem mnenju najbolj prijetnih 26 stopin.
2: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
3: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
4: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
5: 9:03. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Ok, torej KUČ študent odkljukano, vemo, torej tako. To soboto v 19:30 njihova tradicionalna celovečerna predstava, kart več ni dosti, v SNG-u bo karte poprodajal v Narodnem domu, tam jih najdete. In še naprej o poletnem dogajanju, gled, toliko se dogaja, da...
6: Da ti je glasno zmanjkalo.
5: Ja, res.
0: Grlo izsušilo.
5: Ker tudi to poletje v juliju in delno tudi v avgustu bo Ptuj epicenter dogajanja, še enkrat več o festivalu Arsana, o vsebinah, kaj bomo tam videli, katere legende in vse ostalo. Torej o festivalu, ki je tak blizu Mariboru, že skoraj brez veze, ne? Že pa praktično skoraj da malo naš.
0: Ja, res
5: je. O tem v nadaljevanju.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Smo rekli poletje, bo tudi letos v znamenju festivala Arsana, to je najprepoznavnejši ptujski multikulturni festival. Ptuj, vemo, je tak blizu, da je praktično malo naš tudi v Mariboru. Sramežljivo v juniju, puni hamer v juliju in začetka avgusta in pol še zadnji šus ob koncu avgusta. Mladen Delin, direktor festivala, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Sem prav povedal vse do zdaj?
1: Vse si povedal prav.
0: Ok. Arsana, že lani smo se tukaj pogovarjali in leto dni je naokoli.
1: Ja, res je.
0: Noro, ne, tak.
1: Res je.
0: In zdaj bomo torej lahko v teh mesecih, kot smo rekli, videli, slišali in doživeli vse to, kar ste vi zdaj to leto pripravljali. In program je spet vrhunski, jasno, z nekaj zvezdami, ki reštrlijo, z nekaj cukrčki, z nekaj temi velikonočnimi jajci, ki jih moramo še odkriti in najti. Tak, ne?
1: Ja, res je. Letošnji festival je 18. spravi, smo polnoletni letos.
0: Ja.
1: In je v bistvu najdaljši časovno in pa ima tudi največ dogodkov. Sicer prizorišča ostajajo enaka, podobna, ampak je pa mogoče tudi največji, ker imamo največje zvezde. Vedno smo imeli ponavadi, vsako leto smo imeli en headliner, spravi eno tisto zvezdo. Ne?
0: Ja.
1: Letos pa se nam je nekako tak, so se nam zvezde poklople, da imamo kar tri v bistvu take zvezdniške koncerte, mednarodne govorim, ne? Pa seveda ogromno velikih slovenskih izvajalcev in tako.
0: In dajmo najprej o teh mednarodnih, prvo ime zagotovo, zdaj, ker smo z Maribora, bomo rekli Luka Šulić.
1: Ja, tako je, Luka je, Luka, da smo čakali dolgo, dolgo časa, seveda je najprej moral nastopiti v Maribor, kar je logično, ne? Ampak smo ga že, res ga že čakamo na njih 7-8 let in sem zelo vesel, da pride Luka s svojim projektom, zdaj ima, kot ste opazili, ima turnejo po Ameriki.
0: Ja.
1: Kratka, in pride potem tudi na festival Arsana, na glavni trg, na glavni oder, mestna tržnica in bo nastopil s tem projektom in se zelo, zelo veselimo.
0: Ja, jaz sem ga, mislim, da je bilo ravno prejšnji teden, sem ga srečal, ali 14 dni nazaj smo se malo pogovarjala in je rekel, jaz sem rekel, kaj zabavljala. Ptuj je rekel, ja. Da, bo, ne, prije, zmenjeno, lahko potrebim.
1: Mariborčani imate to srečo, da lahko se svetovne zvezde kar na ulici srečate. Ja.
0: Res je,
1: mi se moramo pa truditi, da pridejo na Ptuj pa čakati, ampak to ima svoj čar tudi.
0: Potem je treba nedvomno omeniti Joe Stone.
1: Ja, to pa je v bistvu velika, velika sreča, da se nam je zgodila. To smo tudi čakali skoraj 10 let. In evo, zdaj pride svetovna zvezda solo na Ptuj. Joe Stone verjetno mnogi poznajo, tisti, ki še ne poznajo. Če si bodo pogledali malo, bodo videli, da je nastopala z John Legendom, Mick Jaggerjem, Rod Stewartom. James Brown je v bistvu med prvimi, ki je v bistvu ozavesto in je začel vabiti na svoje koncerte. In Santana, Sting in tako dalje. To so glasbeniki, s katerimi ona sodelovala, snemala in tako dalje. Tako da je res neka naslednica Janis Joplin, James Browna, skratka zvezda, imela februarja, imela ameriško turnejo, zdaj ima pa evropsko turnejo.
0: Yeah.
1: In sem zelo vesel, da se bo ostavila v najstarejšem slovenskem.
0: Ja, absolutno. Plus Joe Stone je tudi slovi kot glasbenica, ki rada izbira malo bolj take, ne bom zdaj rekel butične, ampak malo drugačne, malo bolj pristne lokacije. Ne?
1: Tako je, res je. In pa na poslovilni turneji se bodo ostavili vokalni kvartet, to so pa naši vzorniki, mi smo tudi pevci, seveda.
0: New York Voices.
1: Tako, da New York Voices, bili so že trikrat na Ptuju. Tu bom samo omenil, da New York Voices so bili v bistvu tisti, ki so Arsano dvignili malo ven, ker oni so bili prvi, ki, da smo lahko rekli, da smo imeli neke zvezde, ne? Sicer je to jazz, je zelo ozek krok, poslušalca ima jazz, ampak vseeno so gremijovi nagrajenci in in oni se vračajo z eno poslovilni turnejo, zaključujejo svojo 40-letno karijero, ne vem koliko tisoč koncertov po celem svetu in zdaj je ta svetovna turneja in se bodo ostavili tudi na Ptuju.
3: Tada se splača iti to poslušati, zato ker je načeloma poslovilno, ne?
1: Zadnjič, tako. Tako.
0: Čisto.
1: Mojstri več glasnega petja.
0: Ja, vrhunski. Absolutno. Vrhunski, jaz smoral, že imam karte, mimo grede, ravno za New York Voices, to se pač absolutno ne zamudi. To je eno. Drugo, kar je, pa imamo tudi ustvarjalce, jasno, največje zvezde slovenske glasbene scene, pa tudi nekaj iz Hrvaške. Dajva še malo o tem.
1: Ja, zagotovo prvič prihaja na Ptuj Jan Plestenjak, potem pa nov projekt Magrego Ravni, gostja bo Raven. Z Balkana so tu Toni Citinski in pa zdaj mlada zvezda Matija Cvek, ki ga verjetno zdaj že več ali manj vsi poznajo, izjemen pevec. Skratka, pri farski muzikanti še pa Bernarda Fink bo gostja, Gala večer slovenske popevke, Simfonični orkester, Big Band RTV Slovenija, Potem opera Noč pod zvezdami, opera SNG Maribor, zbor orkester Stojlisti in pa to so ti veliki klasični koncerti in pa orkester Slovenske filharmonije, tako da je, mi imamo kar zelo različne žanre.
3: Ne? Za vsakega nekaj.
1: In, klasična glasba je zelo priljubljena, sloh poleti pod zvezdami, letna prizorišča so zelo zanimiva in obiskovalci radi prihajajo, tako da je ogromno. Pa tu še Adis Molar, Maja Kevc, ogromno je še enih zvajalcev. Letos glasba svetov je zelo močna, letos ampak mogoče še bom kaj malo kaj.
0: Ja, res bomo in tudi o prizoriščih, ki so zelo, zelo slikovita na festivalu Arsana z direktorjem festivala Mladenom Delinom. Nadaljujemo takoj potem.

0: 15 minut pred deveto o festivalu Arsana na Ptuju govorimo, z nami je direktor festivala Mladen Delin. Mladen, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vemo, da pač Mladen je umetnik, pianist, pevec, in kot tak v direktorski funkciji je verjetno malo drugače ali pa precej stresno, to je zagotovo, ne? Krožijo zgodbe o tem, da je po vsakem festivalu Arsana, ki je že 18. letos, oziroma bo 18. Da je Mladen rekel, da je bil zadnji. Ne?
2: Res je, to so resnične zgodbe.
0: To ni anekdota.
2: Ne, to ni anekdota, to je res in jaz sem to tudi v bistvu res mislil. Zato, ker je bilo treba v bistvu se resetirati na novo. Ne? Da se ne ponavljaš, se moraš v bistvu resetirati in vsak september je treba začeti na novo. Mm. In seveda ti si komaj končal festival, za tabo je zelo naporno poletje in celo leto. In ni potem počitka in je treba vse na novo. In takrat je najboljše, da zresetiraš se na nulo in rečeš, to je bilo to, in potem si vzameš nekaj časa in potem se začnejo ideje rojevati. Reve. Če se začnejo, če se dovolj spočiješ, pa če dobiš, če pride na vdih, ne, tako se je treba resetirati. Jaz sem to res mislil.
0: Tako da, ko so slišali Mladena, da je rekel, ne, to je bil zadnji festival, so sam rekli, čaki, da se zresetira. Ker bo to tudi pozabo. Ne.
3: Prišel če 14 dni.
0: In zdaj kot pianist je verjetno klavir ventil, ko je preveč, da se malo sprostiš, odmisliš. In zdaj nas zanima, kero špilaš. Si, ali odvisno od razpoloženja.
2: Klavir je res ventil pri meni, to je v bistvu terapija, dobesedno pri meni vsak dan. Jaz igram vse, dostkrat igram klasično glasbo, dostkrat igram jazz, včasih igram soul, pop, včasih potegnem kako mat, ki ga slišim na radio in si ga začnem igrati in tako, včasih pa naredim kako svojo glasbo avtorsko. Tako da,
3: igraš zelo intenzivno takrat,
0: ko si igrati.
2: Ja, včasih reče žena, prosim, zapri vrata. Ja.
3: Včasih pa reče, daj, odpri pa še enkrat.
0: Pa še malo, ne. Ja, super. Ok, festival Arsana na Ptuju, kot smo rekli, začne se tako sramežljivo, že, mislim, sramežljivo po številu dogodkov, ker julija je polni hamer, pa v avgustu. Recimo zdaj prvi taki večji koncert, ki je 13. junija, Jan Plestenjak na glavnem trgu na Ptuju. Ne?
2: Tako je, Jan Plestenjak pride prvič na Ptuju, to je 13. junij, potem pa operna noč 26. junija in pa še par dni prej je pa gimnazijska noč, tako da junij je kar poln, bistvo, ne? To so veliki koncerti na tem griču oziroma arheološkem parku Panorama, ki spreme 5000 in več obiskovalcev in res neverjetno pridejo ljudje v dekicah, z dekicami, šampanci in uživajo to, kar imate v Mariboru.
1: Tam ste lahko na travi?
0: Ja, tam ste lahko na travi, ali imate varuhe, podrastja.
2: Je trava, samo pač mi temu rečemo arheološki park, ne, mislim, zdaj, ne vem, zaenkrat nimamo težav.
0: A nimate, okej. Okay. Ker letos na Mariborske operni noči nam reči je težava v parku za podrastje oziroma za
1: koreninskim sistemom.
0: Skratka. Ne gremo v to debato, ker zdaj ni tu prostor za to. Tudi sama prizorišča na Arsani so res izjemna. Ta panorama sploh se mi zdi, da ne.
2: Ja, res je, zato ker ima Veduto gradu, zadaj spreme veliko obiskovalcev, ima ta naravni amfiteater, se pravi, bilo kje sediš, vidiš super, bilo kje sediš, slišiš super in je res fantastično. Jaz mislim, da bo to prizorišče privablo še kake večja imena.
0: Okay.
2: To so neke sanje naše.
0: Ima potencial.
2: Ima potencial. Sicer pa imamo res čudovita prizorišča, tu je pač srednjeveško mesto, zgodovinsko mesto in ta trgi, ulice, to so res idealni za koncerte, to že zdaj obiskovalci vejo. Tako da glavni trg, to je bistvo mestna tržnica, ki se je zdaj preimenovala v glavni trg, potem dvorišče Minoritskega samostana, mestni trg, stara steklarska, potem dvorišče gradu, slavnostna dvorana na gradu, pa še taka manjša prizorišča po mestu. Skratka, je pa res, da je vse skupaj to mali prostor in se da hitro premakniti z enega na drugo prizorišče in je to strani organizacije kar dobra stvar.
0: Ja, bi rekel. Tudi ne rabite tok leta, tokoli, ne?
2: Ja.
0: Ma z e-skuterom vse rešiš. festival Arsana definitivno eden od teh festivalov, ki pač tu našo regijo delajo bolj polno in pravzaprav epicenter nekega kulturnega dogajanja, tako da je čestitke za ta fenomenalen program, kot smo rekli, ven zagotovo štrlijo Luka Šulič, Jostov, New York Voices, ampak ogromno enih koncertov je. Pojdite si pogledat na njihovo splet na stran festivalarsana.com, tam lahko tudi kupite vstopnice, ne? In Mladen, se vidimo poleti na Ptuju, kaj ne
2: zagotovo
0: rečemo?
2: Zagotovo vabljeni v najstarejše slovensko mesto, na 18. festival Arsana, vabljeni na Ptuju.
0: Ja. In ko, potem, ko spet boš rekel, da to je bil zadnji, bolj pa po resetu, ko bojo padle te prve ideje, prva velika imena, se priporočamo, da jih pri nas razkriješ za naslednji festival.
2: Zagotovo.
0: Hvala lepa in se vidimo na Arsani. Hvala.

0: 3 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In hvala, da ste bili tudi v tem sredenem jutru z nami. Pride staj še z dreče. Hvala, le kako me lepo ponaša. Po vseh teh letih.
2: Če sem ti odgovorila, nisi razumel? Marsovščine.
0: Torej pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje, mi pa spet jutri zjutraj. Toti Maxi.

0: ti.
1: Evrospin, pametni nakup.
2: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov smo mi.
6: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
7: Ej, kam pa greš letos na dopust?
8: Najprej v PSC Ljutomer.
7: Kak to misliš?
8: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
7: Aha!
8: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
7: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
8: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
7: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
9: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
10: Veš kaj, jaz bi večji avto.
11: Jaz pa cenejšega.
9: Brez skrbi, v avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
10: Prostoren, ugoden.
9: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testna vožnja vas že čaka.
12: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
13: Radijska mreža.
14: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
12: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve s steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
14: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
15: Ura je 9.
16: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Na osvežitev vas povabimo. Na glavnem trgu v Ljutomeru bo jutri zvečer potekal že 4. etno festival Okusi Prlekije. Oziroma se opravičujem, v petek bo potekal 4. etno festival Okusi Prlekije. Prleška razvojna agencija tako vabi, da se sprehodimo med stojnicami ponudnikov. In to pravi Daša Horn.
17: Na glavnem trgu bodo ponudniki lokalnih dobrot, tako kulinarike kot vina, predstavljali svoje prleške jedi. Manjkala pa tudi ne bo odlična glasba, tako da bo res živahno.
7: In seveda poleg tega bo tudi domača tujnka in pa prleška gibanica. Plačevali bomo valuti klopotec za veselo vzdušje, pa bodo poskrbeli mladi plesavci in pevci. Komandir policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota je postal Tomislav Zver, ki je enoto po pooblastilu generalnega direktorja policije vodil slabi dve leti. Borut Kocet, ki po pooblastilu generalnega direktorja policije vodi policijsko pravo Murska Sobota, je Zveru ob imenovanju čestital. Pes je ugriznil otroka. Policisti policijske postaje Ormo so minulem vikendu obravnavali več varnostnih dogodkov, med katerimi je tudi primer poškodbe mladoletne osebe. V nedeljo so bili obveščeni o ugrizu psa. Mladoletna oseba je pri tem utrpela lahko telesno poškodbo. Zoper lastnika psa bo, ko ga izsledijo, uveden prekrškovni postopek.
14: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
7: Evo pa smo že na cestah, te so normalno prevozne, večji posebnosti in zastojijo ni. Če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno, varno, do cilja.
19: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
20: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italko.
7: Evo pa smo že pri temperaturah 22 stopinj, imamo ljutomero tudi v Apačah, pa v Murski Soboti, v Črenšovcih tudi, v Ormožu je za enkrat 20. Kakšno vreme nas čaka, danes bo sprva jasno, potem pa popovdne v notranjosti krajevne nevihte. Potem pa bo spet vroče v nadaljevanju delovnega tedna.
0: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
13: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Doti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
7: In lepo pozdravljeni, 3 minutke so čez 9, začnemo se družiti v sredinem dopoldnevu, ko že malo pogledujemo tudi proti vikendu. Ja, veliko vsega se bo dogajalo in na to vse vas mi seveda opozarjamo, da slučajno česa ne pozabite ali izpustite. In šli bomo že na kakšen dogodek v tej prvi urici, ko nas čakajo Toti najljubši hiti. Gotje in Kimbra, Somebody That I Used To Know, še prej Fool's Garden in pa Lemon 3. Prijetno sredo vsem. Thank you.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šic Ljutomer. Čaka vas brezplačne meritve in svetovanja, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. V termah Banovci bo od ponedeljka, oziroma že poteka do petka 29. maja, redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem so na voljo plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje, Terme Banovci, pustite se razvajati. Vrtnarstvo, svetličarstvo Cvetka iz Vanča vasi vas vabi na tradicionalne dneve odprtih vrat, kjer vam ponujajo vso balkonsko cvetje od 20 pa kar do 50% ceneje. Izkoristite super popuste tudi na sadike zelenjave, zelišč in enoletnic. Izjemno ugodni popusti veljajo od četrtka 28. maja do sobote 30. maja oziroma do razprodaje zalog. Polepšajte si bivanje s cvetjem in obiščite dneve odprtih vrat vrtnarstva, svetličarstva Cvetka iz Vanča vasi. Vabljeni ste na že 38. tradicionalno tekmovanje kosev v Ogričevce. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo 31. maja s pričetkom ob 10. uri v moški in ženski konkurenci. Tekmovalke in tekmovalci se lahko za košnjo prijavijo pol ure pred pričetkom tekmovanja. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno, organizator pa bo poskrbel tudi za bogat srečelov. Pridite v Ogričevce na že 38. tekmovanje kosev in se preizkusite ali navijajte za najboljše v nedeljo 31. maja ob 10. uri. Iz Term Banovci obveščajo, da zaradi čiščenja bazena v četrtek 28. maja kopanje s picekom za upokojence odpade. Vabljeni spet v četrtek 4. junija, Terme Banovci, pustite se razvajati. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanje vam je na voljo priznanje snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti, v Bergo centru nasproti lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznanje snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Torej 040-313-111. Ostani še minuto, pravijo Rock'n Band. Zdaj je 14 minut čez deveto.

0: In Freddie Mercury, The Great Pretender na Toto Maxiju.
1: Danes na vestnik.si.
0: Na 37. festivalu dobrote slovenskih kmetij na Ptuju so letos ocenili kar 885 izdelkov v 17 kategorijah ter podelili 789 priznanj najboljšim slovenskim prehranskim izdelkom. Med nagrajenci so znova izstopali številni pomurski pridelovalci, ki so prejeli vrsto zlatih, srebrnih in bronastih priznanj za kruhe, olja, mesne izdelke, marmelade, vina in druge domače dobrote. Na vestnik.si preverite, kdo so nagrajenci. Prav tako pišemo o odpadkih odvrženih v naravo. Sogovorniki opozarjajo, da čistilne akcije same po sebi niso dovolj, saj problem nezakonitega odlaganja odpadkov v Sloveniji ostaja velik, zlasti pri gradbenih odpadkih in divjih odlagališčih. Preverite, kakšne so kazni ter kakšne rešitve predlagajo strokovnjaki. Vse na vestnik.si.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Evo, tako, toti Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo, zdaj je 5 minut do pol desetih in čas je, da vas malo povabim še v Evropark v Maribor, kjer vas čaka ena prav posebna razstava. V največjem štajerskem nakupovalnem centru namreč boste lahko videli 7 korakov odpadkov od koša do ponovne uporabe. Tako da vabljeni, da pridete, pa poleg šopingiranja se še kaj naučite. Ne? Do 6. junija bo razstava v Evroparku pri kavarni Ginger na ogled, tako da imate kar nekaj časa, da pridete. Megan Trainor pa pravi, med you look, k malo k vremenu in na ceste.

0: to so že Laskečap ASRH. Bomo poslušali pesem, ki smo jo v diskotekah tudi na veliko plesali in zanimivo je bilo, da so tudi fantje znali koreografijo, ker drugače se nam na plesišču niso mogli pridružiti. Tako malo ponovimo že čez kratek čas, ko Laskečap vrtimo v celoti.
1: Toti Maxi. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V Eurospin. 10. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
7: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ne beležimo. Če boste vi videli spremembe, pa seveda nič 8, nič 10, 5, 5, srečno, varno do cilja. A še k temperaturam pogledajmo, 23 stopinje za v Ljutomeru, 22 v Beltincih, tudi na Ptuju in na Cankovi. Danes bo jasno sprva, potem pa čez popovdan, mogoče že malo prej, tudi pri nas napovedane nevihte, tak da...
10: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
11: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
0: Minuta je čez pol deseto, čas v nadaljevanju. Tudi da se nam kmalo pridružite, Jessa in Fanika, 10 pred 10, mi pa še prej kam povabimo. Tukaj pa že Beatli, Hey Jude in še prej Laskečap in pa Asereje. Nemo malo migat, kjerkoli ste.

Ja, bitli so bili to na Totomaxiju, zdaj je 20 do 10 in čas je, da gremo malo preveriti, kje bo pri nas potekala akcija ekipe Radija 1, dobrodelna akcija Dežela junakov za počitnice otrok. In seveda, tokrat ne bo več Miha Deželak v glavni vlogi, bo ga pa menjal Cene Prevc, tako da nekako sta si predala štafeto. Drugače pa seveda pridejo tudi v naš del Slovenije in vi jih boste lahko videli v petek 29. maja ob 7. uri v Murski Soboti pri Leloteksu, potem ob 9.40 na Fazanariji, ob 10.10 bodo v Puconcih, potem pa grejo proti Prlekiji. Okoli 11.45 bodo tukaj pri nas na glavnem trgu Ljutomeru in potem se bodo nekako poslovili. Tako da, zdaj se lahko odločite, kje jih boste počakali, kje jih boste pohvalili in seveda, če pomagate, lahko pomagate, pomagam 5 ali pomagam 10, pošljite SMS na številko 1919. Dejstvo je, da s to akcijo sporočamo, da niso sami tisti, ki si želijo iti na morje. Tisti, ki še nikoli niso bili na morju, damo jim to omogočiti tudi mi. Michael Jackson tudi pravi, "You are not alone."

0: Martin, All I Wanna Do Is Make Love To You. Ko vas nekdo potrebuje za kakšno delo, pa se vam ne da, se je najbolje narediti nevidne. No, danes nekako obeležujemo tudi dan nevidnosti in to ve tudi naša Jessa.
1: Toti Maxi. Toti Radio.
2: Foniko in Jessa.
1: Vas rešita nevolj in stresa.
0: Ja, gej pa si, odi ka imam delo za tebe.
3: Nega me.
0: Kak te nega, če si tu?
3: Ja, jaz sem tu, samo se delam, ko se ne vidno.
0: No, to da malo bolj težko, ko tebi človek ne bi videl, znaš?
3: Pa resno mislim, gnes je nevidni den in jaz ga slavim, tako ne mre nič delati. Nega me, veš?
0: Aha, dobro.
3: No, pridem pa v soboto na kosilo.
0: To da pa žmetno. Jaz bom pa te praznjuvala nevidni den. No, lej, ko pa prideš na nevidno kosilo.

To je bila Alja in Brazil na Totemaxiju. Ste še več hitov. My Tower in pa If I Was že kmalo v celoti, takoj na začetku nove ure. Mi pa še prej ugotavljamo, kaj je aktualno pri nas.

0: pametni nakup.
1: Čuješ, šef, kaj bi lahko imeli jaz fraj v petek 29. maja popoldne, tada se v Lotmarkino veko dogajalo.
2: Kako bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
1: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, Ljutomerski oktet in skupina Orion. Pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta Klopotec. No, te pa se si kak splača priti. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu v Lotmarke.
3: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
4: Hojno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Roksi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
14: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
13: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Ura je 10.
16: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: V Prlekiji se ponovno približuje praznik prleške gibanice, druženja in pristnih domačih okusov. Tudi letos boste v ospredju dva dogodka, ki vse bolj povezujeta ljubitelje kulinarike, lokalnih ponudnikov in tradicije. Državno ocenjevanje prleških gibanic ter kulinarični pohod Prleška gibanica. Ocenjevanje bo potekalo v štirih kategorijah: tržni ponudniki, ljubitelji prleške gibanice, osnovne šole in srednjih šol. Uspešno pa je bila zaključena tretja faza rekonstrukcije 600-metrskega odseka lokalne ceste Polonamarki-Šavci-Nemčavci, ki je že odprta za promet. Z izvedbo projekta se nadaljuje izboljšanje prometne infrastrukture na tem območju. Projekt je bil celoti financiran iz občinskega proračuna, pogodbena vrednost del pa je znašala dobrih 200 tisočakov. Ormož je pripravljen na cilj druge etape. Ormož bo 18. junija gostil cilj druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. V trase je vključena Dravska kolesarska pot in bo tako dirka potekala skozi velik del občine in pa destinacije Jeruzalem Slovenija. Ob sodelovanju številnih društev, šol in ustanov bo znova poskrbljeno

0: za pravi športni spektakel. Lani so dobili tudi naziv najgostitelj, ki odraža izjemno povezanost in sodelovanje skupnosti. Pripravljajo bogat spremljevalni program k sodelovanju na zaključku trase na Kerenčičevem trgu, pa organizatorji vabijo vse občane.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
0: In gremo že na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, imamo pa radarsko kontrolo. Na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče proti Murski Soboti je ta. Tak da pazljivo tam, če vidite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: A slišiš?
1: Kaj?
2: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
3: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
0: In temperatura 25 stopinje v Ljutomeru, 25 imamo tudi v Gaderovcih, pa v Termah Banovci in v Turnišču, v Radgoni prav tako. V mali nedelji je 24, danes bo sprva jasno, temperature tam do 30, popoldan pa možne nevihte.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
1: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: 5 minut je čez 10, čas v nadaljevanju tudi za kakšen dobri kmetijski nasvet. Tam po pol 11. urici ga boste dobili, tak da kar počakajte. Ne? Potem pa danes tudi dan, ko pa smo z mislimi že na morju in to preko predmetov, kateri na morju ne smejo manjkati. Po dveh izveste, kaj imam v mislih. Zdaj pa v mislih My Tower in pa If I Was.

Ja, Saša, if you believe, 17 minut čez 10, danes smo že 27. maja in to je dan Japonk. No, eni jim pravijo, da so to flips, potem recimo plekis, tudi jandals, ne, tak da imajo kar različne imena, v bistvu pa je danes dan, da malo preverimo, če imamo še od lani tiste, ki smo si jih kupili, ali že kar nekaj let, ne, ali pa bo danes pravi dan, da si kupite kakšne nove Japonke. No, poleg tega pa, da bo se že z Japonkami poskrbeli za prijetno poletno osvežitev za vaše noge, pa lahko poskrbite danes tudi za vašo kožo. Danes je namreč tudi dan za kreme za sončenje. Tako da tudi to preverite, datum preverite, ne, veljavnosti, in če je potrebno kupiti novo, danes veselo v šoping, mi pa vam med tem zavrtimo eno fajno od Sidarte. Odlična piknik, to pa nas mogoče že čaka čez vikend.

0: Hunter X in Golden na Totomaxiju. 4 minute so do pol enajstih in gremo na četrti etnokulinarični večer Okusi Prlekije. Ja, to pa se bo dogajalo konec delovnega tedna, se pravi v petek 29. maja med 6. in 10. zvečer oziroma popoldan. In kaj nas čaka vse, nam bo povedala pa tista, ki dobro ve in seveda tudi sodeluje, ena izmed organizatorjev, Daša Horn.
1: Ja, končno bo spet malo bolj živahno na glavnem trgu v Ljutomeru. Nekak tradicionalni dogodek, etnokulinarični večer Okusi Prlekije, je kot otvoritev same sezone praznovanja tukaj v Ljutomeru in na glavnem trgu bodo ponudniki lokalnih dobrot, tako kulinarike kot vina, predstavljali svoje prleške jedi. Manjkala pa tudi ne bo odlična glasba, tak da bo res živahno.
0: Evo, vabljeni ste, ne? Bomo pa plačevali z valuto klopotec.
1: Pridite kar hitro, da česa ne zmanjka. Začelo bo se ob 6. popoldan, trajalo pa bo do 10. ure zvečer. Plačevalo pa se bo z lokalno valuto klopotec. Se pravi, vstop na sam dogodek je seveda brezplačen, ne boste pa potrebovali plačevati z gotovino oziroma z kartico, ampak bo lokalna valuta klopotec, ki se bo dobila na glavni blagajni.
0: Evo, že sem cedijo sline, torej dobimo se na dogodku Okusi Prlekije, kulinarični večer v petek, vas čaka to.

0: Peljeva kazalište in mojo majici prihaja pa. Še en velik hit skupine Tabu, Div je, poslušate že kmalu, čez nekaj trenutkov.
1: Toti Maxi.
2: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in gremo zdaj še na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če boste vi seveda videli kakšne spremembe, 0800 10 55, to so storili tudi tisti, ki so sporočili, da je radar na avtocesti pred izvozom Turnišče proti Murski Soboti. Srečno, varno do cilja. In še k temperaturam, se počasi dvigujejo temperature, 26 zdaj imamo v Ljutomeru, 26 tudi v Gornji Petrovcih, 25 na Tišini pa v Svetem Tomažu, tudi v Gederovcih in v Puconcih še na Cankovi. Danes do 33 možne so tudi, pa ne vihte čez popoldan.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: 5 minut je čez pol enajsto, kmetijski nasveti prihajajo in tudi Toti najljubši hiti Peter Grašo, Nimrvo Sriče, še prej Tabu in Divje.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, današnjo kmetijsko oddajo je pripravila Katja Košar, terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Govorili pa bomo o dognojevanju koruze. To je eden pomembnejših faktorjev v naši kontroli, kateri bo določil količino pridelka našega posevka. Preden se lotimo dognojevanja, moramo vedeti in oceniti, kaj se dogaja v naših tleh in kaj smo vozili na nivo pred in med setvijo. Optimalni čas za dognojevanje koruze je v fazi 7 do 9 listov oziroma, ko je koruza visoka okrog 50 cm, ko je še možen raztros mineralnih gnojil. Odmerek dušika je odvisen od gostote posevka, vrste hibrida, pedoloških lastnosti tal, gnojenja v kolobarju in izmerjene vrednosti dušika v tleh. V širši praksi se pri intenzivnem kmetovanju med mineralnimi dušičnimi gnojili najpogosteje, predvsem zaradi cene in hitrih učinkov, uporabljajo vodotopna gnojila, kan, urea, amonosulfat in pa amonitrat. Na trgu se pojavljajo tudi dušična gnojila s počasnejšim sproščanjem. Ta postajajo cenovno zanimiva za pridelovalce in imajo boljši ekološki pliv na tla in predvsem potalnico. Ta gnojila se večinoma uporabljajo v enotnem odmerku, na začetku vegetacije posevkov in se dušik sprošča počasi ter zadostuje za oskrbo večine posevkov z dušikom za 3 do 4 mesece. Določeni kmetovalci dognojujejo koruzo s trosilci mineralnih gnojil. Ta rešitev je zelo hitra in enostavna v primeru, da imamo pozneje srečo s padavinami. V nasprotnem primeru lahko koruzo požgemo z mineralnimi gnojili ter prav tako ustvarimo veliko izgubo dušika, katera je v določenih primerih tako velika, da moramo dognojevanje ponoviti. Gnojilo, ki je najbolj primerno za dognojevanje s trosilci mineralnih gnojil, je kan, saj je hitro delujoč in lahko dostopen. Spet drugi se poslužujejo okopavanja in dognojevanja hkrati, čeprav je ta metoda veliko bolj zamudna, a je veliko manj odvisna od vremena. Izgube dušika pri tem načinu dognojevanja so minimalne, zato je tudi tukaj potrebna nekoliko manjša količina gnojila, kot pri metanju gnojila na široko s trosilcem. Prav tako je ta način dognojevanja primeren za vsa mineralna gnojila z različnimi oblikami vezanega dušika, le časovno moramo izbrati pravilen čas dognojevanja glede na vezano obliko dušika, s katero bomo dognojevali. Ta metoda dognojevanja je tudi bolj zaželjena zaradi manjših izgub dušika, preprečitve ožigov in hkratnega zračanja tal. Količine hranila oziroma dušika, s katerimi bomo dognojevali, so lahko zelo različna od njive do njive. Najprej moramo vedeti, kaj smo uporabljali ob setvi, namreč, če smo že takrat dodali NPK ali pa dušično gnojilo z inhibitorjem, moramo pri dognojevanju nekoliko zmanjšati količino dušika, kot če tega prej ne bi dodali. Prav tako ima velik vpliv na količino dušika v tleh tudi gnojenje z organskimi gnojili, katera se v toplih tleh, kot so ta sedaj, hitreje mineralizirajo in tudi z njimi lahko pokrivamo določen delež potrebe po dušiku. Na vsebnost dušika v tleh vpliva tudi organska snov v tleh. Prav tako moramo upoštevati lansko glavno kulturo oziroma katero zelenitev smo imeli na njivi pred setvijo koruze. V primeru, da smo imeli metuljnice, lahko tudi tukaj upoštevamo določeno količino dušika. To količino dušika je pa skoraj nemogoče določiti brez analize tal, saj bomo tako zagotovo vedeli, kakšna je količina dušika v tleh. To je še zapisala Katja Košar, terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.

Evo, Tina Turner je bila to in še eno opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje. Opozarjajo namreč, da bo pri nas možna toča, sunki vetra in nalivi danes čez popoldan. Tam od 1 ure naprej naj bi se začelo to že dogajati. Sicer pravijo, da bi naj verjetnost toče bila bolj na zahodu Slovenije. Vseeno, pripravimo se, zaenkrat imamo zelo vroče in še bolj vroče bo tam do 33 danes.

0: to in tukaj že No Mercy, Where Do You Go? To poslušate na začetku nove ure. Še prej pa malo preverimo, kaj je aktualno pri nas. Vodite tu.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Juliju.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
10: Travo je že pa začala rasti, moj.
11: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
10: Ko?
11: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija. Oziroma do razprodaje zalog.
12: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
13: Radijska mreža Toti
9: Radio. Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
14: Novice uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Investicija se je pocenila. Iz občine Ljutomer so sporočili, da je vrednost rekonstrukcije in nadzidave zdravstvenega doma Ljutomer s spremenjenim investicijskim programom znižana z okoli 3,9 milijona na približno 2,6 milijona evrov. Višina sofinanciranja sredstvi Ministrstva za zdravje pa medtem ostaja nespremenjena v višini skoraj 1,4 milijona evrov. Navedli so, da je do pocenitve projekta prišlo zaradi spremembe terminskega načrta in ugodnejših ponudb v postopkih javnih naročil. Pohvalno. Želijo si delovnih mest za domačine. V občini Dobrovnik, natančneje v Žitkovcih, nastaja eden največjih projektov sodobne pridelave zelenjave v Sloveniji. Več 10-milijonski projekt Green Gardens bo temeljil na uporabi geotermalne energije in sodobnih tehnologij pridelave zelenjave. Pridobili so že tudi dovoljenje za infrastrukturne in spremljevalne objekte, medtem ko postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za same rastlinjake še potekajo. Prinesel pa naj bi ta projekt med 100 in 150 delovnih mest. Jakob pa odhaja na olimpijado na Kitajsko. Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer so pred časom organizirali šolsko tekmovanje iz ekonomije, ki sta se ga udeležila dijaka Žan Mesarič in Jakob Ritlop. Oba sta napredovala na državno tekmovanje, kjer je Žan prejel zlato priznanje v skupini finančna matematika in statistika, Jakob pa srebrno v skupini ekonomija, finančna matematika in statistika. Jakob se bo sredi julija odpravil na mednarodno ekonomsko olimpijado na Kitajsko. Njemu seveda želimo obilo sreče.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: In gremo na ceste, normalno so prevozne, kakšni zastojev za enkrat ni, vseeno previdno. Kamorkoli greste, nič 8, nič 10, 5, 5, pa pokličite hitro, ko kaj opazite. Srečno.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
0: Temperature pa so tako izenačene po Pomurju. 27 je v Veliki Polani, v Lenartu, v Apačah, v Gederovcih, tudi v Beltincih, v Odrancih, v Gornji Ragonji, v Vržeju, Dobrovniku in še v Ljutomeru. Danes imamo jasno vreme, še nekaj časa napovedujejo vremenoslovci nevihte čez popoldan, ampak tam od enih dveh naprej.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Ja.
18: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: 5 minut je zdaj čez 11 in čakamo seveda, da se odprejo tudi kopališča po Pomurju, ker se bomo potem lahko osvežili, ne? Mesec maja nam je pa zdaj prinesel že vrhunske oziroma rekordne temperature, tako visoko že dolgo ni bilo in čakamo, da bomo skakali v bazene, v Ljutomeru, v Murski Soboti, v Lendavi, še kje preverimo. Po dveh Pink, I Don't Believe You in No Mercy, Where Do You Go?

Pink in I don't believe you, 14 minut je čez 11, kmalo bomo lahko šli v kopališče, v letno kopališče Murska Sobota, tam v prvem tednu junija naj bi se odprlo in znano je že, kak bo vstopnina. Dnevna vstopnica za odraslo osebo bo 7,5 evra, za osnovnošolce, dijake, študente, invalide, upokojence, brezposelne pa dnevna vstopnica 5 evrov. Popoldanska vstopnica za odrasle bo pa 6 evrov in za osnovnošolce, dijake, študente 4 evre. Tako da bomo se spet lahko namakali, osveževali, torej v letnem kopališču v Murski Soboti. Sezonsko stopnico se splača kupiti, 95 evrov boste za njo samo odšteli. Tako da malo premislite, sicer pa mi kmalo mogoče prepevamo že tako kot Domen Kumer. Banana.

Evo, Nataša, vam delam družbo. 3 minutke so do pol 12. In čas je, da naredite skok tudi na našo Facebook stran ali pa na našo spletno stran totimaxi.si, kjer vas čakajo aktualne novičke. Na Facebook strani pa kmalu tudi že nova nagradna igra. Pustite se presenetiti.

0: Totem Maxi ste v nadaljevanju še malo italijanske glasbe, še malo italijanskih ritmov pričarala nam jih bo pa Laura Pausini in to s hitom Strani amori.
1: Totem Maxi.

0: pametni nakup.
1: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabi.
3: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
4: Citroen Autorajh Murska Sobota.
5: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet. V Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakup poprejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Radijska mreža Toti Radio.
4: Murska Sobota.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.

0: ceste. Zaenkrat so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Tudi v radarjih ne poročate, no če pa vidite kaj, pa seveda to povejte na 080-1055. Srečno! In preverjamo še, kako je s temperaturami, pa najprej gremo tokrat kar v Ljutomer. Imamo že toplih 28 stopinj. 28 je tudi v Črenšovcih, pa v Gornji Radgoni v Mali Nedelji tudi. Čas popovdan nas pa lahko pričakajo nevihte.
1: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: 3 minute torej, čez pol 12 v nadaljevanju, še tudi Jessa in Fanika, še na kakšno prireditev skočimo, zato kar ostanite tu. Čakajo pa Toni Cetinski, Dobra ti noč, Bivša ljubavi, pa še prej Laura Pauzini in Strani amori.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šic Ljutomer. Čaka vas brezplačne meritve in svetovanja, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. V termah Banovci bo od ponedeljka oziroma že poteka do petka 29. maja letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje. Terme Banovci, pustite se razvajati. Vrtnarstvo, cvetličarstvo Cvetka iz Vanče vasi vas vabi na tradicionalne dneve odprtih vrat, kjer vam ponujajo vso balkonsko cvetje od 20 pa do kar 50% ceneje. Izkoristite super popuste tudi za sadike zelenjave, zelišč in enoletnic. Izjemno ugodni popusti veljajo od četrtka 28. maja do sobote 30. maja oziroma do razprodaje zalog. Polepšajte si bivanje s cvetjem in obiščite dneve odprtih vrat vrtnarstva, cvetličarstva Cvetka iz Vanče vasi. Vabljeni na že 38. tradicionalno tekmovanje kosev v Ogričevce. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo 31. maja s pričetkom ob 10. uri v moški in ženski konkurenci. Tekmovalke in tekmovalci se lahko za košnjo prijavite pol ure pred pričetkom tekmovanja. Za pijačenje dačo bo poskrbljeno, organizator pa bo poskrbel tudi za bogat srečelov. Pridite v Ogričevce na že 38. tekmovanje kosev in se preizkusite ali navijajte za najboljše. V nedeljo 31. maja ob 10. uri. Iz term Banovci obveščajo, da zaradi čiščenja bazena v četrtek 28. maja kopanje s picekom za upokojence odpade. Vabljeni spet v četrtek 4. junija. Terme Banovci, pustite se razvajati. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave, za vaše vprašanje vam je na voljo priznanje snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi. Priznani jasnovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo še v Avtocenter Ormož, danes v ponudbi tudi Renault Twingo letnik 2019 in Renault Kadjar TC140 letnik 2019. Če pa rabite še kakšno informacijo, kličite 02-7416-409. Torej 02-7416-409. In mi imamo za vas ponudbo totih najljubših hitov Eurythmics, Thorn in My Sight.

0: Fonico in Gesso.
1: Vas rešita nevol in stresa.
2: Ja, gej pa si, odi ka imam delo za tebe.
3: Nega me.
2: Kak te nega, če si tu?
3: Ja, jaz sem tu, samo se delam, ko se ne vidno.
2: No, to da malo bole težko, ko tebi človek ne bi videl, znaš?
3: Pa resno mislim, gnes je nevidni den in jaz ga slavim, tako ne mre nič delati. Nega me, veš?
2: Aha, dobro.
3: No, pridem pa v soboto na kosilo.
2: To da pa žmetno. Jaz bom pa te praznjuvala nevidni den. No, lejko pa prideš na nevidno kosilo.
0: Fonico in Gesso.
1: Toti Max.
4: Same najboljše.

0: Κάτι Μάξι.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov smo mi.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
7: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
10: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
9: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: redakciji. Minuta je čez 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Poletne počitnice in z njimi številne počitniške aktivnosti se približujejo. Zato so na Zvezi prijateljev mladine Maribor pripravili pester počitniški program. Od 30. junija pa vse do 29. avgusta bodo potekale počitnice s prijatelji v Mariboru, kjer bodo otroci ustvarjali, se potepali po mestu in počitnice zaključili z velikim počitniškim finalom. ZPM bo omogočil tudi počitniško varstvo, ki bo potekalo od 29. junija pa do 28. avgusta. S podporo ministrstva in mestne občine Maribor bodo lahko letos vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest v počitniškem varstvu. Kot vsako leto pa bo tudi letos potekal poletni tabor za nadarjene in letovanje v Poreču ter na Pohorju. Informacije o vseh aktivnostih najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Mestna občina Maribor je ponovno objavila razpis za postavitev mobilne sladoledarne ob splavarski brvi, potem ko prvi poskus ni pritegnil nobenega ustreznega ponudnika. Tokrat je razpis na mesto na eno vezan na tri sezone, je pa občina nekoliko zvišala minimalno mesečno nadomestilo, ki sedaj znaša 2771 evrov. Rok za oddajo prijav je 5. junij. Izraelska vojska je v torkovem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Gazi Mohameda Odeha. Novico je danes poročil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Napad na poveljnika sta sicer že pred tem v skupni izjavi oznanila Katz in izraelski premier Benjamin Netanjahu, saj sta ga označila za odgovornega za napad na Izrael 7. oktobra 2023.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Poglejmo še na ceste, Marko.
5: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, tam je prišlo do prometne nesreče, previdno torej, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič 10 5 5.
6: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
7: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
6: Financiranje brez obresti do 7 let.
7: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
6: Nova Kia vas bo prepričala.
0: In še o vremenu, 29 stopinj je v Mariboru jasno, trenutno zunaj Ihova 30 stopinj, jasno nas čaka tudi jutri, 25 stopinj bo čez dan, v petek bo vreme podobno, s kakšno stopinjo več, baje pa, da bi danes naj tu in tam se pojavila kakšna nevihta med 13. in 19. uro, baje.
5: A dobro, no. Da si me zdaj spomnil, sem pozabil Marela.
0: Ja, tudi jaz.
8: Jaz se tudi nimam.
5: Cool.
0: Ja, kaj pa... Leh, pribajti si po spravo.
5: Ja, to pa je.
0: No, da ne bo spet komu kad letelo. V glavnem, a, zato se bo tudi nekoliko ohladilo, pa bo malo lažje zadihati mogoče na jutri. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fraz in medvar in fraz in medvar šal.
0: 5 čez 12, danes je sreda, 27. maj. Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
8: Zdravo.
5: Dober dan.
0: Dober dan.
5: Dober dan.
0: Calvin Harris in Ellie Goulding že čakata s komadom Miracle, sicer pa po tem komadu v totem studiju glasbeni gostje, katerih imen ne bomo razkrili.
5: Tako, da boste na trnih, kot vedno.

0: Calvin Harris in Ellie Goulding na Totem Radio Miracle smo slišali 9 minut, čez 12 pa je ura in Marko Fras je z nami, lepo zdrav.
1: Ja, zdravo, tudi Tomaš Medvaj.
0: Ja, stalni gost v Totem studiu Marko Fras.
1: In član zasedbe Alo Stari.
0: Si.
1: Ne,
0: pa
1: ti.
0: Kar ti čast, dobro vam gre. V Totem studiu pa torej glasbene goste, kot smo napovedali, Gregor in Luka iz skupine Klon, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav, lepo zdrav.
0: Okay, zakaj sta prišla? Zato, ker ste izdali novi album. Težko pričakovanje, moram reči.
3: Si ga težko pričakoval?
0: Ja, seveda. Še bolj kot prav. Ti. Mogoče,
3: ne? Se je sam digitalen, čak da prije plava
0: plata. A digitalni, samo zdaj.
3: Ja, čak da prije prava plata.
0: Ok, torej načrtujete CD ali vinil ali oboje ali USB ali kak?
2: Vinil.
0: Vinil.
2: Vinil pa... klasika na pretočnih.
0: A, seveda.
2: To more biti.
0: Ja, brez tega več ne gre.
2: Brez tega ne gre. CD je požal nekak, ne najdemo več pravih predvajalnikov, tak da... Gramofon pa še nekje spraskaš, ne vem.
0: Ja.
1: Mene zanima, zakaj se to, te stare stvari vrača, zakaj se ne kasete vrača, da imeli...
2: Vse so. Zadnjič sem dobil eno kaseto.
1: Da, res?
2: Vem, da so imeli release in mi je dal majster kaseto.
1: Je, svetovno.
2: Top, ampak ne vem točno kam.
0: Jaz imam vse še predvajalnike, moram reči, tudi no, kasetnike.
2: Po moje boš, moraš kupiti Clio ta prve generacije, da lahko pol kaseto poslušaš o njemu.
1: Ali pa greš na Bavši sem, pa je to to, pa boš naš. Vse.
0: Če dela, ne?
3: Exactly.
0: Skučeš lepo noter. Ok, koliko komadov najdemo gor?
3: 10.
0: Kaj se dogaja na albumu? 10?
3: Še vedno 10.
0: Ok, super.
3: Standardna forma. Kaj se dogaja? Začnemo z kaosom, pa končamo z optimizmom. Tak je, taki smo.
0: Veš, kak je, ne? To bi lahko bil taki pregovor.
3: Ja.
0: To si zdaj dobro povedal.
3: Ja, tak je. 10 komadov, malo družbeno kritično, malo seveda tudi osebno, malo vse, kar se okrog nas dogaja. Srkamo, teksti nastajajo na avionih, teksti nastajajo na WC-jih, teksti nastajajo vse posod.
1: Materijala je dovolj, ne?
3: Materijala je dost, ampak vedno prepozen teksti nastajajo.
0: Ja, potem pa še pride snemanje in vse to, ne?
3: Ja, to pa...
2: Ne, v bistvu najprej pride snemanje.
0: A, pol pa vse to.
2: Tekst.
0: A, ok.
3: Ja, tam prej na snemanje unem so teksti v videoščini, v posebnem jeziku.
0: Tako, videoščina je Gregorjev jezik, ker se piše videc.
1: Ok.
0: Zato...
3: Dobro.
0: Tako. Evo, vidiš. Ja, taki, ne? Kah, pa tak piše.
3: Ja, pa pa najdeš eno besedo, ko se fajn čuje, pa pa na podlagi tizga pogledaš okrog, kao vse je narobe, pa ne piš tekst.
0: Tak, ja. Ok, danes bomo slišali, torej, zadnji singl Filozofija naslov. Že po naslovu se mi je zdelo, malo sem sumo, o čem se bo šlo. In v bistvu nisem zgrešil skoro nič.
1: Jaz pa sem razmišljal, ker ne zgledate kot filozofi, ne?
0: Ne,
1: verjetno nisla neka o vas, ne, ampak o kom drugem.
2: Nismo hoteli preveč filozofirati samim naslovom, tudi da smo pač dali naslov filozof.
0: Ok, to je torej o vseh, ki, če skrajšamo, so pametni.
3: Tako, vse vedci, sami videci, vse posebno, vidijo vse, slišijo vse, povejo vse. En iz Maribora ima tudi en fajn komad, veš, kaj bi ti mogel, ne?
0: Tudi, ja, okay, ja, res je.
3: Tak, ne? Skratka, malo velike filozofov za šankih, za ne vem, kamorkoli priješ, filozofira folk, pa naj, ne, vse je prav, vse mi tudi filozofiramo.
0: Vse res,
3: sam časih preveč
0: filozofiramo. Pa ponavadi o stvareh, o katerih nimamo pojma, ne?
1: Tako.
0: Menimo, ne?
3: Pa čist je, nič ne vemo.
0: Je res, pa fajn nič. Občutek to delati, ne? Nekaj najboljšega.
2: Absolutno.
0: Evo, levo nego.
3: Itak je vse meni.
0: Ok, butl, lega. Nija pojma. Ok, jaz predlagam, da prisluhnemo, torej, če sta za, ali damo na tiho.
3: Ja, daj na tiho.
0: Da slišijo še ostali, torej, premierno na Totem radiju Filozofi in skupina Klon iz Celja.

0: klon in filozofi na Atotem radiju svetovno. Morda reči, tako da bravo, pubeci.
1: Bravo. Tomaš, zdaj sem ravno razmišljal, ker smo nedolgo nazaj o tem se pogovarjali, da bi komod bil ta komad tudi v igrci Tony Hawk Pro Skater.
0: Ja, valjda.
2: A je, malo tak, ne?
0: FIFA 2000 v meniju noter.
2: Ko smo ga delali, smo malo miksali Queen-e, pa malo Vandalse, to ti bo je poznal, ne? Ta punk rock, pa malo klasičnega rocka, pa pol pač ta naš malo hecen tekst, ne? Pa malo noter kolonije vmes,
0: ja,
2: ne?
0: Mora biti, ne?
2: Itija, pa...
0: Brez tega žal ne gre.
2: Vse pač, vse zmešano.
0: Ok, kaj lahko pričakujemo od vas zdaj v, kaj te vem, rečemo, do novega leta? Kaki so, kaj plani? Kje vas lahko vidimo?
3: Zdaj, najbližje se vidimo naslednji teden.
0: Naslednji teden že to.
3: Ja, naslednji teden, ja. V petek, to je 5. juni.
0: A, ok.
3: Pred Špitalom za prijatelje, oziroma pred vodnim stolpom v Celju, tam bomo imeli veliki koncert.
0: Ok.
2: Il grande.
3: Veliki koncert z gosti.
0: Ok.
3: In sicer, ja, malo bomo predstavili, kaj smo delali zdaj v preteklih 2 letih, odkar se nismo pojavljali veliko. Na odrih, potem pa za naprej v bistvu poletje je morje, ne? Klasika. Pol pa jeseni pa računamo na še več nekih koncertov, klubskih in bomo vse objavili na družbenih omrežjih.
0: No, evo, viš, to sem htel reči, ne? Ker tudi brez tega ne gre. Ne?
2: Ja, žal.
0: Ja, evo. In pa seveda, če bo Gregor v Sloveniji, ne? Glede na to, da je turistični vodnik.
2: Ja, Gregor bo v Sloveniji. Ne? Gregor je vsake tukaj v Sloveniji. No. Ja, mislim, zdaj malo vrtimo telefonske številke za špile. Ne? Ja. Dajte se oglaste eni. Ja. Tisti, ko ne dvignete.
0: Tako.
2: Pridemo na dom.
0: Tudi,
2: odigramo, naredimo štalo, ne pospravimo in gremo.
0: Tako. In samo 8000 odnesemo.
2: Najmanj.
0: Tak, ja, vidiš, to je.
3: Naspijemo.
0: To je super deal v bistvu, ne?
2: Tako.
0: Torej, 5. juni, to je naslednji petek, smo rekli, ne?
2: Ja, špilamo daleč stran, veš, od placa je ta plac točno 100 metrov.
0: 100 metrov?
2: Ja.
1: Te bi tako lahko kar na place naredili.
2: Ja, vse je.
3: V bistvu, ja.
2: Vse v bistvu, Bobner bo tam.
0: Ja, bo, ne bo tam, ja, da ne opreglasi.
2: Tak se ga nikoli ne vidi, ne, kaj, ne, vse je tis kabel, bomo pa že napelali za tiste mikrofone.
0: Evo, torej naslednji teden, sicer pa, kot smo rekli, album na voljo že na vseh teh spletnih platformah, ali kak se reče?
2: Vse
1: predočnih kanali.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, vse posod, Spotify, Apple Music, YouTube Music, se ne vem, kaj vse obstaja.
1: Ja, glavno,
2: Nek music, v glavnem, ja, ja. No,
0: evo, da ni straha, sicer pa so na voljo tudi, to naj vedno zanima z Markotom, kaki izdelki, kot so majice.
2: Merč, absolutno.
1: Žalce, kape, ja. Ne vem, žigalniki.
2: Pride en nov dizajn t-shirta, pa en star je še ostal.
0: Ja, ja, valjda.
2: Tako da ti to je treba zdaj praviti. Pa LP pride, no.
0: No, super.
2: Pa je, danes je šel, je shipment šel iz Češke, tako da bi znal
0: priti. Bi skoraj mogel priti.
2: Do petka, ne, do petka upamo, če ne, pač ne bo.
0: Bomo se gledali.
2: Pač ne bo. Tako da bo neki stvari, ne. Tudi stare plošče še.
0: Okay.
2: Še tudi imamo neki.
0: Super.
2: Tako da ja.
0: Ok, tako da bo en fajn večer. Kdaj se vse skupaj začne? Da vemo, kdaj z Maribora iti.
3: Po moje rečemo ob 8, pa če bomo zamude, ne, brez zamere.
0: Super. No, dobro, tako da v enih 2 iz Maribora, ne?
2: Ja. Tako,
0: absolutno. Do 8 že.
2: Do 11 je konc, ker more biti, ker je v centru mesta, ne.
0: Uradno, ne, pol pa gremo na vaš plac, ki je 100 metrov bek.
2: Tako, tam pa.
0: Tam pa pol zares.
2: Tam pa cel teden.
0: Hvala vama, da sta prišla, Luka in Gregor, torej iz skupine Klon. Idite pogledat malo na YouTube, pa seveda na vse te pretočne kanale. Dajte si dol potegnit, naslednji petek pa v Celje na špil. Po 7 majc, po LP, ne, slikat se, pa tak, ko se spodobi, ne, po podpise pa tak. Ne.
2: Tako,
0: evo.
2: Se vidimo, Klon is the way. Hvala, Maribor. Hvala,
0: ajde, adio.
1: Hvala, adio.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Don Čak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Čuješ, šef, kaj bi lahko imeli jaz fraj v petek 29. maja popoldne, tada se v Lotmarkino veko dogajalo.
6: Kako bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
5: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, ljutomerski oktet in skupina Orion. Pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta Klopotec. No, te pa se si kak splača priti. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu Blotmerke.
7: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
8: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
9: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
8: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
9: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
10: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti tam zunaj, vse po naših informacijah je tako, če vi kaj opazite, ste kaj opazili, pa prosim pokličite 080-1055.
1: 30 stopinj že v Mariboru, jasno vreme je zunaj, puconci 31 stopinj, jasno bo tudi jutri, bo pa temperatura nekoliko nižja, pravi okoli 25 stopinj čez dan, verjetno je to oziroma bo to posledica današnjih neviht, ki so napovedane od 13. ure naprej, bi se naj vreme nekoliko začelo slabšati, bomo videli. V petek bo vreme podobno, takrat nekje do 26 stopinj.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: O, servus, ja, kaj
3: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In fraz, in medvar. In
4: smisel življenja.
2: In fraz in medvar šov.
5: No, kaj vam je te?
1: Kaj je, uprizarjava, ne vem, kak bi to rekel,
0: filozofa.
1: Tako, in pa izkušenega dramskega igravca, recimo.
6: Ja, pogledajte.
0: Bistvo.
5: Čudovito. Res bi lahko bila igravca.
6: Ja, bistvo.
5: V bistvu bi lahko bila igravca.
6: Ja.
0: Ok. Pardon.
1: Za?
0: Se norčujeva iz...
1: Se se ne.
5: To je samo vaj način.
1: To je najvišji kompliment, je oponašanje.
0: Okay.
1: Tako da...

0: Teddy Swims in the Door na Totem Radio. 20 minut še in ura bo ena in je čas, da preverimo, kaj še imamo danes pripravljenega v Frasit Medvar Showu. Razen tega, da je tudi danes z nami Anja Škrlec. Anja!
1: Zdravo!
2: In da sta bila tukaj Gregor in Luka iz zasedbe Klon.
0: Tako, to smo že dali skozi, še enkrat več. Naslednji petek jih lahko vidite v Celju na koncertu, kjer bodo predstavljali svoj novi album.
2: Tako, sicer pa danes še nekaj o street foodu Maribor, ki se nestrpno bliža. Naslednji teden bo. Tudi eno strokovno mnenje veterinarskega tehnika imamo pripravljeno.
0: A, super.
2: O dnevih knjige bomo govorili, pa igrali bomo najpopularnejšo in zabavno poučno, ne vem kako se, igro na celem svetu, ki sva si jo izmislili mi dva, na ključni članek na Wikipediji.
0: Svetovno. Okay.
1: Super, se veselim.
2: Pa no. Še bo stvari, mislim, gledaj, polno imamo, nor.
0: Bolano.
1: Vrhunsko,
0: pa seveda tudi
1: znam.
0: Izjemna muzika.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Anja Škrlec. Anja.
1: Halo, zakaj pa je to potrebno?
0: Ja, headshot je stisnil.
1: Marko mi je pravkar vrgel gobico iz svega mikrofona in zdaj je ne dobiš več nazaj.
2: Vredo, saj ne rabim.
1: In direkt pripravi se na maščevanje.
0: Trofo, bravo, fras.
1: Zakaj je bilo to potrebno?
2: Tak, zato ker si bila zatopljena v telefon.
1: Ne, ni res, ampak tipkovnica.
2: Kaj gledala si v tipkovnici?
1: Dol sem gledala, ja.
0: Ja. O, Jezus, na križi si bila.
1: Zelo nesramno je to. Nasilje.
2: Ja, res. Ja,
0: violencija.
1: Se boste videla.
3: Poslušajte Franc in Medvar Show. Hedu, hedu, ni. In to te hude hite.

0: Jackie.
1: Euroskin. Pametni na kup.
2: Relax.
3: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
0: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust!
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: In je minuta čez 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji festivala Borštnikovo srečanje. V temeljitvi so poudarili njegovo izjemno občutljivost za jezik, psihološko poglobljenost vlog in vrhunsko govorno kulturo. Pomemben pečat je postil tudi v drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor, kjer je po letu 2004 ustvaril vrsto odmevnih gledaliških vlog.
3: Ta nagrada pomeni, da se na nek način uresničuje to, ko me že leta in leta sprašujejo, Aleš, da boš pa ti dobil Borštnikov prstan. Mnogi kolegi in kolegice mislijo, da ga že imam, ker potem razmišljaš, joj, si res, zakaj ga pa nisem dobil. Kar seveda nima nobenega smisla. Smiselno je samo to, da pač predlog pravih ljudi, pravih institucij nekoč uspe, da se to uresniči. In zdaj sem neizmerno vesel, da se je to letos uresničilo.
2: Je ob naznanitvi povedal Aleš Valič, ki bo Borštnikov prstan prejel na sklepni slovesnosti, ki bo v nedeljo 21. junija ob 20. uri. Na današnji dan obeležujemo dan urgentne medicine, ki je letos posvečen geslu Stop nasilju, varno okolje za delavce v urgentni medicini.
4: Za UKC Maribor lahko povem, da je stopnja nasilja k sreči stabilna. Glede na številke smo nekako stabilizirani, kar pomeni nekaj primerov fizičnega nasilja v letu in pa seveda veliko več verbalnega nasilja, za katerega pač imamo občutek, da se ga vedno itak ne prijavlja, ker smo se na žalost postali na to tolerantni.
2: Je povedal Gregor Prosen, predstojnik urgentnega centra UKC Maribor. Ob tem je dodal, da so s pomočjo nove varnostne službe uspeli zajeziti vrh najhujših oblik fizičnega nasilja, poudarijo pa, da je še vedno največkrat prisotna nervoza, nestrpnost in pričakovanja, ki pa niso nujno neupravičena, še posebej zato, ker je urgentni center izven rednega delovnega časa edino mesto, kamor se pacienti sploh lahko zatečejo. V letošnjem letu so UKC Maribor zabeležili 4 fizične napade, 3-krat pa je morala posredovati policija.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Kaj pa ceste, Marko?
8: Na cestah je mirno, brez posebnosti, če vi na kaj naletite, lahko pokličete na 0800 10555.
9: Italko, ki Marika. Italko keramika.
10: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: In še vreme je 30 stopinj, v Mariboru jasno je trenutno zunaj, Gorišnica 31. Danes bi se naj popoldne pojavile tudi nevihte, toliko da veste. In lep pozdrav vsem, ki ste brez marele šli v službo.
2: Ja, lep pozdrav.
11: Zdravo.
0: Sicer pa bo jutri vreme jasno in verjetno zaradi neviht nekoliko prijetnejša temperatura, vsaj po moje 25 stopinj pravijo čez dan. V petek bo vreme podobno, torej jasno in nekje do 26.
5: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Toti radio.
12: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
0: 5:13. Anja, Marko in Tomaž smo z vami. Zdravo.
2: Zdravo.
0: In v toti studio čez dva komada pride tudi profesor Križanič.

0: 10 minut čez 13. na ceste. Tu sporočate.
1: Tam objava Pernica, Maribor, Glihar se zgodila prometna nesreča. Tako mislim, da avtoceste zaprle.
0: Najlepša hvala za obvestilo. Previdno tam, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
2: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
3: 11 minut čez 13 je ura in je spet čas, seveda, kot vsak dan, če se posreči, da spregovori profesor Križanič. Lep pozdrav.
4: In danes je posreči, jo.
0: Ja, že nekaj časa je posreči.
3: Ja.
4: Ja.
0: Tak da vredo.
4: Je hudiča, ker v petek ne vem, če bom.
0: Dobro.
3: No, vidiš.
0: Zdravo, profesor.
3: Vreme pogleda, pa že ne ve, če bo v petek.
4: Ja,
0: ja, že planira, dopustko.
3: Kaj imamo danes, razen srajce Novaka Džokoviča?
4: Novaka Džokoviča?
3: Če pa si taki tenisač danes.
4: Jaz? Hm?
0: Ki imaš lopar?
4: Badminton, ja, ajde. Oni, ne pa. Ne. Tenisa imam lahko samo še komole s teniški. Dajmo skočiti v leto 91 in se spomniti enega hita, in sicer od Amy Grant, Baby Baby. Danes 65-letna Amy je predstavnica zelo popularne zvrsti muzike v Ameriki z imenom Christian Pop. Doslej je posnela 20 albumov, zadnjega z naslovom The Me That Remains, nekaj dni nazaj je prišel ven. Osvojila je 6 Grammyjev in ne vem koliko ostalih nagrad v svoji glasbeni zvrsti, pa je tudi avtorica kar nekaj knjig. Pravijo je tudi Queen of Christian Pop ali tudi Queen of Christmas Music.
3: Res?
4: Ja. Da je hitro pa surfa, koliko še do Božiča. Me iz kaj zgovorim.
0: Okay.
4: Pesem Baby Baby je skupaj z Amy spisal Kit Thomas. On je uveljavljen tekstopisec iz Nashvilla, ki je poskrbel za hite hudo predvsej zvest, recimo od Zavitni Houston, Sophie B. Hawkins, Vanessa Williams in še in še. Baby Baby ni njen prvi single, taki posvetni, ne?
0: Okay.
4: Leta 86 je vrh Billboard lestvice osvojila s Petrom Cetero in skladbo The Next Time I Fall. In še eno zanimivost ni zbrskal. Če se spomnita ali pa kdo spomni filma Waterworld iz leta 95 z Kevinom Costnerjem.
0: Ja, malo
4: se. Snemam čisto na vodi. Vse na vodi, na Havajih so snemali. To je bil takrat najdražji film sploh za naskokom in finančni zlom pol doživel. Ker so en drag zaslužili, ne? No, tam bi mogla Amy zagrati ob Kevinu Costnerju. Pa si je premislila.
3: A, vidiš.
4: Vedla, ne? Da to ne bo, da ne bo dobro, ne?
3: Ok.
4: Ok. No, si pogooglal, koliko še?
0: 211 dni še.
4: No, veš, ne? Ne?
0: Čudovito.
4: Ne? 1, 2, 3, pa bo Jäger tu. Ne?
3: Res,
4: pologorem.
3: Gnjavo, skuzi.
4: Točno to, ne? Vredo? Baby, baby in Amy Grant.

0: In je 20 minut čez 13. Anja, Marko in Tomaš smo tu, lepo pozdravljeni.
1: Dobro dan.
0: In prekinili smo glasbeni program samo zaradi tega, da se zahvalimo kraljestvu jagod za gajbo jagod, ki jo kljuvljamo tu že od jutra.
2: Tako.
1: Oziroma, zdaj ne vem, če še jaz sploh kaj not.
2: Zdaj sem šla ravno mimo malo prej, mislim, da še jih je enih. Pet mogoče.
1: Bilo pa je na vrh, na bazen.
0: Se pregledalo.
1: Ja, tako da. Tak hvala da, lepa.
2: Hvala, ja, in danes smo zaužili veliko vitamina C in tak naprej.
0: No to, ja, no, evo. Ja. Vidiš, tako da zvečer lahko vse skupaj pokvarimo s kako pico.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvaršov.

0: 30.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu Ljutomeru.
6: Prihranite do 6,000 €.
5: KGM Tivoli že od 17,499 € in večji Torres za manj kot 25,000 €.
6: Avtorajh Ljutomer, še nikoli tako ugodno.
7: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
7: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
9: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah. Eno posebnost imamo, spomnimo na prometno nesrečo, ki se je zgodila na pomurski avtocesti.
1: Tam objava Pernica, Maribor, glih, kar se je zgodila prometna nesreča. Tako mislim, da avtocesto zaprli.
0: Najlepša hvala za obvestilo, previdno torej tam, če naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.5.5.
2: 30 stopinj je v Mariboru v tem trenutku in nekaj oblakov se je že pokazalo, tako da delno jasno, delno oblačno v tem trenutku. Ožvalt 28 stopinj, narisane so zraven tudi strele.
0: Aha.
2: Ok, za danes so torej napovedane neke nevihte, spet na enih straneh ja, na drugih ne, tako da bomo videli, kot se reče pri vremenu. Sicer pa bo jutri vreme jasno, 25 čez dan, v petek spet jasno in tam okoli 26 stopi.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša. Tudi
0: radio. O, servus, ja, kaj
2: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Infras in medvar. Infras in medvaršal.
2: 13.33, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž smo tu z vami, lepo zdrav.
5: Zdravo.
0: Zdravo, če dovoliš, Tomaž, gledam ravno radarsko sliko padavin.
5: In
0: tukaj, ja, med Slovengradcem in Mariborom je trenutno neka ploha, ampak izgleda tudi, kot da bo hitro šla naprej, še več pride iz Avstrije, ampak so take občasne, kratkotrajne, majhne zgleda za enkrat.
2: No, evo.
0: Tak, da če bo, bo malo tak. Ne?
2: Nekaj,
5: no, upam, tak, ne?
2: No, upam, da nebo tako zadnjič, ko je delal...
0: Tiste vlokar, ja.
2: Ko monsun.
5: Upam, da ne bo fest grmilo.
0: A, da se ne boš strašila spet.
5: Ja.
2: Kaj pa te?
5: Ja, se nisem verjetno edina, ki se boji grmenja.
2: Res je, nisi. Tak da, lepo zdrav vsem, ki se bojite grmenja.
5: Ja, lepo zdrav.
2: Prenehajte, ne mudom.

0: The Fugees in Killing Me Softly na Totem Radio. Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Lepo zdrav. Bravo. Se spomnite, kak lep sončen dan je bil včeraj?
0: Ja, in danes tudi bil, ker če pogledaš ven, ga v bistvu...
1: No, ampak včeraj je bil ves dan, ne?
0: Ja.
1: In storil sem usodno napako, še sem tu v trgovino na glavnem trgu, čez trg, in sem stopil z radija ven brez sončnih očal.
0: Jezus.
1: In sem mi že hodo pa gledal v tla, da sem prišel do svojega cilja in me zanima, vem, da imaš ti isti problem, Tomaš, zapam, ne vem, če si Anja ti tudi tak, ali smo mi dva, imamo mi dva oči pokvarjene, ali kam, ampak jaz ne morem, ko je dnevna svetloba, ko je sonce, jaz ne morem več hoditi brez sončnih očal, sploh pa ne na glavnem trgu, kjer je vse belo in se vse odbija in te slepi.
0: Tako, in bomo zaradi rotoža vsi slepi.
2: Ja, imate pokvarjene oči.
1: Kaj pa ti, ne?
2: Ne, mislim, čisto normalno grem ven, sicer nosim sončno očala.
1: Ampak te ne moti.
2: Ampak me včasih bistvu očala motijo.
0: Res? Ja, mene tudi. Prav na živce. Kot,
2: tako,
0: ne? Ja,
2: živce veš, mi gre včasih.
0: To pa pride takrat, ko za očala ne daš dosti denarja. Tista draga te ne bi motila, ker ti ne utrujajo oči.
2: Ja, vidiš.
0: Vidiš
1: tudi tako, da, torej mi dva moramo na pregled, Tomaš.
0: Ne, ne rabimo. Se spomniš, kako dolgo sem jaz bil brez očal?
1: Ja.
0: Sem zlamo si jena.
1: Ja, ja, ja.
0: Ni bilo fajn, je pa šlo. Ampak mogoče, ne pokvarjeno, včasih si samo razvadimo oči.
1: Mogoče, ja.
0: Če preveč nosiš očal, ampak koliko jaz vem, ti ne preveč nosiš očal. Ja,
1: pač na poti, zunaj.
0: Ja, no, to je pa to čisto to? Normalno.
1: Ok.
0: Ne? Zdaj v trgovini verjetno ne nosiš.
1: Ne, ne nosim.
0: Ali pa doma?
1: Ne, tudi ne.
0: Si cool, ko priješ iz pred sobe.
1: Mislim, sem cool, ampak ne nosim očal.
2: Ne vem, če si ravno cool.
1: Halo.
0: Hode,
1: hode, hode.
0: To še odprej, ko si gobo vrgo.
2: Ja, pa me zdaj glava boli.
1: Ja, no? Si, ja.
0: Zob tudi boli, če je votla.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
4: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16.

Vai mesta, voi radio. Tutti radio, tutti hit. Same najbolje.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj ti veš, da ena čajna žlička moškega semena vsebuje 20 kalorij?
2: Hvala Bogu, nisem baba. 150 kilogramov.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Čuje šef, kaj bi lahko imeli jaz fraj v petek 29. maja popudne, tada se v Lotmarkino veko dogajalo.
4: Kaj pa bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
3: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, ljutomerski oktet in skupina Orion. Pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta Klopotec. No, te pa se si kak splača priti. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu Blotmerke.
5: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
6: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
7: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
8: Dežela junakov, smo mi.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
13: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
12: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
13: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
12: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
14: Royal King. Great barbecues every time.
2: Radijska mreža, Toti radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
16: In je ura točno 14.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Z današnjim dnem so v veljavo vstopila nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinašajo spremembe pri bolniškem staležu.
18: To sprejema novosti je veljalo, da mora pacient v roku 3 dni, odkar so nastopile okoliščine, sporočiti svojemu izbranemu osebnemu zdravniku, da ostaja doma, da ni zmožen za delo. Sedaj se ta rok bistveno skrajšuje in sicer pacienti bodo morali še isti dan, ko nastopijo razlogi za začasno zadržanost od dela, sporočiti svojemu družinskemu zdravniku, da ostajajo doma oziroma morajo to storiti prvi delovni dan ambulante.
17: Je povedala Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in dodala, da velja izjema le, če je zavarovanec v bolnišnici ali na zdraviliškem zdravljenju. V tem primeru lahko odsotnost poroči, ko se vrne domov. Druga večja zaostritev je tudi obvezen pregled pri zdravniku, ta bo obvezen kot vedno, če tako meni zdravnik, sicer pa bo četrti dan bolniškega staleža, če bo začasna zadržanost še trajala. Mestna občina Maribor je v sodelovanju z veleposlaništvom Republike Slovenije na Dunaju ter ob podpori mesta Gradec ter gospodarske zbornice Avstrijske Štajerske organizirala gospodarski in promocijski dogodek. Namenjen je bil krepitvi čezmejnega sodelovanja, predstavitvi razvojnih in investicijskih potencialov Maribora ter povezovanju predstavnikov gospodarstva, kulture, diplomacije in javnih institucij obeh okolij. Tožniki, ki so pred Vrhovnim sodiščem neuspešno zahtevali razveljavitev rezultatov referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so zoper sodbo Vrhovnega sodišča vložili pritožbo na Ustavno sodišče. Zatrjujejo kršitve ustavnih členov, ki določajo enako vrsto pravic in pravico do pravnega sredstva, so pojasnili.
1: Za varne poti brez skrbi.
19: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
20: Če ceste, Marko?
21: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas. Previdno še na pomurski avtocesti za izvozom Turnišče na SOS mestu, tam pa en radar, ki meri proti Murski Soboti. Če opazite še kaj drugega na cestah, nič osim nič, 10.55.
1: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
19: Brez skritih stroškov.
1: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
19: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
1: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
20: Še vreme, poglejmo, 30 stopinj v Mariboru v tem trenutku, delno oblačno je zunaj, Cirkovce 31. Jutri pravijo, da bo vreme jasno, okoli 25 stopinj bo čez dan v petek, podobno vreme s kakšno stopinjo več.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
20: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
24: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
25: To ti radi jo.
24: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
20: Štiri čez drugo, Anja, Marko in Tomaž smo z vami. Zdravo.
26: Zdravo.
20: Ne pozabiti, za danes popoldne so napovedane nevihte.
26: Tako da zaprit Marile doma, ne?
20: Ja.
26: Pospravi. Pa vse pospraviti.
20: Tako, da ne bo kaj se odpeljalo, kante včasih grejo in potujejo po celi vesi.
27: Trampolini pa to.
20: Ja, pa gradi oni, kaj so?
27: Napihljivi?
20: Ne, oni, veš, ko, kaj so neki platneni.
27: A ja.
20: Ko imajo vuni otroci za igrat.
27: A ja, okay.
20: Samo furf, pa že gre.
26: Pa ga še ni več.
20: V drugo vas. Ed Sheeran je tu, Galway

0: Wonderful Life in Hertz na Totem Radio 11:02 je ura. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Dober dan.
0: In Wonderful Life lahko vam naredimo tudi mi na Totem Radio. Zakaj, Marko Fras?
2: Zato, ker bo prvo, naslednji teden od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja Street Food Maribor.
1: Wow.
2: Torej, naslednji teden od četrtka do sobote, zdaj smo se že navadili, ne, na te festivale na trgu Leona Štuklja, kaka fajn hrana je, pa vibe, pa pijača, pa vse.
0: Zato pa upamo, da bo še. Ne?
2: Ja. No in na Totem Radio bomo za vas delili ene posebne vstopnice za eno posebno kulinarično izkušnjo za street food pojedino.
0: Street food pojedina.
2: Že kaj to pojedina ponavadi ne pomeni ene stvari.
0: Ne, pomeni eno fajn veliko mizo, pa tako. Gremo.
2: Pa vse gor, ja. Pa mjak.
0: Tako. Malo sem se zaslina.
2: Jaz tudi.
0: Sicer pa prvič delimo že jutri, tako da pozorno poslušajte in v bistvu se lahko že zdaj kar prijavite, zakaj pa ne, preko SMS-a na 051-220-220 pošljite vsaj svoje ime in ključno besedo pojedina. Tak zveni kot hrvaški priimek. Pojedina. Marko Pojedina iz Šibenika. Ok, Pojedina, nič petena, 220-220.
3: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Marko in Tomaž.
3: Tvoja prijatelja
4: na tvojem radiju.

0: Billy Joel in the River of Dreams na Totem Radiu. Lepo zdrav, Anja, Marko in Tomaž smo tu z vami. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Dobar dan.
0: Okay, kaj imamo strani veterinarskega tehnika?
1: Ja, včeraj sem zasledila kar nekaj ljudi, ki so bili na sprehodu s svojimi štirimi nožnimi prijatelji takrat, ko je bilo zunaj 30 stopinj Celzija.
0: Ja.
1: In jaz bi res rada vse pozvala, da se na sprehod odpravite zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer. Ker namreč, če je zunaj okoli 30 stopinj Celzija, se asfalt ogreje tam na 50 do 70 stopinj Celzija in vemo, kaj to pomeni za naše štirinožne prijatelje.
2: Se pravi,
1: ja, to je res. Lahko pa, če niste prepričani, naredite tudi en test in sicer, ko stopite ven, položite hrbtno stran dlani na asfalt za 7 sekund in če je prevroče za vas, je prevroče tudi za pasje tačke. Tak da odpravite se na sprehod zgodaj zjutraj ali pa bolj pozno zvečer.
0: Hvala lepa.
2: Hvala.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Frasin Medvar in največ totih hudih hitov.

0: jaki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Čuješ, šef, kaj bi lahko imela jaz fraj v petek 29. maja popoldne, tada se v Lotmarkino veko dogajalo.
3: Kako bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
2: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, ljutomerski oktet in skupina Orion, pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta Klopotec. No, te pa se si kak splača priti. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu v Lotmerke.
4: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
5: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
10: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
11: Aj pravi?
12: Seveda.
11: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
13: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
14: Stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernice in razcepom Dragočova v smeri Maribora. Tam se je pred časom zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas. Previdno še na štajerski avtocesti med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora okvarjeno vozilo in pa radar na pomurski avtocesti za izvozom Turnišče na SOS mestu meri proti Murski Soboti. Če vi naletite na še kaj drugega, tam zunaj pa nič 8 nič 10 5 5.
15: 30 stopinj in delno oblačno v Mariboru v tem trenutku, spodnja Orlica trenutno 28 stopinj. Jutri bo pri nas jasno, 25 bomo namerili čez dan, v petek pravijo podobno, morda kakšna stopinja več.
16: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
18: Toti radio.
19: O, servus, ja, kaj
20: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Ja, pardon, nisem bil.
20: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
19: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
20: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
22: Toti radio.
21: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
20: Malo že kaže, ne, Marko, neke nevihte tam... Okolje.
14: Ja, v Pomorju, ja, zaenkrat na našem koncu še ne, tako da bomo videli.
23: In veste, kaj sem se zdaj spomnila?
14: Ne.
23: Da sem mislila danes priti s kolesom, ampak sem si zadnji hip premislila. Dobro, vidiš. Da sem si.
20: Ja, vidiš? Vidiš zdaj?
23: Ja. Pa tudi Marele nimam.
20: Naj ti samo eno dejstvo povem, Anja, pa vsem vam.
23: Ja.
20: Slutnja je spomin iz prihodnosti.

0: Vrhunec pa se začenja danes, vrhunec dogajanja seveda. Živa je povedala s čim?
1: Z odprtjem knjižnega sejma na Grajskem trgu, ki traja potem vsak dan od 10. do 18. ure, razen v soboto, ko je ta zaključek ob 13. uri. Sicer pa se na tem sejmu predstavljajo založbe, tako da vabljeni vsi, da se sprehodijo med stojnicami, da najdejo kakšno dobro knjigo, ki jo mogoče lahko potem uvrstijo na seznam, da jo preberejo. Prisotnih bo zagotovo tudi nekaj avtorjev teh knjig. Ves čas sejma se na odru na Grajskem trgu vrstijo številni različni dogodki, bodi si predstavitve knjig, branja, glasbeni nastopi.
0: Izjemno, tako torej Živa Mijatović iz Mladinskega kulturnega centra Maribor.
2: Ja, festival pa se ves čas želi približati tudi mladim, zato je vsako leto del festivala tudi hip-hop poezija, ki bo predstavljena ta petek 29. maja ob 13. uri na Grajskem trgu. O čem gre?
1: To je dogodek, ki se bo leto zgodil že 24. zapored in zanj skrbi Mišel Amoristov, se pravi, ki ga poznamo tudi kot Amo socialec in je v bistvu eden od osrednjih oseb z rap in hip-hop scene v Mariboru. To pa zgleda tako, da niso ravno klasične pesmi, klasičen rap, kot ga poznamo, ampak gre bolj za poezijo, ki se potem v tem tonu prebere. Se pravi, gre za nekako mešanico poezije, če govorimo o poetičnosti besedi, z ritmom in bitom hip-hopa in rapa.
0: Ah, se pravi, verba.
2: Draga vas domača.
0: Ja, tako bo. Recimo, ne? Ker moj enkrat. Ok, v sklopu dnevov knjige pa je v teku tudi že literarni natečaj, imenovan Ali govoriš emojščino? Ok, kako izgleda ta natečaj Živa?
1: Mladi pisci, mladi literati napišajo pesem v ikonah, v teh emojih in potem povabijo mlade, da to pesem prevedejo v slovenski jezik. Letošnjo pesem je napisala lanska zmagovalka natečaja Alja Pušič in prijeli smo preko 60 prijav teh prevodov. Žirija je izbrala najboljših 5, ki jih bodo potem v soboto v 11. uri na Grajskem trgu predstavili.
0: Jo, svetovno.
2: Izjemno.
0: Če bi ti ratalo.
2: Ja, kaj te vem.
0: Ja, melancani, kaplje pa mačka.
2: Ok. Dobro, osrednja gostja festivala pa je letos prvič tujka, češka pisateljica Dora Kapralova. Ali obstaja poseben razlog, da ste povabili prav njo?
1: Po leti 2024 je Dora Kapralova gostovala v hostlu Pekarna, ki deluje pod okriljem MKC Maribor in je bila tam na svoji literarni rezidenci. V tem času je raziskovala Maribor, ga spoznala, se je vtisnil v srce in je o njem v bistvu v času, ko je tu bivala, začela pisati knjigo, ki jo je potem tudi dokončala. Mišljena je bila kot neka kratka knjiga, zbirka krajših besedil, nastal je kar roman z naslovom Mariborska hipnoza in v bistvu pripoveduje zgodbo o Mariboru oziroma opisuje mesto, kot ga vidi navadna muha. Bo pa Dora v sredo v Vetrinskem dvoru ob 19. uri knjigo tudi predstavila.
0: Svetovno.
2: Viš, česa vse se pametni in kreativni ljudje spomnijo.
0: Ja, in ljudje z ambicijami.
2: Ja, recimo, vse to napiše.
0: Ves čas pa govorimo o knjigah. Zakaj moramo brati knjige?
1: Zato, ker te knjiga premakne tvojo mejo in ti razširi obzorje. Hkrati pa mogoče v tem digitalnem svetu ponuja en takšen analogni odmik od vsega hitrega in spodbudi tvojo domišljijo.
0: Evo, tako torej vse razlaga Živa Mijatović iz MKC Maribor. Ja, tako da, brat knjige, ne?
2: Ja, ali pa pisat.
0: Romane.
2: Emoji, ne?
0: Ja, ali pa to, ja.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frasom in medvarjem.

0: Huntrix in Golden na Totem Radio 14:40, kaže ura, lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Ok, vsako leto v zadnjem tednu maja vse do 30. v Mariboru potekajo Slovenski dnevi knjige. Gre za festival.

0: Moje mesto.
1: Moje mesto.
0: Moj radio. Same najboljše. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše. Odvedno.

0: Toti Maxi.
1: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
2: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
1: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kosta.
3: V Eurospino od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nein! Nein!
5: Delajte raje doma. Transpak.si.
6: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
10: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
11: Pokaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
13: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
17: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
16: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: Ci. Ura je 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobri dan, z vami sem Anja Škrlec. Danes na glavnem trgu v Mariboru poteka dobrodelni dogodek Srčnost frizerjev odstrizimo tabuje, namenjen podpori ženskam z rakom dojk in rodil ter ozaveščanju o teh boleznih. Do 18. ure bo okoli 40 mariborskih frizerjev svoje storitve ponujalo v zameno za prostovoljne prispevke za pomoč obolelim in dejavnosti Združenja Evropa Dona Slovenija. Dogodek organizirajo humanitarne in podporne organizacije skupaj številnimi lokalnimi ustvarjalci, prostovoljci in strokovnjaki, program pa bo obogatila tudi modna revija.
3: Ob 17. uri pa seveda vsi vabljeni na modno revijo, kjer bo sodelovalo 10 žensk, ki so prebolele raka na dojkah, na rodilih. Oblečene pa bodo v kreacije, ki so jih oblikovale za njih mariborske kreatorke. 6 njih bo, in sicer Tanja Overa, Omerzi Urška, Katja Kuhar, Natali Colnar, Miri Strnat in pa Vesna Plavec.
2: Je povedala Mirjana Zgaga iz humanitarnega društva Soroptimist International. Pobuda poudarja pomen solidarnosti, podpore in odpravljanja predsodkov, saj želi organizatorji z geslom Odstrizimo tabuje spodbuditi več odprtosti pri pogovoru o bolezni ter pokazati, da lahko tudi majhna dejanja prijaznosti prispevajo k večji pomoči in opori ljudem v težkih življenjskih preizkušnjah. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi nevarnosti močnih neviht stopnjo vremenskega opozorila dvignila z rumene na oranžno, zadele severovzhodne Slovenije pa na vijolično. Po njihovih podatkih je trenutno največja verjetnost pojava toče prav na območju Podravja, Koroške in Savinske. Meteorologi pa opozarjajo, da so nevihte možne vse do 19. ure.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
6: Marko, še na ceste.
7: Na cestah previdno na pomurski avtocesti med raztepom Dragočova in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote eno okvarjeno vozilo. Predmet na vozišču pa na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Avstrije. Tam torej tudi previdno. Če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
6: Gledamo še vreme, 29 stopinj in delno oblačno je v Mariboru in že kar piha konkretno, ker se napravlja. Ne?
7: Jak nevihti.
6: Ja. Sveta trojica v Slovenskih goricah, trenutno 30 stopinj. Tudi ljudje se že zatekajo tukaj pred naše prostore, tako da dober dan, lepo zdrav obema. Jutri pravijo, da bo na našem koncu vreme jasno, 25 stopinj bo zunaj v petek, podobno vreme morda kakšna stopinja več, kar pomeni 25 plus 1 je
7: 26.
6: Gledata.
2: Ja, nista se nisi vklopil mikrofona, se nisi pa mogla reči.
7: Kaki trik pripravljaš.
6: Ni.
10: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
6: Še dva komada, Shakira in Taylor Swift, potem pa tudi reporter Milan, tak da ostanite in hvala, da ste že do zdaj bili, ne, zdrave.
7: Ja, hvala lepa, zdravo.
6: 4 čez 3 je ura.

0: A ne, vedno te čakam, no.
1: Ja, ja enkrat... pa ne znam tega.
0: Ja, sas tudi ne.
2: Se ni v tem bistvo. Tako. Bistvo je v tem, da se družimo in da se imamo radi.
0: In okay. Se imamo fajn.
2: Tako, 12 čez 3 ura, Anja, Marko in Tomas pa tu, zdravo.
1: Zdravo.
2: In to je tisti, tisti dan v času, ne?
0: Ja.
2: Ko Marko Fras reče,
0: to ti reporter Milan.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to je Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Čas jagod je in ko je čas jagod, Maribor ni nobena izjema, se pojavijo tudi te večje plantaže, kjer si lahko sami naberemo in potem kupujemo na večje ali pa na grobo. No in eno od takih je kraljestvo jagod tukaj na Pobrežju, kjer sem ta trenutek z šefom, tu gospodom Šmirmavlom. Dobar dan, gospod Šmirmavl.
1: Ja, dobar dan, ja pol smo. Ederiš, eh?
0: A, dobro, ja, no, ampak začelo se je, vidim, imate spet...
1: Ja, mislim, slabo, je, to je vprašanje, ko črto potegneš, kaj bo pol, ne. To je zdaj bolj tako, se mi zdi, hobi, ker pač imaš rad sam jagode, zdaj, če bo kaj v žepo ostalo vprašanje, ne.
0: No, vidim pa, da ljudje so, ne, se ni...
1: Ja, mislim, zagnililo nebo, ne, ni pa tako bi moglo biti, ne.
0: Vidim, to je eno gospokje, ker pridna, dobar dan, gospod, tudi reporter Milan.
2: Moja mama je to, zdravo.
0: Je super, čestitam, kaj ne govori mama.
2: Ja, sva govori, samo pač nabira trenutno, zdaj pa ne more.
0: Ja, pa bom vseeno vprašal, gospa, zakaj nabirate jagode, kaj bomo delali?
2: Zdaj, glih ste odobli, ko je eno jagodo
1: kak
2: pojedla.
1: Kak je eno? 3-4 ure že je, to je tako, da bi kombajn odspustil.
2: Bom jaz, pa marmelado bomo delali.
0: Aha, marmelado, ja, še ja. Kaj? Koliko pa rabite jagod za marmelado?
2: Ja, ne vem, zdaj... Tudi 3-5 kil tu neki.
1: Pa 6 kil v lampu, na zalogo. To ti pravim bolj da vprašanje, ko črto potegneš, ne?
2: Kaj na zalogo? Sreč moj, da sma prišla, sploh z mamo. Kak se ti sploh da špricat, pa farba, to da jagode?
1: Do šprica, pa farba, to je 100% naravno. Do farba.
2: In pa kaj ti vidiš, kakva barva je?
1: Tam reče mater je najrajši diha, pa ne neumnosti govori.
0: Mama, tu bi te novinar rad nekaj vprašal.
2: Pojej dol, no pa pol govori.
3: Sine, jej za jagode. Veš, da nam niso vagali, ko smo not prišla.
0: Kak vagali, kak to mislite?
2: Pa mami sem rekel, da se zna zgodit, ko ma prišla, da naj bo prej zvagali, pa pol ne. Neke prispevke sem poslušal, pa bral neke. Ker v Avstriji Jugoviče pa je vagajo, ne, ko not pridejo. Hodijo žret, ne, pol pa z tako malo korbico pridejo.
1: Ja, kakaj te vidva, kakaj pa te to razlika?
2: Če to je velika razlika, kot prvo jaz nisem Jugovič, kot drugo pa od 3-5 kil nabrala, ne?
1: Pa ko gre ta tu, boš tu pri čufaru mogel vstaviti.
2: Ja, zakaj?
1: Ker če boš ti nekak zadržal, bo materi tak vrezalo. Koliko je bo žrla?
3: Ljubiša zlato, pa jedi, besplatno je.
0: Aha.
1: Najboljše še dan kolo na zvočnike, pa to ti pravi.
0: Dobro, veliko sreče, kraljestvo jagod je to na Pobrežju. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. They say the holy water is watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Izvrsten komad Like a Prayer in Madonna na Totem Radio. 22, čez 15 je ura in je čas, da se spet vprašamo, kaj si dan zvijo?
1: Ja.
2: Ali videla?
0: Oziroma videl, ne, po slovensko. Anja, izvoli, je bilo kaj takega, ne rabi biti posebnega, nič, to si zapomnite, lahko je tudi grd čevel od sodelavca.
1: Jaz sem danes videla iz avtobusa en par, ki je sedel v pekarni, v bistvu nista sedela za isto mizo, ampak vsak za svojo, sta pa sedela drug proti drugemu, ja. Starejši. Par sta bila, mislim, in sta se tako gledala, pa jedla zraven in je bilo prav lepo zavideti. Čeprav nista bila skupaj, ampak mogoče pa sta si bila simpatič.
0: Skupaj pa sta hotla vsak svoj mir med, ko sta jedla.
1: Ja, ampak ne vem, zakaj sta se potem gledala.
2: Ali pa sta bila na zmenku, pa sta bila malo sremežljiva.
1: Pa sta sedela vsak pri drugi mizi.
0: Ja, vsak svoj
1: gostil. Ja, mogoče je to zdaj tako v teh časih.
0: Ali pa sta si zraven pisala prek telefona.
2: Tako.
1: Ni bilo videti.
0: Ah, lepo, super.
2: Krasno.
0: Jaz videl ogromno, prav mislim, že vidijo tako velike, ali velikega, ali kaj pač to je bilo, srno povoženo ob cesti.
2: Res?
0: Ko jelen je bil. Pa stožec je bil poleg. Ja, nisem se zavzel spredi, kaj je imel gor.
2: Ja.
0: Pa prav ono, Jezus Kristus.
2: Ok.
0: Ja, ni bilo fajn.
2: Jaz pa sem videl prazen hladilnik, kar pomeni, da
0: moreš
2: danes trgovino.
1: In to je tvoje najljubše upravilo.
2: Ja, tako, na celem svetu.
0: Tu imaš kazn, si prej Ani gobo vrgo.
2: Lako še tebi, zdaj.
0: Gobo.
3: Frasi Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še eno.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših
3: Toti Maxi.

0: ti.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
0: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Prihaja veselica leta.
8: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
7: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Ovoj in Maligani.
8: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši, za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
7: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokležovju, kjer se pišejo najboljši spomini.
9: Ej, kam pa greš letos na dopust?
10: Najprej v PSC Ljutomer.
9: Kako to misliš?
10: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
9: Aha!
10: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
9: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
10: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
9: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
11: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
12: Veš kaj, jaz bi večji avto.
13: Jaz pa cenejšega.
14: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
12: Prostoren, ugoden.
14: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
12: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Stanje na cestah v tem trenutku, to sporočate?
17: Iz smeri Maribor Lenart na avtocesti je za tunelom močna. Od tega dežja taka velika voda nastala, da se zelo močno akvapanik zgodi. Naj vozijo, pa naj prilagodijo, pa hitrost razmeram, ker tleko prej tam nekaj zgodilo.
16: Najlepša hvala za to obvestilo, prosim, tam torej zelo previdno še na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Lenart, v smeri Murske Sobote, tam pa eno okvarjeno vozilo. Če opazite še kaj drugega, pokličite 080-1055.
18: 29 stopin in delno oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku. Vukovski dol prav tako 29, jutri bo nekoliko hladneje, pravijo okoli 25 stopin. Čez dan vreme bo lepo jasno, v petek bo podobno, takrat okoli 26 stopin.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
16: Toti radio. O, servus, ja, kaj
18: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vije.
18: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
18: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
22: Toti radio.
21: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
18: 2:30, dobrodošli na Totem Radio, 27. maj je že, Anja, Marko in Tomaš smo v vaši družbi, lepo zdrav.
23: Zdravo. Dobar dan.
18: Gremo nazaj k muziki, potem pa se seveda posvetimo drugim stvarem.
16: Kot ponavadi.
18: Tako.

0: 15 in 38 na ceste, spomnimo na to.
1: Iz smeri Maribor Lenart na avtocesti je za tunelom močna, od tega dežja taka velika voda nastala, da se zelo močno akvapanik zgodi. Naj vozijo, pa naj prilagodijo, pa hitrost razmeram, ker bo se slej ko prej tam nekaj zgodilo.
0: Najlepša hvala, če opazite, naletite na še kaj, nič osim nič, 10.5.5.
2: Če pa smo že pri aquaplaningu, pa naj spomnimo samo na arhivske posnetke, ki smo jih uspeli na Totem radiju pridobiti iz časov, ko je ta beseda nastajala, torej v slovenskem jeziku.
0: Tako, etimologi brez meja so poskrbeli tudi za to. Jezus, fanta, jaz ne vem, kdaj bomo tole končali, no, počas nam gre, tako da dajmo zdaj eno easy pa na hiter.
3: Bzg.
0: Ma halo, jaz kaj pa vem, to se moram pol še s temi polglasniki zafrkavati, pa bo malo trajali.
3: Pol pa jaz predlagam aquaplaning iz angleščine.
4: Koga?
3: Aquaplaning.
4: Dej napiš na list, no, ker itak ne znaš angleško. Pismo. Model, to je aquaplaning. Aquaplaning. Kdo je tebe učil angliščino, no? Papeževa mrt?
0: Sem Viktor. Jaz mislim, da je res aquaplaning. A veš, ko je samo en ne v besedi.
4: No, dejte, no, gospod London in gospod Boston. Aquaplaning in pika. Kdo je 5 let živo na Dunaju, no? Kdo? A sti? A sti? Ne niste? Jaz sem.
0: Kva pa ima to veze z angliščino?
4: A sti mene že kdaj slišal? Nemško govort? Vielleicht?
0: Ja nisem.
4: Ja no, pol pa šnauce.
3: Fanta, fanta, lahko pa bi morda poslovenel, kva pravta, recimo vodni klin.
0: Ja, ful dobro, Alois, vodni klin zveni proper.
4: Lepo, fanta, lepo, lepo, lepo, lepo, jaz predlagam, da vzameta vodni klin, a ne, in si ga oba lepo utakneta v rot. Kva je, a vam ni smešen, meni je ful, no. Aquaplaning, čau.
5: Fras in Medvršav. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: somebody else. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.
1: Cool.
0: Ja, res je.
2: Izjemno.
0: Sicer pa je, kot smo videli zdaj v tem primeru, življenje na vseh področjih precej nepredvidljivo.
1: Ki, na kakem primeru?
0: Ja, gled, kaki trije so se združili. Aha. Kygo, Khalid pa Griffin.
1: A, okay,
2: vsi
1: ja,
2: so že rekel mi trije.
0: To tak, ja, dio.
1: Ok, ja, življenje je nepredvidljivo.
0: Zato bodite previdni, morda včasih pod narekovaji, celo malo preveč oziroma dodatno.
3: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zavarovanec je v garaži padel z lestve. Utrpel je zlom goleni in petnice ter bil dalj časa odsoten z dela. Po zaključenem zdravljenju je 6 mesecev kasneje opravil še pregled pri zdravniku zavarovalnice za ugotavljanje trajne invalidnosti zaradi nezgode. Na podlagi ugotovitev je prejel izplačilo zavarovalnine. Izplačilo je znašalo 15.600 evrov. Z nezgodnim zavarovanjem si zagotovite finančno varnost ob nepredvidenih dogodkih. Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na /080/20/60 ali na vzajemna.si. Toti radio, toti hiti.

0: pom pom.
1: Še ne grem, bomo domov.
0: Ampak gremo.
1: Ja.
2: Te pa napoj tako.
0: Ja. Jaz sem samo rom pom pom rekel, nič druga. Ti pa kar ostane, če želiš. Anja.
1: Jaz pa sem samo nadaljevala, kako gre ta pesem.
2: Tako rom pom pom lahko vreme danes naredi, ne?
0: Ja.
2: Te nevihte hodijo mimo, te ne, te sem, te tja, ne vem kam se. Skratka, jutri ob 12. nova runda Fras in Medvard šova, mi se poslavljamo za danes, Andrej Mernik pa pride za mikrofon, ne, kot rečejo po radiju vedno. Za mikrofon prihaja Andrej Mernik.
0: Takoj po 16. Mi pa se torej slišimo jutri, nič te, ajde.
1: Ajde.
3: Toti Maxi.

0: nakup.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Dežela junakov smo mi.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
7: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
8: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu Ljutomeru.
9: Prihranite do 6000 evrov.
8: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
9: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
10: Travo je že pa začala rasti, moj.
11: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
10: Ko?
11: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
12: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
13: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
14: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
13: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
15: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
16: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
18: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
17: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
19: Minuta čez 16.
20: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na današnji dan obeležujemo dan urgentne medicine, ki je letos posvečen geslu Stop nasilju, varno okolje za delavce v urgentni medicini. Jernej Mori, strokovni vodja zdravstvene nege Mariborskega urgentnega centra, je pojasnil, da je kakovostna obravnava mogoča le takrat, kadar se pacient počuti varnega, spoštovanega in sprejetega, je pa zelo pomembno, da se tudi zaposleni pri delu počutijo varne in spoštovane.
22: Vi veste, da imamo v kadrovsko situacijo, da je vedno težje dobiti primerno kvalificiran kader zdravstvene nege. Tudi to nič ne vpliva na to, da bi lažje dobili, če včasih sproži kakšen odhod zaradi nasilja.
21: Mor je izpostavil tudi žalostno dejstvo, da so se medicinske sestre navadile na verbalno nasilje in zmerjanje, ter ga pogosto sprejemajo kot nekaj samoumevnega. V UKC Maribor so sicer letos zabeležili 4 fizične napade, 3-krat pa je morala posredovati policija. Danes so v Slovenskem narodnem gledališču Maribor predstavili program 61. festivala Borštnikovo srečanje, ki bo med 8. in 21. junijem v Mariboru ponudil vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave. V tekmovalnem programu bo 12 predstav po izboru selektorice Kaje Novosel, pester bo tudi spremljevalni program slovenskih uprizoritev.
23: Bomo letos lahko gledali Na usaden ljago s Creature of Vice v produkciji Maske, Izrekanja v produkciji Emanata in Stare mestne elektrarne, Deželo žalostnih psov v produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana, Boško in Admira v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča v Ibu v produkciji Teatro Matita, Cankarjevega doma in Lutkovnega gledališča Ljubljana in avtorski projekt Ladje produkciji zavoda Go 2025, Evropska prestolnica kulture.
21: Je povedal umetniški direktor festivala Aleš Novak. Slavnostna otvoritev bo 12. junija ob 20. uri s predstavo Sonoma z španske skupine La Veronal. Spremevalni program pa prinaša tudi razstave, pogovore in poklon režiserju Tomažu Pandurju. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je dramski igralec Aleš Valič.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
3: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
21: Radar je v Gornjih Petrovcih pri gozdnem podjetju, zelo previdno pa v Mihovcih, tam namreč ne delujejo zapornice pri železniški progi. Sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
19: A slišiš?
24: Kaj?
19: Zvok prihranka. V Autorajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
25: Autorajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
3: V Mariboru smo imeli kar srečo z vremenom, trenutno se skozi oblake spet kaže tudi sonce, se pa je nekoliko ohladilo pri 24 stopinjah, trenutno v Križovcih pri Ljutomeru 25, v Dornavi pa 21 stopinj. Popoldne še pričakujemo kakšno ploho, tudi še nevihto, se pa bo najkasneje po noči ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, vzhodni veter bo zapihal, zato ne bo prevroče, 14 stopinj bo zjutraj, do 26 čez dan.
26: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
27: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
28: Toti radio.
3: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, tudi Matej Regent je z nami.
29: Zdravo.
3: In skupaj želiva kar se da lepo in prijetno toto sredino popoldne. Malo sem računal danes do štirih, kar ne počnem pogosto.
29: Okay.
3: Ja, in rezultat je zanimiv, vam ga povem po treh. Sunrise Avenue, Joe Cocker in Jennifer Warnes, Up Where We Belong in Leoni z Remedy. Če zdaj štejemo do tri.

0: Sunrise 7 in pa Hollywood Hills. Evo ga, v Mariboru se vmes pokazalo že nekaj sonca, Matej in Andrej vam delava družbo, 15 čez 16 je. In tri stvari, zanimivo, vse tri povezane s številkami so mi danes čez dan padle v oči do 4, ko se je začelo to do popovdne. In recimo prva številka je 120 milijonov včeraj na Euro jackpotu, je šlo na Češko.
1: Jo, ne govori. Če ne gre k meni, mi je vseeno, kam gre.
0: Je pa vseeno v Slovenijo prišel dobitek, mislim, da 5 plus nič, to je dobrih 96 jurjev, kar tudi ni slabo, ne?
1: Ni slabo, ampak je pa slabo, če ne gre k meni, ne?
0: Res je, spet.
1: Ja.
0: Druga slaba stvar.
1: Ja.
0: Tretja slaba stvar, ki bi jo lahko tudi rekli kot slabo, kako so ljubitelji avtomobilov, avtomobilisti, ljubitelji legendarnega Ferrarija, pravzaprav razočarani nad prvim povsem električnim Ferrarijem Luce, ki stane okrog 500 jurjev sicer.
1: Ja, ampak se ne čudim, ne? Ker je, ne vem, sej ok, v koraku s časom,
0: ja.
1: Tudi Ferrari je naredil električni avtomobil, ampak zakaj mora biti čisto drugačna oblika? Se lahko Ferrari kot Ferrari pa električen in zakaj mora biti turkizno zelene, mislim.
0: Ja.
1: Ne? Kakšna je barva Ferrarija, katera?
0: Rdeča, valjda.
1: Ja, no, kje pač so zdaj našli to barvo?
0: Ja, ja.
1: In pravzaprav samo tiste okrogle luči zadnje spominjajo na Ferrari, ostalo
0: dobro,
1: pa...
0: Dobro, da so vsaj zadnje luči rdeče, ne,
1: ja,
0: bi človek rekel.
1: Ja,
0: in potem, na drugi strani pa navdušenje nad enim drugim avtom, ne, ki je pravzaprav vse pri nas tudi legendaren, novi Jugec, naj bi čisto zares prišel ven in moram priznati, prve fotografije so tudi mene navdušile in baje bo stal samo 12 jurjev za razliko od Ferrarija in bo imel hibridni motor, tako da...
1: Sem gledal pa tako modre barve, ker mu paše, ne?
0: Ja, podobne barve, v bistvu kot električni Ferrari.
1: Oziroma bom rekel, celo lepše barve. Ne?
0: Ja, ja, Jugecu kar paše ta
1: Jugecu
0: barva.
1: Jugecu kar paše.
0: Ja, ja, kar paše. In zdaj, če vse skupaj preračunam, bo sem si jaz računal, da ta Čeh, ne, nad katerim si razočaran, ki je dobil 120 milijonov, si bo lahko kupil ali 240 novih Ferrarijev, ali pa 10.000 novih Jugecov. Tako da,
1: ja, bravo Čehu. Ja, to lahko tam eno celo sosesko obdari z avti.
0: Skratka, preračunajte si sami, kaj bi vi raje imeli v takem primeru. Jaz definitivno Jugeca, ker je vsaj v mojem srcu nekoliko bolj legendarn kot pa Ferrari na elektriko.
1: Definitivno, ne, pa še Bruce Willis ga je pohvalil, če se spomniš.
0: Absolutno. Mogoče bo zdaj spet čas za kaki novi ameriški film z Jugecom.
1: Umri pokončno, koliko že? 7?
0: Najmanj.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
3: Z Andrejem Melnikom.

Deseto mesto naše lestvice tudi 30 v tem tednu, Somber in pa Home Wrecker na Totem Radio. No, mi pa nadaljujemo z vremenskim dogajanjem, pravzaprav še vremenska nevarnost ni čisto mimo, še vedno je celotna Slovenija pod oranžnim opozorilom, vremenskim opozorilom Arsa in glavnino tega burnega, nevihtnega dogajanja pričakujemo še tam do 19. ure, kljub temu, da trenutno tukaj na glavnem trgu v Mariboru prav lepo sije sonce, se še marsikje pojavljajo plohe in tudi močnejše nevihte, tudi o vetrolomu to popovdne poročate z območja Svete Ane, Svetega Jurija v Slovenskih Goricah, Benedikta, Lenarta, Gornje Radgone, Dupleka in Starš, kar pomeni, da nevarnost neviht še absolutno ni mimo in ostanite previdni vse tja vsaj do 19. ure, no po noči pa se bo potem vremensko dogajanje do jutri že nekoliko umirilo in jutri spet pričakujemo spet bolj sončno vreme brez neviht in tam okoli 25 stopinj. Tukaj so legende The Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Pesem, ki bo prihodnje leto stara že 30 let.

0: Legendarni The Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Še odlična Holly Humberstone pride v nadaljevanju. Ko ena taka tigrica trenutno čaka v grmoju, kdaj bo pravi teden, kdaj bo pravi trenutek, da bo skočila proti vrhu naše lestvice, totih 30, je pa že zelo visoko med najboljšimi petimi. To Love Somebody poslušamo takoj, ko preverimo, kako je z nevihtami in kje so težave na cestah.
1: Toti Maxi. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
9: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium mogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
8: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
9: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
10: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
11: Royal King. Great barbecues every time.
12: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne, ne, ne, ne.
12: Si, si, si, si.
13: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
0: 16:32, Matej, kaj imamo na cestah?
16: Radar v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji pri Ribniku, sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
0: Nad Mariborom trenutno nekaj sonca in nekaj oblakov, sicer pa nevarnost za plohe, predvsem pa za nevihte, še ni mimo. Slovenija v celoti ostaja pod oranžnim vremenskim alarmom oziroma opozorilom, tako da ostanite previdni. Na Dolni Bistrici 28 stopinj od smure, ko jih imate 23. Po noči se bo ozračje potem umirilo, jutri bo večinoma sončno, v vzhodnem vetru ne bo prevroče, 14 stopinj bo zjutraj do 26 čez dan. V petek in v soboto kaže na lepo in sončno vreme, v petek še prijetnih 26, v soboto pa že vročih 30 stopinj.
17: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
5: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Tvoje mesto.

0: Eva Boto na Zlatem radiju, Če bi mi dva. In zdaj v kino.
1: Oj, danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
0: Neosmiljeni Mandalorec in prikupni mali Grogu vas pričakuje ta v še eni epizodi Vojne zvest Mandalorec in Grogu ob 17.30, 18.30, 19.30, takrat z Dolby Atmos zvokom in še ob 20.15. Potem je tu akcijska drama Siva cona ob 19.45, morda si pogledate psihološki triler Obsedenost ob 18.00 ali pa ob 20.30 uri in seveda ob vezna postojanka za vse ljubitelje legendarne glasbe, glasbena drama Michael o Michaelu Jacksonu ob 17.15, 19.00 in ob 20.00, pa še Hudičevka v Pradi, prav tako to popodne s tremi predstavami ob 17.20, 18.45 in 19.50. Res odličen izbor tudi danes. V Mariboxu preverite cel spored na kinobox.si.
1: Maribox. Мой свет забавен.

Nepozabna Amy Winehouse in Rehab na Totem Radio. Čeprav je original posnel Cat Stevens leta 1970, so Mr. Big pokazali svojo nežno rockersko stran benda veliko kasneje, ko so legendarni hit Wild World, ki ga mu poslušali zdaj, tudi priredili. To je bilo leta 1993. Ne? In gre za še en legendarni hit, ki je navdih dobil Kaj mislite, kje? Tam, kjer sta se dva razšla. In tako je kar veliko krat pri številnih legendarnih. Mr. Big, Wild World za še lepše toto popovdne.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših po...
5: Toti Maxi.
6: Zbudi vikinga u sebi. U predvidenom skladu za viking je že 17 milijonov eurov. Viking Loto.
7: Relaks.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
9: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
8: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
12: Plani za vikend?
13: Nekje med.
14: Gremo tja. Olej, kravice.
13: In.
14: Lačna.
13: Nekje med.
14: A smo že tam.
13: In.
14: Kaj pa, če zavijem tukaj?
15: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
16: Citroen Autorajh Murska Sobota.
17: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
18: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
17: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
18: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
19: A je pravi?
20: Seveda.
19: Wow, pa trdi.
20: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
21: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje je zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaj je s piškom za 17 evrov na osebo.
22: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
23: Radijska mreža Toti Radio.
24: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
22: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
24: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
22: Vse za košnjo na spelec.at.
1: Ura je 17.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Danes na glavnem trgu v Mariboru poteka dobrodelni dogodek Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje, namenjen podpori ženskam z rakom dojk in rodil ter o zaveščanju o teh boleznih. Do 18. ure bo okoli 40 mariborskih frizerjev svoje storitve ponujalo v zameno za prostovoljne prispevke, za pomoč obolelim in dejavnosti Združenja Evropa Dona Slovenija.
25: V združenju se ukvarjamo predvsem z osveščanjem, v skupini Maribor pa se ukvarjamo z različnimi vsebinami, kot so strokovne vsebine, ki jih dobimo preko Evrope Done, jih organizira Evropa Dona Slovenija, na to so pa tukaj še razne delavnice, sproščanja, potem imamo gonge, hodimo na pohode, tečemo, udeležujemo se tudi v radenci teka oziroma hitre hoje, tako da smo aktivne.
1: Je povedala Nastja Potočnik Batljan iz Združenja Evropa Dona Slovenija. Pobuda poudarja pomen solidarnosti, podpore in odpravljanja predsodkov, se želijo organizatorji z geslom Odstrizimo tabuje spodbuditi več odprtosti pri pogovoru o bolezni ter pokazati, da lahko tudi majhna dejanja prijaznosti prispevajo k večji pomoči in opori ljudem v težkih življenjskih preizkušnjah. Državni zbor pa je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa ter Demokratov in Resnice, v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področju ugodnejše obravnave malega gospodarstva.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Še na ceste poglejmo, Matej.
1: Zastoj je na avstrijski strani pred mejnim prehodom Šentil v smeri Maribora. Drugih posebnosti trenutno v naših koncih ne beležimo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi. Nič osem nič, 10-5-5.
5: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
12: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
4: Tudi temperature so se zdaj ponovno nekoliko dvignile, v Mariboru je delno oblačno pri 26 stopinjah, 23 v Plotnici, 28 pa v Rakičanu. Še pričakujemo lahko tudi kakšno ploh ali nevihto, tam do večera, po noči pa se bo zračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, vzhodni veter bo zapihal, zato tudi ne bo prevroče. 14 stopinj pričakujemo zjutraj do 26 popoldne. V petek in v soboto kaže na sončno vreme, v petek bo 26, v soboto to pa spet do 30 stopinj.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
27: Toti radio.
4: In v totem studiu Andrej Mernik. Tudi Matej Regent je z nami.
1: Zdravo.
4: In želiva kar sila lepo toto popovdne. Zdaj v nadaljevanju bo naša ključna zadeva, o kateri bomo govorili, pojedina. Na oče jo povežemo street foodom Maribor, ki bo naslednji teden dobimo skupaj s to pojedino en pravi kulinarični jackpot. Kak in kdaj bo lahko vaš, tudi o tem po treh totih hitih. Nickelback, Toto in Benson Boone. Uživajte.
28: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in

0: je to ti radio, 15 minut čez 17 je in v mislih smo že pri Street Foodu Maribor, ki nas tokrat čaka med 4. in 6. junijem na trgu Levna Štuklja. In to bo pravzaprav, veste, edini res pravi način, kako stopiti v prvi pravi poletni mesec, da se sveda pridružite festivalu, ki združuje vrhunsko kulinariko, tematske, gastrocone, večerne DJ nastope. Skratka, organizatorji zagotavljajo, da bo res ta pravi kulinarični poletni vibe in da bodo tam vsi daleč najboljši ponudniki. To je že naslednji teden in seveda mi ne bi bili, kar smo na tem radiju, če ne bi za vas imeli tudi še enega posebnega presenečenja. Kar seveda pomeni, da vam lahko omogočimo, da boste na Street Foodu Maribor uživali v pokušini jedi in pijač popolnoma vseh sodelujočih. Ena taka fajn, lepa miza bo tam in na njej vse, kar Street Food Maribor premore. Tako, kar se jedi, kot pijač tiče od vseh sodelujočih, tako da verjamem, da so to na nek način take krene kulinarične sanje za začetek poletja vsakega izmed nas. Z malo sreče torej, zdaj kar pa je pomembno je to, da se čim prej prijavite. Najboljše, kar zdaj vzamete v roke telefon, napišete ključno besedo pojedina, svoje ime in priimek in SMS pošljete na 051-220-220. Prej, ko boste poslali, prej boste zelo blizu temu nepozabnemu doživetju, ki nas torej čaka na Street Foodu Maribor med 4. in 6. junijem, ko bomo torej skupaj na trgu Levna Štuklja, tudi letos in sline se že cedijo.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

Cranberries na Zlatem radiu in pa Dreams in najdaljše zavijanje, skoraj da na koncu, po mojem, ima daljšega samo še Axl Rose pri Gunsih. No, iz leta 94 pa za leto 2001, torej ne tako daleč naprej s Shaggyjem.

0: Malo sem bila vzel iz skladbe The Joker, ne, od Steve Miller Benda, malo od Chipa Tellerja Angel of the Morning, evo, in smo dobili na tako lepo pop-regi fuzijo, takrat pred natanko 25 leti, legendarni Shaggy in Angel na Totem Radiu. Vsega pomalim je danes bilo med 12 in 16, tudi v Frasi in Medvar šovu s Tomažem Markotom in Anjo, vsega pomalim tudi nestrinjanja.
1: Sem cool, ampak ne nosimo čar.
2: Ne vem, če si ravno cool.
1: Halo.
3: Kod je stalo? To še odprej, ko si gobo vrgo.
2: Ja, pa me zdaj glava boli.
1: Ja, no? Ja.
3: Zob tudi boli, če je votl.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.

0: Kaki.
1: Eu răspund, pametni na kup.
2: Čuješ, šef, kaj bi lahko imela jaz fraj v petek 29. maja popoldne? Tada se v Lotmarkino ve, ko dogajalo.
3: Kako bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
2: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, ljutomerski oktet in skupina Orion, pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta Klopotec. No, te pa se si kak splačo prijite. Zgučano, petek od večera na glavnom placu Lotmerke.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: A imate še vedno stara okna?
11: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
12: Karba MGE.
13: Radijska mreža, Toti radio.
14: Kakšno je trenutno to popoldne na cestah, Matej?
15: Ja, prav spodbudno, saj trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro nad poti, če kaj opazite, pa nič osem nič, 10.55.
14: Pretežno oblačno je trenutno v Mariboru pri 25 stopinjah, 25 tudi v Lukavcih, pri Sveti Ani 23 stopinj. Še pričakujemo do večera kakšno ploho, vmes tudi nevihto, po noči pa se bo ozračje potem umirilo. Jutri bo večeroma sončno, lepo vreme, vzhodni veter bo zapihal, zato tudi ne bo prevroče. 14 stopinj pričakujemo zjutraj, do največ 26 čez dan. V petek in v soboto lepo in sončno vreme, v petek še 26, v soboto spet 30 stopinj.
16: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
18: Tvoje mesto, tvoj radio. Same na

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj ti veš, da ena čajna žlička moškega semena vsebuje 20 kalorij?
2: Hvala Bogu, nisem baba. 150 kilogramov.

0: Kid Laroi, Without You, to je to ti radio, 10 minut še manjka do 18 ure, Andrej, želim lepo toto popovdne. Veliko vsega, kar se je dogajalo v tem studiu, pravzaprav vse, kar se pomembnega zgodilo v tem studiu, vedno najdete tudi v naši audio špajzi na totiradio.si. Tako je recimo skupina New Game Over izdala nov komad, Posod po tebi še diši, v živo ga včeraj popovdne v tem studiu predstavil Stefanijo, kako zveni in tudi povezavo do videospota najdete v naši audio špajzi. No, 30. maja zvečer bo v SNG Maribor tudi koncert Sobitje 62, celovečerna predstava akademske folklorne skupine Študent. V totem studiju sta bili Anja Godec in pa Živa Waldhuter, članici umetniškega odbora. Kaj sta povedali in kako sta povabili? Poslušajte v naši audio špajzi in da ne pozabimo še na 18. festival Arsana, ki prihaja. Direktor festivala Mladen Delin je bil danes v tem studiu in kaj boste lahko doživeli na Ptuju med 13. junijem in 28. avgustom, kateri bodo torej vrhunci letošnje Arsane, tudi o tem v celotnem pogovoru, ki vas že čaka v naši audio špajzi. In to so samo tri odlični razlogi, zakaj danes obvezno malo pobrskati po naši audio špajzi.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če smlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
12: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
11: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
12: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
13: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
14: Citroen Autorajh Murska Sobota.
15: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
16: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
15: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
16: Pokličite 041-253-424 ali obiščite žarguru.si.
15: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
17: Royal King. Great barbecues every time.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Minuta čez 18.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V avstrijskem Gradcu je mestna občina Maribor pripravila gospodarski in promocijski dogodek za krepitev sodelovanja med slovensko in avstrijsko Štajersko. Mariborski župan Saša Resenovič je poudaril razvojni potencial povezovanja med Mariborom in Gradcem na področju gospodarstva, znanja in mobilnosti. V ospredju pa so bili tudi načrti za nadaljne čezmejno sodelovanje ter prihajajoča 40-letnica pobratenja mest. Na Ptuju so predstavili novo traso bodoče ptujske obvoznice, ki predvideva še en most čez Dravo, več nadvozov, krožišč in pokriti vkop skozi Budino. Hitra cesta med Ormožem, Ptujem in Slovensko Bistrico je v načrtih že več kot 30 letja, a postopki še vedno trajajo. Če na traso ne bo pripomb, bi državni prostorski načrt lahko sprejeli v nekaj letih, gradnja pa bi se začela v naslednjem desetletju. Letošnji dobitnik Boršnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji festivala Boršnikovo srečanje. V utemeljitvi so poudarili njegovo izjemno občutljivost za jezik, psihološko poglobljenost, vlog in vrhunsko govorno kulturo.
19: Jaz sem očitno eno srečo, da sem to svoje igralsko delo vodil, ne da bi se seveda sproti zavedal po poti, po kateri sem hodil, na ta način, da nisem zgubil veselja do igre. Ker pri mnogih igralcih se zaradi izjemno napornega dela, sploh če ga je velik, začne dogajati, da se organizem močno upira igralskemu delu.
18: Je ob naznanitvi povedal Aleš Valič, ki bo Boršnikov prstan prejel na sklepni slovesnosti festivala Boršnikovo srečanje, ki bo v nedeljo 21. junija ob 20. uri.
20: Za varne poti brez skrbi.
21: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
20: Hvala za zaupanje.
18: 3 minute čez 18 še na ceste, izvoli Matej.
1: Pazljivo na štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico v smeri Ljubljane, predmeti na vozišču ovirajo promet. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
5: Novi Kia Xceed, že od 139 evrov na mesec.
22: Novi Kia Sportage, že od 179 evrov na mesec.
5: Financiranje brez obresti do 7 let.
22: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
5: Nova Kia vas bo prepričala.
18: Oblačno je spet v Mariboru pri 26 stopinjah, 24 na Razkrižju, 24 tudi v Zgornjem Dupleku. Do večera še lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, no tam po 19-20 uri pa se bo ozračje tudi umirilo. Jutri bo večinoma sončno, zapiha bo vzhodni veter, ne bo prevroče, 14 stopinj zjutraj do 26 čez dan. 26 in sončno vreme potem tudi v petek, v soboto pa ponovno vroče pri 30 stopinjah.
23: In v totem studiu Andrej Mernik.
18: Lepo zdrav, 5 čez 18, tudi Matej Regent ostaja z nami.
24: Zdravo.
18: In toti reporter Milan, če se je tota radijska ekipa danes s čim posladkala, potem se je definitivno z jagodami in zaužila tudi veliko vseh vitaminov. To je že Anja danes vse naštela, kateri so v jagodah. Ne?
24: Ja, ti pa si nam vse pojedo, jagode.
18: Absolutno. A še bombonjero potem na vrh.
24: Ja, točno, ja.
18: Zato se s toti Milanom ustavimo v kraljestvu jagod, torej po treh. Dave in Thames bosta z nami z Rain Dance, pa Bloodhound Gang, The Bad Touch, ta je zaporedne, kot je Matej recimo, in pa Coldplay, A Sky Full of Stars, za vse tiste, ki rabite zdaj tudi nekaj nežnega.
23: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Dave in Tam smo poslušali Rain Dance, toti hudi aktualni hit na Totem Radiu. Zdaj pa, toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Čas jagod je in ko je čas jagod, Maribor ni nobena izjema, se pojavijo tudi te večje plantaže, kjer si lahko sami naberemo in potem kupujemo na večje ali pa na grobo. No in eno od takih je kraljestvo jagod tukaj na Pobrežju, kjer sem ta trenutek z šefom, tu gospodom Šmirmavlom. Dobar dan, gospod Šmirmavl.
1: Ja, dobar dan, ja pol smo. Ederiš,
0: A, dobro, ja, no, ampak začelo se je, vidim, imate spet.
1: Ja, mislim, slabo je, to je vprašanje, ko črto potegneš, kaj bo pol, ne. To je zdaj bolj tako, se mi zdi, hobi, ker pač imaš rad sam jagode, zdaj, če bo kaj v žepo ostalo vprašanje, ne.
0: No, vidim pa, da ljudje so, ne, se ni.
1: Ja, mislim, zagnililo nebo, ne, ni pa tako bi moglo biti, ne.
0: Vidim, to je eno gospokje, ker pridna, dobar dan, gospod, tudi reporter Milan.
2: Moja mama je to, zdravo.
0: Je super, čestitam, kaj ne govori. Mama?
2: Ja, sva govori, samo pač nabira trenutno, zdaj pa ne more.
0: Ja, pa bom vseeno vprašal, gospa, zakaj nabirate jagode? Kaj bomo delali?
2: Zdaj, glih ste odobli, ko je eno jagodo
1: kak
2: pojedla.
1: Kak je eno? 3-4 ure že je. To je tako, da bi kombajn odspustil.
2: Bom jaz, pa marmelado bomo delali.
0: Aha, marmelado, ja, še ja. Kaj? Koliko pa rabite jagod za marmelado?
2: Ja, ne vem, zdaj... Tudi 3-5 kil tu neki.
1: Pa 6 kil v lampu, na zalogo. To ti pravim pol da vprašanje, ko črto potegneš, ne?
2: Kaj na zalogo? Srečno boj, da sma prišla, sploh z mamo. Kak se ti sploh da špricat, pa farba, dodaj jagode?
1: Do šprica, pa farba, to je 100% naravno. Do farba.
2: In pa kaj ti vidiš, kakva barva je?
1: Tam reče materi najrajši diha, pa ne neumnosti, govori.
0: Mama, tu bi te novinar rad nekaj vprašal.
2: Pojej dol, no pa pol govori.
3: Sine, jej za jagode. Veš, da nam niso vagali, ko smo not prišla.
0: Kak vagali, kak to mislite?
2: Pa mami sem rekel, da se z nas goditkoma prišla, da naj bo prej zvagali pa pol, ne. Neke prispevke sem poslušal, pa bral neke. Ker v Avstriji Jugoviče pa je vagajo, ne, ko not pridejo. Hodijo žret, ne, pol pa z tako malo korbico pridejo.
1: Ja, kakaj te vidva, kakaj pa te to razlika?
2: Če to je velika razlika, kot prvo jaz nisem Jugovič, kot drugo pa od 3-5 kil nabrala, ne.
1: Pa ko gre ta avtu, boš tu pri čufaru mogo vstaviti.
2: Ja, zakaj?
1: Ker če boš ti nekak zadržal, bo materi tak vrezalo. Koliko je požrla?
3: Ljubiš, a zlato, pa jedi, besplatno je.
0: Aha.
1: Najboljše še dan kolo na zvočnike, pa to ti pravi.
0: Dobro, veliko sreče, kraljestvo jagod je to na Pobrežju. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Dolge tedne z nami tudi na lestvici totih 30 Kygo in One Republic Chasing Paradise. Trenutno jih več seveda ni na naši lestvici, ampak imamo nove tote hite. Kar 30 jih je, pa toti kandidati, pa toti number one hiti minulih 30 let. Vse to je zapakirano v 3 ure naše lestvice totih 30 vsako soboto ob 11. No, danes pa je sreda in v sredo začer ob 20. se Tine in Andrej vsako sredo vrneva z lestvico, tako da vabljim tudi danes ob 8. zvečer v najino družbo.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
6: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodborski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Ejoj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkle.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
12: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
11: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
1: Na cestah previdno, sploh tam, kjer se pojavljajo plohe in nevihte, pazite na hitrosti, na varnost, na razdaljo, ker nekaj ploh in neviht je še nad našimi kraji, tako da previdno, kakšnih večjih posebnosti v tem trenutku ne beležimo na cestah. Če se karkoli spremeni, pokličite nas 080-1055. Ploha v Mariboru pri 24 stopinjah, v Vuhredu 22, v Drancih pa 27 stopinj, še kakšna ploha in nevihta do večera, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, vzhodni veter bo zapihal, zato tudi ne bo prevroče. 14 stopinj pričakujemo zjutraj, do okoli 26 potem popoldne. V petek in v soboto večinoma jasno vreme, v petek še 26, v soboto spet 30 stopinj.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.
13: It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
2: Toti radio, toti hiti. Same najboljše.

0: Kurt Nielsen in pa She's So High. To je, to ti radio 18:43, v Mariboru močna ploha v tem trenutku, kar je zanimivo, da danes, ne jutri, ko so lampiončki, ko tradicionalno ponavadi jih tudi spremlja dež, ampak letos ne bo tako, jutri bo lepo vreme in študentskem kampusu na Gosposvetski se bodo seveda odvijali še eni lampiončki, pa dekvašen Reta Šajbor, tam ansambel Stil in tudi odlični Jan Plestenjak. In zato sem ga tudi hotel omeniti, ker je Jan obljubil, da jutri pride tudi na obisk v totem popoldnevu na Toti radio, še preden gre na lampiončke, da nam pove, kaj je novega, kje se bomo videvali čez poletje in kako je prišlo do njegovega odličnega sodelovanja tudi s Flirti in novim hitom Prazna postelja. O tem torej jutri ob 17, ko nas Jan obišče tudi v totem studiju, vabljeni k poslušanju. Zdaj pa iz pekla do raja, približno takšno, kot je danes vreme, samo da je vreme v obratnem vrstnem redu.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in Če.

0: Tiesto in Karol G, Don't Be Shy, smo poslušali 11 minut pred 19. na Totem Radiu. Zanimivo je tudi malo preveriti, ne, kaj recimo radi poslušajo poslušalci, poslušalke preko Atlantika, torej v ZDA. Tam so podelili ameriške glasbene nagrade in na njih so kraljevali Korejci. Člani južnokorejske zasedbe BTS so namreč prav na podelitvi ameriških glasbenih nagrad slavili v kar treh kategorijah. Med drugim je skupina že drugič postala tudi izvajalec leta. No, prav tako so se odlično odrezali Huntrix. Huntrix so poskrbeli z Golden Sfera za pesem leta, Sabrina Carpenter je poskrbela za album leta, no Billy Idol pa je prejel nagrado za življenjsko delo, legenda. Samo ena je ostala praznih rok, ni bila najbolj vesela, je pa zanimivo, ne, da vedno tudi doma ne dobiš tistega, kar si misliš, da boš dobil. Taylor Swift je sicer zbrala največ nominacij, na koncu pa ni zmagala v nobeni kategoriji. Dobro, ta ne bo preveč žalostna. Imamo zdaj The Fate of Ophelia.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
2: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoja vrata in vabi k vpisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k vpisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabi.
7: Prihaja veselica leta.
8: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja, od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
7: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Ovoj in Maligani.
8: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši. Za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
7: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokležovju, kjer se pišejo najboljši spomini.
9: Ej, kam pa greš letos na dopust?
10: Najprej v PSC Ljutomer.
9: Kako to misliš?
10: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
9: Aha!
10: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
9: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
10: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
9: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
11: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 58 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez 19.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V sindikalnih centralah bodo vložili zahtevo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Znova so opozorili tudi na nesprejemljivost novele zakona o delovnih razmerjih. Z današnjim dnem so veljavo vstopila nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinašajo spremembe pri bolniškem staležu.
14: To sprejema novosti je veljalo, da mora pacient v roku 3 dni, odkar so nastopile okoliščine, sporočiti svojemu izbranemu osebnemu zdravniku, da ostaja, da ni zmožen za delo. Sedaj se ta rok bistveno skrajšuje in sicer pacienti bodo morali še isti dan, ko nastopijo razlogi za začasno zadržanost od dela, sporočiti svojemu družinskemu zdravniku, da ostajajo doma, oziroma morajo to storiti prvi delovni dan ambulante.
1: Je povedala Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in dodala, da velja izjema le, če je zavarovanec v bolnišnici ali na zdraviliškem zdravljenju. V tem primeru lahko odsotnost sporoči, ko se vrne domov. Druga večja zaostritev je tudi obvezen pregled pri zdravniku, ta bo obvezen kot vedno, če tako meni zdravnik, sicer pa bo četrti dan bolniškega staleža, če bo začasna zadržanost še trajala. Urbanistični inštitut in Zavod Vozim pa opozarjata, da dovoljeno zavijanje desno pri rdeči luči ogroža predvsem pešce in kolesarje. Po njihovih besedah vozniki ob vključevanju pogosto spregledajo ranljive udeležence v prometu. Ukrep, ki je v Sloveniji v veljavi od leta 2021, sicer povečuje pretočnost prometa, a strokovnjaki poudarjajo, da številna tuja mesta takšno ureditev zaradi varnostnih tveganj že opuščajo.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Na cestah ostanite previdni zaradi močnejših nalivov, ki se marsikje pojavljajo. Bodite zelo previdni, pazite na hitrosti, na varnostno razdaljo. Lahko je na cestah marsikje tudi večja količina vode. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru pa je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. 0800 10 55, če še kaj opazite na svoji poti.
17: Italko, ki Marika. Italko, ki... Italko, ki Marika!
18: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
16: V Mariboru ravno kar poplohi pri 23 stopinjah, 23 tudi v Vitomarcih, ob Bogojini še 25. Ponoči se bo ozračje umirilo in jutri bo že večinoma sončno, piha bo vzhodni veter, zato tudi ne bo prevroče. 14 stopinj pričakujemo zjutraj in dopoldne, popoldne do 26. Do 26 ob sončnem vremenu tudi v petek, v soboto do 30.
19: In v totem studiu Andrej Mernik.
16: Peč čez 19, lepo zdravo, dobro večer. Glede na to, da se pojavljajo plohe, da se pojavljajo nevihte, ni ravno morda za sedeti na terasi ali pa na balkonu danes ali pa na dvorišču in je zato fajn, da gremo v kino. En takšen res hudo dober film, ki vas še vedno čaka v Mariboxu, vam predstavimo po treh totih hitih. Shania Twain, Bryan Adams in zdaj David Guetta z Alphaville in Ava Max Forever Young.

0: Shanad, Wen in pa Kaching na Totem Radio. Kakšna ploha je nevihta bo še do večera, kar seveda pomeni, da morda ne planirate danes kakšnega večernega sedenja na terasi, ampak si umislite, kak dober film v kinu, v Mariboxu in izbor je tudi tokrat res velik, preverite tudi sami na kinobox.si, med vsemi pa je prav, da izpostavimo tisti film, v katerem je malo drame, pa tudi precej komedije, v enem takem zanimivem paketu, skupaj Hudičevka v Pradi 2 ob 19.50, tako da imate še dovolj časa, da si ga pogledate nocoj v Mariboxu. In tukaj je naš odličen napovednik, ki so ga naredili naši puveci.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
4: Pa kaj se mene nas spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cak, pol pa je šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, ja sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem... Okay.
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj za normalnim zitu?

0: O, bupne.
1: Pa v brvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te malo, taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo. Keri, daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.

0: Pitbull in Kristina Aguilera, Feel This Moment, to je to ti radio. Ko smo že pri trenutkih, ne, v tem trenutku praznuje pravzaprav tudi Joe Crowd svoje prvo desetletje v teh dneh in za overturo so dali ven novo pesem Od sebi sonca, ki jo že poslušamo tudi na totem radiju te dni in pravijo, da bo to prava himna poletja. Sicer pa, zakaj zveni tako dobro? Zato, ker je odlično zvuči tudi v njihovi ekipi, saj veste, eno z drugim vedno. Mi pa smo veseli tudi zato, ker Joe Crowd pridejo k nam na toti radio ta petek opoldne, tako da vabljeni k poslušanju. Zdaj pa bomo poslušali torej letošnjo himno poletja Od sebi sonca in Joe Crowd.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: Odličen Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, škoda ni imela še kakšnega takega hudega hita, kot je bil ta. No, sicer pa danes med 12 in 16 smo bili v družbi Frasin Medvaršova in med drugim smo bili odgovor na uganko, kaj je votlo in lahko boli.
1: Sem cool, ampak ne nosim oča.
2: Ne vem, če si ravno cool.
1: Hala.
3: Kod je stala? To še odprej, ko si gobo vrgo.
2: Ja, pa me zdaj glava boli.
3: Ja, no? Ja. Zob tudi boli, če je votla.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

The Goo Goo Dolls na Totem Radiu, Iris smo poslušali 7 minut pred 20. In ker je danes sreda, seveda pomeni, ko ura enkrat 20, da je pripravljena tudi naša lestvica, tudi 30 letra dobre glasbe, ki jo za vas pripravljava skupaj s Tinetom. In Tine se mi pridruži že čez nekaj minut in potem začnemo do 11, torej 30 najbolj vročih hitov totega tedna, toti kandidati, ki bi radi na lestvico in pa toti hudi hiti, number one hiti minulih 30 let. Vse to, torej po 20, zato vabljeni, da ostanete v najni družbi. Če ste lestvico slučajno zamudili v soboto, evo, zdaj je priložnost, da jo ujamete, da boste na tekočem s totimi hudimi hiti. So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: City Maxi.
1: Čuješ, šef, kaj bi lahko imeli jaz fraj v petek 29. maja popoldne, tada se v Lotmarkino veko dogajalo.
2: Kako bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
1: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, ljutomerski oktet in skupina Orion, pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta Klopotec. No, te pa se si kak splačo prijite. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu Lotmerke.
3: Kaj za med žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupi, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
4: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
5: Dežela junakov, smo mi.
6: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
11: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
13: Lepo pozdravljeni v lestvici totih 30, ko smo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 z vami Tine in Andrej. Prejšnja dva tedna smo imeli na lestvici veliko novosti, veliko novih hitov. Ta trend se je danes nekoliko ustavil. Novosti ni, zato kmalo preverimo, kaj se je premešalo in kdo si želi na vrh. No, absolutno pa tudi danes 600 kandidatov, 6 number one hitov minulih 30 let in začenjamo na 29. in 30. mesto. Na 29. je danes Olivia Rodrigo. Malo se še išče s hitom Drop Dead, s katerim se nam je pridružila prvič prejšnji teden in tokrat padla za eno mesto. Tik na repu so se danes ujeli še BTS. Padec že tretji teden zapored, odkar so z nami na lestvici, po svojem comebacku na svetovno glasbeno sceno. Swim, BTS na 30. mesto.
11: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo je pela Drop Dead na 29-ki. Na 28. so z nami legendarni The Rolling Stones, ki kljub letom dokazujejo, da so še vedno lahko enakovreden tekmec mladim generacijam glasbenikov na svetovnih lestvicah. In The Stars je ta teden sicer mesto nižje kot prejšnjič. Prva tota kandidata sta danes Britanca Sam Fender in Olivia Dean. Pesem Rain Me In je pravzaprav predelava, remix lanske Fenderjeve uspešnice z istim naslovom. Ta se je lani poleti že izkazala za veliko uspešnico na lestvicah po svetu in tudi letošnje poletje Sam in Olivia računata na to skupnim remiksom.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Rolling Stones neumorni danes na 28. mestu. Pink Panthers in Zara Larsson še en teden ostajata na 26. stotim hitom Stateside, ki je že dosegal top 10 v Nemčiji, Avstriji in na Novi Zelandiji. Glasbeni projekt Tame Impala, za katerim stoji avstralski glasbenik Kevin Parker, pa trenutno hara po koncertih po ZDA. Dracula je njegov hudi hit ta trenutek, tudi pri nas na lestvici Totih 30, dve mesti više je na 27.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Stateside smo poslušali na 26. mestu. Spomladi pred 12 leti je na vrhu britanske lestvice singlo bila Rita Ora. I Will Never Let You Down je bil toti hit, pri katerem so glasbeni kritiki pohvalili predvsem Orin vokal, pa tudi besedilo. Pesem za Oro je takrat napisal škotski DJ Calvin Harris in povedal, da ga spominja na Whitney Houston in na Pink. Zelo lepa pohvala, recept za uspeh pa itak. Tu je toti number one hit iz leta 2014, Rita Ora, I Will Never Let You Down. Totih 30.

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava iskoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Lestvico totih 30 lahko vedno spremljate in poslušate tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal, da ne pozabite. Zdaj pa naprej s 24. mestom. Tam je danes Katy Perry. Pred nekaj dnevi je Katy izdala svoj kompilacijski album The Ones That Got The Place in na njem je tudi Band-Aids. Na 25. mestu še prej poslušamo Sieno Spiro, ki tam ostaja od prejšnjega tedna z Die On This Hill.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Katy Perry danes na 24. mestu lojtre dobre glasbe. Na 23. je Teddy Swims, končno gre navzgor. Prejšnji teden je začel na repu lestvice s pesmijo Mr. Know It All, ki ponovno govori o medsebojnem razmerju dveh, ki pač nikoli ne deluje, če en misli, da ve vse. 17 boljše ta teden torej za Teddyja. Jorge, Stella in René so londonska dekleta, ki sestavljajo skupino Flow. Nase so opozorile že leta 2022, vmes bile nominirane za kar nekaj Britov, zdaj pa se predstavljajo s pesmijo Lick It. Tokrat so se nekoliko oddaljile od tradicionalnega R&B-ja in pesem je vsaj na prvo poslušanje podobna tistim od dobrih starih All Saints, od Girls Aloud ali pa od Sugar Babes. Flow in Lick It.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Teddy Swims danes že nekoliko boljši na 23. mesto. Na 21. je Leoni, ki je z Don't Worry zabeležila enega največjih padcev tega tedna, iz 13. na 21. mesto. Taylor Swift pa je trenutno poleg Olivije Dean edina, ki se z dvema totima hitoma drži na lestvici. Open Light bo morda tokrat že tretji teden na vrhu, no še en number one hit, s katerim je bila na vrhu kar 5 tednov, pa je The Fate of Ophelia in ta še teden dni ostaja na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Nemško pevko Leoni smo danes poslušali na 21. Spomladi leta 2005 je angleški rock band Oasis prišel na lestvice s singlom Lila. Pesem je takrat napovedovala njihov šesti studijski album. Bila je posebej narejena za tako imenovani pogo ples, pri katerem plesalci divje skačejo gor in dol. 16. maja 2005 je pesem postala sedmi number one hit v Veliki Britaniji za skupino Oasis.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni v še eni uri lestvice totih 30. Tine in Andrej ostava z vami in toti hiti od 20. mesta navzgor. Mesto više kot prejšnji teden na 19, ki je danes Robbie Williams s hitom All My Life. Hit, ki ni pretirano presenetil, je pa absolutno dal spet vse tisto najboljše, kar smo od Robija že vrsto let navajeni. Mesto niže je tokrat Olivia Dean, ki je na lestvici poleg Taylorke še vedno z dvema totima hitoma. Njen aktualni album ima naslov The Art of Loving, kar pove, da je posvečen predvsem ljubezni, nežnosti, razmerju med dvema. Tudi pesem So Easy to Fall in Love to potrjuje danes na 20. mestu.
0: Lestvica totih 30.

0: Robbie Williams je z nami na 19. mestu lestvice totih 30. Joe je z End of Beginning mesto niže na 18. in še en teden vztraja tik pod polovico. Za toto kandidatko sta danes poskrbela še nemški DJ hrvaških korenin Topic in ameriška pevka Becky G. Becky se trenutno sicer pripravlja na filmsko vlogo v športni drami Baton, kar se glasbe tiče, pa praktično pri vseh pesmih ustraja pri sodelovanju z drugimi glasbeniki. Sorry Papi s Topicom zdaj prihaja na svetovne lestvice. Bo dovolj tudi za edino uradno lestvico totega radija? Poskusimo.
1: Totih 30.

Joe je z nami na 18. mestu in njegova End of Beginning. Harry Styles je danes boljši za dve mesti. American Girls je med poslušalci itak očitno bolj priljubljena kot prvi singl z novega albuma Aperture, ki se je z lestvice po kar nekaj tednih poslovil. Po nekaj tedenskih pacih pa so se za dve mesti dvignili tudi Teddy Swims, David Guetta and Tones and I. Gone, Gone, Gone je danes na 17. mestu. 30.

0: Harry Styles in American Girls na 16. mestu lestvice. Na današnji dan leta 2012 je na vrhu britanske lestvice bil toti hit We Are Young. Njujorška zasedba Fun in kanzaška pevka Janelle Monáe so mu dali točno to, kar smo rabili tisto poletje. Janelle ima do danes 10 nominacij za Grammyja. Uspela pa je tako, da je prve demo posnetke prodajala kar iz prtljažnika svojega starega Mitsubishija. Tako se tudi začne prava karijera. Poslušajmo We Are Young iz leta 2012.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Nadaljujemo sprehod proti vrhu lestvice totih 30. Lojtre dobre glasbe. Kdo se je danes ujel na polovici? Na 14. mesto je Sabrina Carpenter, tokrat dve mesti višje s pesmijo Man Child, ki je postala že kar inventar na naši Lojtri dobre glasbe. Na polovici pa že drugi teden ostaja Loj. S pesmijo Red Eyes si je ustvarila status tudi pri glasbenih kritikih, ki so prav s tem singlom prepoznali, kako zna Loj eno tako občutljivost spremeniti v močen pop moment. 15. mesto, Loj, Red Eyes.
0: Totih 30.

0: mestu. Mesto više je ta teden Bruno Mars, ki se po uvodnem skoku z I Just Might zdaj že nekaj tednov kar ne more več vrniti med najboljših 10. Se pa želi na lestvico vrniti pubec z izjemno frizuro, Shabuzi. Njegov huri hit A Bar Song Tipsy velja za legendo in tudi svojevrstnega rekorderja naše lestvice. Zdaj se bo kot toti kandidat poskusil s pesmijo Born to Die. Tu je Shabuzi.
1: Totih 30.

Bruno Mars na 13. mestu tokrat I Just Might. Zelo vztrajna je Olivia Dean. Približno istočasno sta kot toti kandidatki štartali z Ray, pa je Ray bila pravzaprav veliko uspešnejša z Where is my husband. Ampak tudi Olivia ne popušča v zgornji polovici lestvice na 11. še en teden. Med najboljših pet se je prejšnji teden izstrelil še Nico Santos z All Time High, ampak je trajalo samo teden dni. Danes iz 4. na 12. mesto. Lestvica totih 30.

0: Olivia Dean še drugič z nami danes s totim hitom Man I Need na 11. Eminem pa prihaja zdaj z number one hitom Without Me. Na prvem mestu britanske lestvice je bil na današnji dan leta 2002. In še v 14 drugih državah, istočasno. Gladko bi ga lahko opisali kot največji hit njegove kariere, ker roko na srce, ko pomislimo na Eminema, pomislimo na Without Me. In še številni milijoni poslušalcev po svetu. Poslušamo Eminema Without Me.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni še enkrat v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. V soboto ob 11. in v sredo ob 20. Svatine in Andrej z vami vsak teden, da skupaj poslušamo, kaj je novega, kaj je dobrega in kaj je legendarnega med totimi hiti. Na 9. mestu je tokrat edina novost, ki se je uspelo prebiti med top 10. Somber in Home Wrecker z 12. na 9. mesto. Na 10. medtem brez sprememb od prejšnjega tedna. Vrhunski nemški producent Michael Schulte je praktično cel čas prisoten na naši lestvici, kot izvajalec ali kot avtor katerega od hitov. 5 AM zdaj na 10. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexha in Faithless s totim hudim hitom New Religion na 8. mesto. Še en boleč padec iz najboljše trojice beležimo ta teden. Ray je z Where is my husband bila dva tedna tudi na vrhu lestvice, zdaj se počasi poslavlja od vrha in je tokrat na šestki. Na 7. mestu pa poslušamo Holly Humberstone, ki je že nekaj tednov kar tako v potrpežljivem nizkem štartu za preboj med najboljše tri. Kdaj bo uspelo, ne vemo, to bo prinesel čas, poslušamo pa jo zdaj. To Love Somebody.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ray na šestem mestu z Where is my husband po padcu iz najboljših treh. Zdaj pa posta z nami Naughty Boy in Sam Smith. Leta 2013 sta bila na vrhu britanske lestvice s pesmijo La La La. Zakaj La La La, se veste, za tiste trenutke, ko si pokrijemo ušesa, ker nekoga nočemo slišati in si na glas zapojemo prav to La La La.
1: Totih 30.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pred nami je najboljših 5 tega tedna na lestvici totih 30. Kadarkoli nas lahko poslušate, tudi na platformah Spotify, Deezer in Tidal. Tine in Andrej pa sva z vami samo na Totem radiju. Z vami vsako soboto, torej ob 11. in vsako sredo ob 20. Zadnji toti kandidat za danes je Nico Santos. Z All Time High je že na lestvici, zdaj pa ima že naslednji singl Optimist. Pesem, ki poje o tem, kako spremeniti svoj pogled na svet, razmišljati bolj optimistično in se znebiti negativnih misli. Poslušaj.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: optimist.
1: Niko Santos in Optimist med totimi kandidati. Zdaj pa dva tota hita, ki bliskovito drvita proti vrhu in bi znala v prihodnih tednih premešati najboljše tri. Na četrto mesto se je iz sedmega dvignil Alex Warren s Fever Dream. Na petem pa sta po samo nekaj tednih na lestvici Jennifer Lopez in David Guetta. Prejšnji teden prvič med deseterico najboljših, zdaj že med peterico. Napeto bo torej v naslednjih tednih, zato poslušamo zdaj Save Me Tonight na petem mestu.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream smo poslušali na četrtem mestu. Zdaj pa v leto 2008, ko je barbadoški lepotici Rihanni uspelo še tretjič. Pesem Take a Bow je bila že tretja njena na vrhu Billboardove lestvice. Prav na današnji dan pa je bila na vrhu tudi v Veliki Britaniji. Spomnimo se te odlične pop R&B balade iz leta 2008. Rihanna, Take a Bow.
1: Totih 30.

0: Rihanna je bila znana z number one hitom iz leta 2008. Edina novost med najboljšimi tremi tega tedna je Alle Farben. Nemški zvezdniški DJ je iz petega skočil na drugo mesto z Baby Goodbye. Medtem Huntrix trmasto ustrajajo na tretjem mestu še en teden. Tudi če so bile s hitom Golden na vrhu samo dvakrat po teden dni, pa so trenutno tisti hit na lestvici, ki najdlje ustraja med najboljšimi petimi med vsemi hiti. Poslušajmo tretje mesto.
1: Totih 30.

30. Totih 30. L'ultra dobre glasbe. Kmalu bomo tudi mi rekli baby goodbye, samo še prvo mesto nam manjka za popolno lestvico. Pa spomnimo se zdaj še najboljših devetih. Na 10. mestu je Mihael Šulte s 5 AM. Na 9. danes Somber in Homewrecker.

0: Rexa in Faithless z New Religion na 8. Sedmo mesto tokrat za Holly Humberstone, To Love Somebody. Where's My Husband in Ray na 6. mesto. Na 5. mesto sta Jennifer Lopez in David Guetta z odličnim hitom Save Me Tonight. Alex Warren se bliža vrhu, Fever Dream je danes že na 4. mesto. Huntrix so ostale na 3. od prejšnjega tedna z Golden. Na 2. mestu je Ale Farben pravkar pel Baby Goodbye. Tretji teden na vrhu brez spremembe. Taylor Swift ostaja na prestolu z Opelite, Tine in Andrej se poslavljava do naslednjič in uživamo zdaj do konca z našim number one hitom, to je Taylor Swift in Opelite.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.